Radio Someș. Muzică, nu zgomot. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Frumusețile comunei Nușeni din Bistrița Năsăud ni se dezvăluie treptat de-a lungul văii Meleșului, care curge cu ape argintate printre dealurile joase ale câmpiei Transilvaniei, între Dej, Beclean și Bistrița, și legată în devenire de aceste centre urbane, comuna Nușeni mai are în hotarele ei 6 sate cuibărite între unduirile de pământuri mănoase: Beudiu, Dumbrava, Feleac, Malin, Rusu de Sus și Vița. Comunitatea e menționată pentru prima dată în anul 1243, dar mărturiile arheologice atestă că această zonă a fost locuită încă din epoca veche a pietrei, pentru că pământurile sunt roditoare și locul prielnic viețuirii. Mai apoi, arheologii au descoperit așezări din epoca fierului și din a doua epoca fierului la Beudiu, o așezare din Hallstatt, din prima epoca fierului, la Rusu de Sus, și la Feleac au descoperit o așezare fortificată din aceeași epoca fierului târzie. Urmele romanilor din perioada cuceririi Daciei sunt și ele prezente în situri arheologice. Și istoria modernă este marcată timp de secole de toate frământările Transilvaniei, până la Marea Unire din 1918, pentru care locuitorii din Nușeni și-au adus jertfa de sânge marcată de monumentul eroilor din localitate. Istoria Bisericii Ortodoxe este și ea frământată, dar acum, în mijlocul Nușeniului, se înalță triumfătoare pentru lumina dumnezeiască Biserica Sfânta Treime, care dă nădejde și unitate comunității de credincioși. Monumente de credință cu valoare istorică se mai găsesc pe teritoriul comunei și călătorul are a se împărtăși de la valoarea artei religioase și a istoriei la Biserica Reformată din satul Nușeni, la Biserica Romano-Catolică din Nușeni, la Biserica Reformată din Vița sau la Biserica Romano-Catolică din Vița. Toate acestea fiind monumente istorice, ca și Biserica Ortodoxă din Vița, care este construită la 1913. De asemenea, putem să mai menționăm Biserica Reformată din satul Malin, care este veche încă din secolul XVII. Despre viața spirituală a oamenilor locului și faptele de credință ale comunității, stăm de vorbă cu părintele paroh din parohia Nușeni.
3: Sunt preotul Antal Ioan Dacian de la parohia Nușeni, protopopiatul Beclean. Parohia Nușeni este formată din două sate, Nușeni și Rușul de Sus. Oamenii de aici sunt buni gospodari, care se îndelenicesc cu agricultura, cultivând pământul și crescând animalele, arătând în același timp credința prin dragoste față de Dumnezeu, biserică și aproape. Prima biserică românească a fost construită din lemn și acoperită cu șintrile, fiind amplasată în cimitirul parohial, având hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Iar după anul 1912 a început zidirea bisericii de piatră în mijlocul satului, care a fost înfrumusețată după anul 1927 cu o frumoasă pictură cu motive naționale. Biserica a suferit de-a lungul timpului mai multe avarii grave, fiind inundată de mai multe ori, pentru care credincioșii s-au hotărât în anul 2010 să construiască o nouă biserică cu hramul Sfânta Treime, care va fi terminată cu ajutorul Bunului Dumnezeu în anul 2022. Rusul de Sus este filia parohiei Nușeni, aflându-se la 4 km de Nușeni. Această localitate s-a numit în secolul XV Ograda lui Crăciun, fiind locuită doar de români credincioși. Biserica de aici este zidită din piatră, acoperită cu tablă și înfrumusețată cu pictură, având hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril.
2: Mănăstirea Sfântul Ilie din Nușeni este locul unde sufletul omului se întâlnește cu veșnicia și bunătatea lui Dumnezeu. Un complex monahal de o mare frumusețe, în care rugăciunea, pacea și armonia au găsit cel mai bun loc să se întâlnească, vă așteaptă aici, odată cu zâmbetul cald al protosinghel Paisiei Loae, om îmbunătățit întru cele dumnezeiești, părintele stareț al mănăstirii, care are o vorbă bună și un sfat pentru orice pelerin și este un gospodar desăvârșit în numele lui Dumnezeu. Dar despre mănăstire și locul ei și despre virtuțile monahilor de aici vom reveni într-o emisiune special dedicată acestui sacru așezământ. Primăria și administrația locală a comunei s-au responsabilizat și s-au hărnicit în a moderniza și oferi servicii în toate cele 7 sate ale comunei. Astfel s-a definitivat după ani de eforturi rețeaua completă de apă și canalizare. S-au asigurat drumuri asfaltate în toate satele comunei și drumuri de hotar au fost amenajate și modernizate pentru ca munca la câmp să poată fi efectuată cu utilaje moderne și productive. Aceste drumuri de hotar sunt minunate prilejuri de drumeție, pentru că străbat peisaje mirifice și urcă pe culmi care lasă să fie scrutate depărtările vălurite ale câmpiei Transilvaniei până în depărtări. Tradițiile sunt la loc de cinste în comuna Nușeni din Bistrița Năsăud și în satele aparținătoare și grija pentru păstrarea lor și întărirea vieții culturale se reflectă în renovarea și dotarea căminelor culturale de către primărie prin lucrări și alocări de fonduri consistente și împrinderea tinerilor în acțiuni care să garanteze perpetuarea prin generații a valorilor locului. Ansamblul folcloric Meleșul are o bogată activitate și sărbătorile locale sunt punctate cu dansuri și cântece specifice câmpiei, în vreme ce satele se umplu de frumusețea portului popular, lucrat cu grija cu care numai hainele împărătești mai sunt alcătuite. Vatră de istorie, tradiții și credință, având toate datele contemporane ale standardelor europene de servicii, comuna Nușeni din Bistrița Năsăud vă așteaptă cu tot dragul, pentru a o cunoaște mai bine, pentru că surprizele plăcute sunt la tot pasul și vă vor fi oferite cu respect și prețuire de oamenii locului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Da, bună dimineața, familia Someș. Bună dimineața tuturor. Bună dimineața, colegi, Petrică, Ioana. Ce faceți, dragilor? V-ați întors acasă?
3: Ne-am întors, așa vin fii rătăcitori.
2: Fii satului.
4: Bună dimineața, frumoșilor!
2: Ce faci, Ionuca noastră?
4: Oh, ce să fac, uite, excelent! Am venit acasă, da.
2: Cum v-au fost zilele pe teren?
3: Cu agitație.
4: Da, ieri a fost o zi agitată și când...
3: Și alaltă ieri,
4: dar nu atât de tare. Oricum topul a fost ieri și alalt și marți.
2: Da, nu vrem spoilere.
4: A fost un pic mai...
2: Nu vrem spoilere foarte mari.
4: Nici n-am cum să le dau toate pe radio, că o să stăm. Ar trebui să stăm aici prea mult ca să povestesc și nu e atât de important. Importante sunt alte lucruri.
3: În zile și nopți
2: cum ar fi
3: să stăm.
2: Faptul că e vineri astăzi. Asta e foarte important.
3: Da, vine weekendul, se apropie cu pași repezi, vine weekendul, vin evenimentele, e totul în regulă, să zic. Așa.
2: Vine weekendul și mergem la distracție.
3: Da, sunt weekendurile acestea de obicei în iulie și în august și chiar și în septembrie sunt weekendurile evenimentelor peste tot.
2: La care mergi tu?
3: Eu la ale mele.
2: Cu nunțile,
3: cu petrecerile mele.
2: Da, chiar serios, nu te-ai plictisit de nunți?
3: Nu.
2: Că mă gândesc că dacă mergi
3: place.
2: Des, nu? Nu?
3: Te... Nu.
4: Dacă faci
3: nu,
4: parte din
3: nici
4: job.
3: N-ai timp să te plictisești. Adică nu să te... Eu mă duc la muncă.
4: Să ți se acrească de tot ce înseamnă asta.
3: Nu.
4: Nu te plictisești atunci la o nuntă în momentele alea. Nu, să ți se acrească, nu asta.
2: Să ți se acrească,
4: da. Să nu mai ai chef să mergi și când auzi de nunți, păi nu, că nu. El merge pe bani, tu fată, el nu dă bani, el face, dar ce ne înțeles?
2: Păi e paradoxul că mergi și faci bani, dar în același timp, poate ziua următoare, mergi la o nuntă ca invitat și dai banii ăia.
3: N-am prea avut nunți ca invitat.
4: Vezi, îi pune toți la sarteară, alu.
3: Anul acesta am o singură nuntă ca invitat, dar sunt și staroste.
2: Deci... Cum, ești invitat și staroste?
3: Da. A colegii noastre, a prietenei noastre, Cristina Livia Scurtu.
2: Ok, am înțeles. Păi îți faci treaba și după aceea te pui și tu la masă.
3: Întâi munca și apoi distracția.
2: Da, ia-ne și pe noi două după tine la o nuntă.
3: Să faceți ce?
2: Animatoare.
3: Exact. De asta ne trebuie nouă la nuntă. Să stricăm nunta oamenilor. Exact, asta e. Ce avem noi nevoie? De animatoare la nunți.
4: Exact. Vai. S-ar strica niște nunți și eu zic.
3: Am fost ieri la o mănăstire atât de interesantă, pe cuvântul meu.
4: O mănăstire interesantă n-am mai auzit.
3: Da.
4: Cum? În ce sens? Cum a, chiar
3: e...
4: atributul ăsta?
2: Dezvoltă.
3: Am fost în satul natal al înalprea sfințitului mitropolit Andrei Andreicuț, în Oarța, în județul Maramureș, și acolo undeva în inima pădurii este o mănăstire mică, cochetă, și este ctitoria părintelui mitropolit. Am făcut-o chiar la el acasă și m-am întâlnit cu călugării de acolo, bă, niște oameni foarte, foarte simpli, dar... repet, o mănăstire atât de interesantă, adică totul este cumva într-o simbioză cu natura și mănăstirea este făcută de lemn și chiliile sunt făcute de lemn, deci nu există gram de beton acolo. Deci nu folosesc betonul, totul este doar din lemn și argilă, inclusiv aleile pe care te plimbi prin curtea mănăstirii, aș putea să zic, e neapărat curte, că e efectiv ca un fel de pădure. Sunt alei făcute din pământ. Deci nu e o singură alee, are piatră pe ea și acea piatră prinsă în pământ, deci nu în beton. Nu au curent electric, deci n-au deloc energie electrică, e A fost ceva interesant. Joia viitoare au hramul mănăstirii.
2: Am și vorbit, da, cu domnul primar la intervenție despre hram.
3: Și ce mi s-a părut și mai interesant, eu n-am mai auzit până acum o mănăstire să aibă hramul Sfintei Maria Magdalena. N-am auzit eu până acum. Da, e ceva interesant acolo. Asta a fost lucrul interesant. Am fost ieri și la Mireșul Mare. Acolo pregătim alături de primărie un eveniment în luna august. Foarte, foarte fain va fi, special pentru agricultori, cu expoziție de animale, cu târg, cu... Va fi ceva foarte, foarte interesant. Da, o să vă dăm detalii mai aproape de el, pentru că încercăm să-l pregătim așa cum știm noi mai bine. Am fost, vă și spuneam, și la Tăjnad. A fost fain.
2: Eu dădeam în jos pe Facebook.
3: Așa.
2: Și mi-a apărut un eveniment, dar are un nume: Suflet de Vagabond.
3: Ai, ce l-ai nimerit pe ăsta? Dar unde e?
2: Turneu pe litoral, uite, în Eforie asta Nord, e. Mamaia, Saturn, Neptun. Și cântă Andrei Bănuță, de-aia mi-a părut mie Suflet,
3: mă,
2: de Vagabond.
3: Știi care Andrei
2: are
3: Bănuță?
2: O melodie Andrei Bănuță?
3: Întreabă după conducerea radioului de ce ne apar toate nebuniile pe Facebook. Cine stă pe Facebook și se uită la toate tâmpenile?
2: Dar eu chiar am dat
3: răspunsul.
2: Dar știi care Andrei Bănuță? Una faină cu Am Suflet.
4: Da, păi nu,
2: are una cu Suflet de Vagabond.
3: Are. Cum
4: știm,
3: are.
4: Știm. A fost la zilele Bistritei.
2: A fost, dar l-am ratat, nu l-am
4: Bine.
2: Văzut.
4: Eu n-am, mie nu-mi place în aglomerație. Eu aș fi vrut să merg la hotel, dar nu. Ca să-mi dea autografe, copilaș.
2: Acum, de ce să mințim?
4: Na, ca să nu pierd timpul pe acolo, dar n-am mai avut chef să mă mai investighez. Deși aș fi
3: putut. Se fac niște afirmații și e de-abia 7 și 7 minute.
2: Adevărul e că și eu m-aș duce la hotel cu Andrei Bănuță.
4: Eu o să-mi dea un autograf.
2: Adevăr,
3: eu
2: că
3: nu m-aș duce.
4: No, bine.
3: Eu recunosc că
2: dar
3: nu
2: așa la concert. Să vină la oameni și pasiuni, să fie, uite, în locul lui Ioana.
3: Da, pe Ioana. Stasești, se-l aduce pe Andrei Bănuță.
4: Bine, da, oricum, da, plec eu în concediu în curând și vine Bănuță în locul meu.
3: Asta e clară treaba. Bun.
2: Trecem la reperele zilei, dacă sunteți de acord. Uite, 1821, lupta de la Slobozia, cetele de Pandurii rămase fără Tudor Vladimirescu au fost înfrânte de turci. Printre cei luați prizonieri se afla și papa, fratele lui Tudor Vladimirescu. Este sfârșitul Revoluției. În 1918, din ordinul dat de partidul bolșevic, împăratul Nicolae al II-lea și familia sa au fost asasinați. În 1931, legea privind autonomia universitară în România, legea prevede și transformarea Conservatorului de Muzică și Artă Dramatică în Academia de Muzică și Artă Dramatică. Pe aproape tot pe acolo era.
3: Da.
2: În 1969, legația României în Israel a fost ridicată la rangul de ambasadă. În 1945 a avut loc conferința de la Potsdam a șefilor de stat și guvern al URSS, Marii Britanii și SUA. În 1976,
3: acum,
2: la Montreal, Canada, a început a 21-a ediție a Jocurilor Olimpice de Vară. Gimnasta Nadia Comăneci a obținut 3 medalii de aur, iar România a ocupat locul 9 pe națiuni cu 4 medalii de aur, 9 de argint și 14 de bronz.
3: Da, măi, pe linie 10, Nadia Comăneci.
2: În 1955 a fost inaugurat parcul de distracții Disneyland, cu mult fast, în prezența peste 30.000 de vizitatori veniți de pretutindeni.
3: Foarte tare.
2: Acolo mi-aș dori să ajung la Disneyland, dar e scump.
3: Păi da, ai fost, n-ai fost în Franța, de
2: dar
3: ce n-am
2: fost la
3: dus?
2: Disney. Păi la Disneyland îți trebuie o zi numai pentru Disneyland.
3: Așa
2: mi s-a spus.
3: Ați fost? Tu vă așa, nu? No, ia... Dacă știți ceva, cluburi prin Paris, pe acolo,
4: păi știu, sigur, ce
3: Mickey
4: să zic.
3: Mini și ăștia, zați, mă place. Că...
4: Mickey Beach ceva, nu Mickey Mini.
3: El are ea pe Goofy al ei și pe Baloo. Ce să...
4: Da, pe amândoi deodată.
2: În 1980 au fost inaugurate lucrările de construcție a centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă și în 1994, în finala Cupei Mondiale de Fotbal din Statele Unite ale Americii, Brazilia a învins Italia cu 3-2 la penalti, asigurând astfel titlul mondial pe echipe pentru a patra oară. Cine câștigă duminică?
3: Spania sau Argentina?
2: Spania, merg eu pe Spania.
4: Da, și eu aș vrea Spania, dar nu se știe. Duminică mă uit eu la finală.
2: Eu merg pe Spania, mi-mi place Spania. Dar știi ce e cel mai tare? Că o să cânte BTS la finala Cupei Mondiale.
3: Fantastic.
2: Aia, eu asta, de-aia m-aș duce la cupa asta.
3: Și eu.
2: Trecem și la nașteri. August Treboniu Laurian, 1810, om de cultură, marcant, istoric și un om politic român. Important de zis, Dimitrie Gerota, medic român, 1867, Ludovic Mrazek, geolog român de etnie cehă, membru al Academiei Române, în 1867, și mai avem Traian Ionescu, fotbalist și antrenor român, 1923, Florea Fătu, fotbalist român, în 1924, Sorin Comoroșan, biochimist și fizician român, membru de onoare al Academiei Române, în 1928, și...
3: 1954.
2: Unde e?
3: Angela Merkel.
2: Asta e.
3: Mătușa Merkel.
2: Mătușa.
3: Mătușa din Germania. Aoleu, cum a venit Diana în 70 în România și are pozele acelea pe plajă? Le știți?
2: Nu.
3: Nu știți ce ați ratat? Aște poze deosebite pe plajă în România.
4: Serios?
3: A...
2: Așa mai cu tentă sau
3: ce cu tentă? Păi, tentă că e direct. Are cu tenta tentelor. Cu detentă.
2: Îi urăm și noi la mulți ani. Sănătoși, fericiți.
3: Da.
2: Și să se mai întoarcă în România.
4: Bine, ce că în tinerețe.
3: Păi în tinerețe.
4: Ce era?
3: Păi dacă ți-am spus că e născută în 54 și a fost prin anii 70, mă gândesc că nu era deja bătrână.
2: Îți și dă când o cauți. Angela Merkel, plajă România.
4: Da, și dă. A fost în România studentă și a călătorit cu rucsacul în spate. A vizitat și munții Făgăraș. Bine, dar...
2: E explicită.
3: Ușor, bine. Doamna Ioana, v-a căzut gurița? Ce
2: da,
3: s-a întâmplat? Hai de bine!
2: Dar care e ea?
3: Era... care e ea?
4: Era dezbrăcată de orice.
2: Cea cu părul scurt?
3: Da.
2: Ia?
3: Ia.
4: Dar nu văd. Na, păi da, nu pot, că au blurat ăștia poza.
3: Ce
4: tu ai
3: mergi?
4: Poza neblurată?
2: Nu, adică în sus nu e blurată, în jos e blurată.
4: Bine, să știi că poate era plajă de nudiști, măi.
3: Păi...
4: Așa-i? Nu era ea singură.
2: Mă gândesc și eu că a fi fost de nudiști.
3: Noastră ați fost, s-ar putea peste ani și ani să vedem pozele... Colegii Ioana Cifor din tinerețe la Costinești.
4: Nu, că n-am fost.
3: Raluca?
2: N-am fost. N-am fost, dar să știi că m-ar tenta odată în viață.
4: Pe mine chestia asta nu...
3: Nu pornehe.
4: Nu, mi se pare atât de... Nu, asta nu. Aici sunt chiar limitate, ce să zic. Nu, asta nu mi-ar plăcea.
3: Aparent, doamna Merkel n-a avut limite.
4: Da. Exact, să nu pot eu să beau liniștită un frappe.
3: Dacă vă vine să credeți, discutând cu cineva, dar nu să-i dau numele.
4: Hai, te rog, că altfel nu putem. Nu, eu nu mă pot concentra dacă nu-mi dai
2: numele. Cineva pe care îl cunoaștem?
3: Cunosc...
4: Nu mă strânești interesul dacă nu-mi dai nume.
3: Cunosc pe cineva, numai că e o persoană publică din Bistrița. Care a fost cu doamna Merkel la mare atunci. În anii 70, în fine. Nu mai contează.
4: Gata, știu cine.
3: Știi cine?
4: Da, las că povestim în pauză. Bă, nu iesc, nu știu, bă, nu ies.
3: Nu cred că ai de unde. Nu cred că ai de unde. În fine, e un domn care a fost pe la emisiuni, la un moment dat, pe la radio, da. E retras din activitate.
4: Am văzut poza toată, numai e blurată numai anumită zonă. Da, să știi că...
3: Doamna Angela, era bine?
4: Da, mă, era bine. Stătea bine pe fizic, vorba aia. Pe bune.
3: Bun, haideți.
2: Trecem și la zilele internaționale. Ziua Mondială a Emojiurilor.
3: No.
2: Dedicată emojiurilor și comunicării digitale. Folosiți emojiuri.
3: Da.
4: Da.
2: Pe mine mă disperă cei care nu folosesc și pun două puncte și alea, gen...
3: Da, emojiurile vechi.
2: Da, emojiurile vechi. Și este și Ziua Mondială a Justiției Internaționale, domnul Chitu.
3: Și mai este, în Coreea este Ziua Constituției, în Coreea de Sud.
2: Aia care îmi place mie.
3: Și în Japonia este festivalul Gion Matsuri, în Kyoto. Nu știm ce semnifică, dar mă rog. Bun, dă-i repede drumul la muzică.
2: Uai, dai-te cum sună melodia asta.
3: Ia.
2: Am îmbătrânit un an
3: și am riduri mari pe față. Doamne ajută, trăiască toți medicii esteticieni.
4: Da, e.
2: Și vă mai spunem încă o dată.
5: Neața!

Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macau.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare!
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
6: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: Bună dimineața, Geo!
8: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
7: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
9: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
10: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
11: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânt Nicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, suntem tot aici alături de dumneavoastră și am uitat o mare chestie să zicem.
2: Da, păi tu așa ești, uite că...
1: Am uitat să zicem un lucru foarte important, că mai sunt 29 dedicații de zile până la marea extragere.
2: Cântă un pic, Lalu, te rog.
1: Dedicații muzicale, premii colosale, vine dorul meu spre tine. 29 de zile.
3: Zici că e fain și zici că nu e fain, nu știu cum.
2: Gândești că îmi place. Gândești că nu place.
3: Gândești că îmi place, gândești că ceva.
1: Deci radiosomeș.ro și totodată astăzi avem și extragere la Lostrița.
2: Ulala.
1: Trimiteți în continuare dovada faptului că ați dat like paginii de Facebook și vă vom premia astăzi cu un sejur pentru două persoane.
2: Două persoane.
1: Ce ne trimite o ascultătoare? Stați așa să vă pun acolo.
3: Mi-e dor de o vacanță. Uitați. Cum să facem?
2: Vai de mine.
1: Bună ce dimineața, n-o la ăștia li bine.
2: Dar ce e acolo? Nu vă supărați. Păi stați că e de la Spania, nu e,
1: e de la...
2: E de la
1: Spania. Nu te acum... uita că...
3: Ce fac cu oamenii?
1: Acum îi dă afară de la discotecă.
2: De ani.
3: Mai mari nu sunt.
1: Acum îi dă afară de la...
2: Este unul și pe placul Ioanei. Dă poza înapoi să vadă Ioana.
3: Dar tu de unde îmi știi
2: că poza înapoi mai repede.
1: Am dat și...
2: Dă zoom mai în stânga. Mai în stânga. Ăsta. Mai în stânga.
1: Ăsta.
2: Vino încoace Ioana. Acela, evident.
1: Este unul, no, este.
3: Noi, da, ce l-a nimerit și l-a văzut. Bă, și era de tupilit pe acolo. Dar ce
2: de
3: fac băieții
2: drept
3: acolo?
2: Era greu de văzut.
1: Zice doamna Valeria că îi dă afară de la discotecă.
3: Păi, da, vezi.
2: Că de la școală n-ar fi reușit.
1: Păi e vacanță. Au o scuză.
2: Vacanțion.
1: It's vacation. Și le salut ascultătorul nostru din Batoș. În fiecare dimineață e alături de noi. Batoș,
2: să trăiți.
3: Ca și mulți
1: Batoș,
3: alții
1: nu?
3: Pe care îi îmbrățișăm, da. Dar la mine se aude ceva ciudat. Mai pornit.
2: În Batoș.
3: Mai pornit microfonul, Ralu.
1: Da.
2: În Batoș mergeam, uite, să ne scrie ascultătorul nostru. Nu știu ce vârstă are. Eu sunt din 90, mergeam în discoteca din Batoș. Acolo, stimate domn, mai e discoteca aceea, treceai podul cum mergi din Batoș către Reghin, treceai podul pe partea dreaptă și sus la etaj se urca pe scările acelea și era discoteca, era cu cofraj de ouă pe pereți.
1: Da, memorie bună ai.
2: Păi dacă
1: foarte
2: mergeam în discoteca respectivă.
3: Păi da, era pentru... izolare fonică, gen, nu?
2: A, da, mă gândeam că cine știe ce spui de mine. De asta m-am uitat așa circumspect.
3: A, nu, bine, nu, spun eu, doamne.
2: Da, și mai era și un bar vis-a-vis acolo.
1: Ești și ca aveau, un Google Maps.
2: Aveau biliard, dacă nu mă înșel. Era interesant la discoteca în Batoș. Mai veneau unii alții de prin Apalina și nu prea... Da, mă rog. Da, nu ne băgăm. Mai e discoteca, stimate domn. Și mergeam, doamne, tot... Oare la Batoș sau nu la?
3: La biserică ai fost la Batoș, nu mă întreb.
2: Nu.
1: Aia nu.
2: Nu, acum să nu... De ce să-i mințim pe oameni? Mergeam în livadă. Aveau livadă, dar repet, era,
3: și pentru ce
2: era livada de cireș. Ați mâncat vreodată cireșe albe?
1: Nu.
2: Na.
3: Nu, mă, albe de tot.
2: Albe.
3: Da, ca și cum îți necoapte, așa par.
2: Da.
3: Alea, da, am mâncat. Da.
2: Ai ce cum
1: era. Zice da, deși nu te... Iulian că era, din păcate, nu mai este.
3: Disco.
2: Sau din fericire, nici nu știm cum să... nu știm cum să tratăm subiectul. Dar știu că au cramă acum în Batoș. Este crama Liliac, dacă nu mă înșel, sau ceva de genul.
3: Oh, da? Că știu.
2: Au niște italieni, parcă. Ceva.
1: Deci acolo e de mers.
2: Mm. Este, da.
1: Nu la disco pub.
2: Nu, la disco party.
1: Bun, zicem horoscopul sau zicem știri?
2: Nu, lasă știri. Mie atunci... nu mai îmi place horoscopul. Deci eu nu l-am suportat niciodată.
3: Bine, tu niciodată, ci că nu mai îmi place. Nu ți-a plăcut niciodată.
1: Atunci zic eu una, uite. Un tren din Germania a făcut o oprire neașteptată după ce a rămas fără, ce credeți?
2: Fără apă.
1: Nu. No.
2: Fără băutură.
1: Nu. Nu.
2: Fără conductor.
1: Nu, ceva esențial pentru viața de zi cu zi.
2: Fără hârtie.
1: Hârtie igienică.
2: Eram sigur.
1: Mecanicul a achiziționat câteva suluri, apoi a continuat cursa.
2: Zice că... Veni Freiburg mele.
1: Zice că un tren de lungă distanță din Germania a fost nevoit să facă oprire neprogramată după ce a rămas fără hârtie igienică la, la bord, doamne, la bord am vrut să zic.
3: La volan am văzut că zice.
1: În imagini, pentru că a fost momentul surprins de un călător, în imagini șeful de tren este văzut alergând pe scările gării și revenind spre peron cu cumpărăturile în brațe. Filmarea a strâns peste 700.000 de vizualizări.
2: Frumos. Elegant, da, păi a fost greu.
3: Foarte elegant, ce să... eu zic.
2: Ce da. Să mai...
3: Mai ales că era roz, de aia.
1: Vai, de aia, când mergeai la țară și era hârtia aia roz, gata. Celebră.
3: Vai, celebră, da, te rog, scuzește.
1: Oribilă, calitatea era oribilă.
2: De ce purtăm aceste discuții? Nu dau seama
3: că
2: tocmai la matina. Haideți să discutăm și mai din trecut.
3: Despre
2: încălțile
3: globale, nu?
2: Totul e o fiecare ca e mână.
3: Bine, n-am prins eu.
2: No, vai de
3: ba,
2: bine.
3: Ba da.
2: Doamna
1: stați
2: Iona.
1: Cu minți, vă rog. Se mai face chiar, se mai face?
2: Da, gata!
1: A, bine, eu întreb acum dacă se mai face. Că n-am mai văzut
3: las
1: în magazine.
3: Lasă, acum este alta, știu
2: brusture.
3: Eu.
2: Brusture.
3: O mai văd prin primării, prin pe unde merg, sincer. Acum, dacă tot am.
2: Da? Ce?
3: Da. Alta. E ca și aia roz, dar mult mai nasoală.
1: Ia.
3: Și nu e roz, e altă culoare,
2: gri.
3: E așa.
1: E crem, or? A, gri?
3: Da, crem, crem ar fi fain, nu, e griu ăla așa. Zici că e uf,
2: haideți
3: vintage.
2: Revenim la
1: hârtie igienică vintage.
3: Da, dar unde s-a cumpărat nu știu ce hârtie igienică? Pe la ce primărie, mă, ia zi. De nu știu ce bani am.
2: Câmpia Turzii.
3: A, Câmpia Turzii, băi, băi,
1: vezi,
3: băi,
1: vezi? Numai Germania să fie.
2: Câmpia Turzii au cumpărat atunci, nu știu, de vreo 200 de milioane, nu știu de cât au cumpărat. De mult, băi? Oricum, și după vreo 4 luni au cumpărat iar.
3: Și problema acolo.
2: Scurt. Deci acolo au fost vremuri grele.
1: Nu a fost de aia.
2: Ăla cât se tot pe el primarul.
3: Când așa de exemplu? Dă-ne un exemplu.
2: Abia nu l-ai văzut și cu zacusca. Poate nu e ieșit bun, e fermentat.
3: Ai,
2: eu știu,
3: ai,
2: nu
3: ai,
2: știu.
3: Poate n-o fi pus în ea. E, se numește salicil.
1: Vorba lui bunică.
2: Acetil salicilic.
1: I-o venit
3: da.
1: Înapoi.
3: Da, eu vreau în engleză. În engleză. Auzi, măi, băiatul, vreau să zic în maghiară, dar nu.
2: No, păi ce, Iona Patkivanog, Iona.
3: Da, pentru că eu știu de la bunica mea. Ea pune un pic de solocal, cred că zice.
2: Solocal.
3: Igen.
2: Igen, este rem pe drumele.
3: Nu, solicil, așa.
2: Solicil.
3: Da, da, da, tot îmi zicea când eram mică, să-i dau un pic solicilul să-și pună.
2: Sigur că da.
3: Mor.
2: Băi, a început electricul.
3: Da.
2: A început și ploaia și ploua.
3: Măi, să știi că vin niște. Să știi că vin anumite.
2: Păi n-a ploat ieri, nu te supăra.
1: Păi în Bistrița a ploat.
2: Țară stai.
1: În Bistrița a ploat, aia știu.
3: Da, eu vreau să merg. No, da. Mă duc, poate că
2: nu te oprește nimeni. Wow, ia uite. Apropo de trupe și evenimente, Animal X se reunește la Untold după mai bine de 2 decenii.
3: Da, am auzit ieri ceva.
2: Dai seama.
1: Cine tare. E Animal X?
2: Stai că ea n-a prins Animal X.
1: Animal X e cea cu Șerban Copoț.
2: Da, da, pentru ea, pentru
3: mai
2: erau ea,
3: altele, nu mai era
2: da
3: ceva.
2: Orice.
3: Mai era una mai celebră, dar nu mai știu.
1: Să pot ierta.
3: Și aia și mai era una înainte astea. Era ceva cu, nu știu ce făcea, dar avea un dans din la uf, de tot timp.
2: Stai cum.
3: Ca un șarpe făcea uic.
1: Nisip purta de vânt.
2: Nu aia, nu, nu, nu. Era altfel.
3: Ceva, ceva animalicesc, nu știu.
2: Nu știu.
3: O să-mi amintesc. Da. Asta e, lasă.
2: Hai deci... să vedem Animalix.
1: Deci tu mergi la Anton.
2: N-am crezut.
1: Dacă se reunesc ăștia, înseamnă că...
2: N-am crezut, nu aia.
3: N-am crezut că vei pleca din viața mea.
1: Aia, știu și eu.
3: A, nu aia, nu a, cred, nu, nu, nu.
2: Păi și pentru ea? A, și ce
3: pentru
2: mai
3: ea cum
2: n-am
3: e?
2: Crezut. Păi aia era cu pen. Pune un pic.
3: Pune un pic, fetiță.
2: De la Botanie.
1: Da, Damie. Care?
2: Pentru ea.
1: Pentru ea. Acum.
3: Tovarășa.
1: Acum o pun. Citeam mesajele dragilor noștri ascultători.
2: Mai repede.
1: Pentru ea Ralu. Da, acum ați
2: gata,
1: pun.
2: Ai pus. Stai cu minte.
1: Acum, uite. Stai așa.
2: Oh, yeah! Costinești! Mâini în aer!
1: El pune adliburile, sau cum se zic alea. Stai mai încoace.
2: Ai, ai, ai. Dar poți să oprești și fondul muzical, doamne, scuză-mă.
1: Păi să fie și călătorul.

0: Asta e remixată sau ceva?
1: Nu, pentru că așa era.
0: Așa era?
1: Da,
0: nu, vai de mine, n-aș... Ori bine, mă rog, drăguț.
1: Aici era mai mult videoclipul la cântecul acesta, să știi.
2: Păi e o poveste întreagă în videoclip.
1: Și la aia, la Se pot ierta, și aia era interesant.
2: Da, e așa că o căutăm.
0: Că ai plecat din viața plăcea... mea.
1: Vai, uite, Ralu, te-aș ruga, Ralu, un cântec al copilăriei mele. Caută acolo, e vara afară iară.
0: Vai, la...
1: No, aia îmi plăcea mie. Cine o cânta? Nu mai țin minte cine o cânta.
2: Cristina...
0: E vara afară, soare iară.
2: Vasiu, Cristina Vasiu.
1: Nu. Mai repede, Ralu.
2: Dar cum se numește? E vara afară. Afară. Păi
1: da.
2: Asta e prima care mi-o dă.
1: Păi și nu poți.
0: Cum era? E vara afară, la la la.
2: Dar cred că asta este.
0: Că la la la.
1: No, Doamne ferește,
2: nu. Nu știu atunci care e.
0: Pune-l până atunci pe Marco Carola un pic și după aceea...
1: Genius, măi, fată. Tu copilă.
2: Genius.
1: Genius, da, păi singur.
2: Asta
1: era toate.

0: Vai, cea mai tare!
1: Opriți la mei!
2: Ralu, face
3: deja
2: bacă,
3: descoperă talentul!
0: Ce fui tare pentru
3: auzi,
0: voi!
3: Auzi că aici vine!
0: Asta e!
1: Pune voce de cacică, nu cred că... Nu-ți place!

0: cu Șoșanu, cu Mr. Juve, cu ăștia. Ce a fost cuprirea aceasta, nu vă supărați?
1: Păi ce, mai ți-am lăsat?
0: Noastră n-a spus niciodată DJ în discoteca.
1: Intră copyright-ul, intră copyright-ul.
0: Se pornește frumos.
1: Intră copyright-ul, călătorul prin Ardeal.
0: Trebuie să facem niște lecții de
2: ceea
0: DJ-ală cu dumneavoastră.
2: Ceea ce se numește fade sau nu?
0: Exact, da.
1: A, fade? Dă-l încolo de fade. Eu cu alta am copilărit, să știi.
0: Bun, nu ne mai interesează pentru că e 7:41, nu ne interesează copilăria ta pentru că probabil a fost domnul Nicolae Guță.
1: Nu, și... nu era Nicolae, știți, păi era aia care se dă și acum la anunț, se dă acum. Va. Te iubesc oriunde ai fi.
2: Nu, eu nu e Nicolae Guță, că...
0: E Liviu.
1: De ori pe zi.
0: Lăsați, de 1000 de ori pe zi cu domnul Sandu Iuiu, deci nu Sandu Ciorbă.
1: Hai, ce le-a legat?
2: Avem
1: le-a
2: ceva
1: făcut
2: proverb?
1: Terci. Da, da, eu cred că nu e scris bine aici. Cred că se referă la cel cu câinele care latră nu mușcă. Dar aici scrie câinele rău.
0: Câinele care latră n-are cușcă.
2: Exact, așa e de fapt.
1: Ascultăm un... Ascultăm un proverb și revenim, dragilor, și vă spunem încă o dată.
0: Cum ar fi?
2: Cucio.
1: Vă spunem încă o dată. Neața. Vai.
3: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate. Câinele care e mai rău, acela e mai bun, a spus un cioban de-al nostru în munte, care a observat că numai câinele aprig îl ajută când ursul sau lupul atacă stâna. Câinele blând fuge o vreme după urs, mai mult de formă, și când acesta rupe o bucată din oaie și o aruncă, se oprește mulțumit. Câinele rău merge până la capăt, nu se mulțumește cu resturile furăciunilor, pentru că este fidel ciobanului și credincios stânei și turmei lângă care a crescut. Sunt politicieni de calitate în România și în toată lumea. Unul dintre ei a spus că esența democrației stă în această propoziție: voi lupta până la ultima picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Politicianul de calitate își susține opoziția, pentru că aceasta îl verifică și îl validează atunci când este la putere și ia decizii. Dacă presa este câinele de pază al democrației, când se îmblânzește înseamnă că s-a îmbolnăvit, s-a compromis sau și-a trădat misiunea, aceea de a fi de partea celor mulți și de a-i ține în frâu pe cei puțini, care nu mai știu că rolul lor este de a sluji public. Așa că presa se cere să fie rea. Bineînțeles,

0: Ne românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
1: Rubrica susținută de Pika Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
2: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal.

0: încălzire cu peleți.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-a livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: De la Influent cu materialele.
5: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
6: Pe 25 iulie, schimbă agitația orașului cu liniștea naturii și frumusețea muzicii live. Vino la Sunset Symphony, la Preluca Nouă, județul Maramureș, pentru o seară de neuitat alături de artiști ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Violonistul Valentin Șerban, mezzo-soprana Cristina Turianu și dirijorul Flaviu Mogoșan. Un concert în aer liber, un apus spectaculos și o atmosferă pe care trebuie să o trăiești. Sunset Symphony, 25 iulie, ora 19. Biletele sunt disponibile acum pe GoPass sau fizic în ziua evenimentului.
5: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
7: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
8: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
9: Ambient, casa casei tale.
10: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag! Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, Poca organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, familia Someș, și urmează să premiem un membru al familiei Someș.
2: Bună dimineața, Ralu. Ești ok?
1: Sunt ok, da. De ce ți se pare că nu sunt ok? Eu sunt
2: așa, mi se
1: okay.
2: pare mie.
3: Mi-a slărgit căștile careva.
1: Sunt lărgite.
3: Că nu stați cu minți.
1: Sunt lărgite.
2: Om, ne ajută-ți.
3: Din fabrică?
1: Da, când
2: haideți să premiem totuși un ascultător.
3: Și eu zic
2: că simt că întrebarea ta se va duce undeva rău.
1: Nu, dar pe...
3: Uite, uite ce când... privire are. Da, oprește microfonul și hai să vorbim noi două, Ralu. Că treci la butoane.
1: Când vine ce? Cineva și explici cu căștile corect, gramatical, îi...
3: Hai.
1: Că se mai pot lărgi dacă trebuie lărgite. Sau cum? Cum zici? Că sună ciudat într-un fel.
2: Se
1: zici
2: pot
1: la
2: face
1: un
2: mai mari. Se
3: place.
2: Pot ajusta. Ai atât de multe sinonime.
1: Are sens?
2: Are. Vă mulțumesc. Putem continua?
1: Da, urmează să premiem un...
2: Râde că din cauza ta.
3: Da, că nu m-am prostit, o învăț. Așa e, cum e aia de când ești cu...
2: Să
3: nu mai umbla.
1: Urmează să premiem...
2: Nu umbla în băietă. Exact. Nu strica băieta.
3: Bine.
1: Pentru că sunt stricată, gata. Putem Bun. Să procedem la treabă.
2: Exact, Lostrița, bunii noștri prieteni care au un resort superbisim.
3: E frumos la Lostrița,
2: chiar
3: mereu
2: frumos.
3: Mi-a plăcut la Lostrița, mereu. Și mâncarea
2: e
3: foarte
2: trebuie,
3: bună.
2: Da. Da, da.
3: Și o liniște și foarte frumos la Lostrița.
1: Atunci urmează să luăm legătura cu ascultătoarea de a noastră, care dacă ne răspunde va fi norocoasa zilei de astăzi. Doamna Doina.
2: Hopa.
4: Alo.
3: Bună dimineața!
2: Doamna Doina, să rămână, ce faceți? Opa.
4: Bună dimineața!
2: Sunteți în direct la Radio Someș, doamnă scumpă!
3: Doamnă scumpă,
4: da, mulțumesc frumos!
2: Cine e acolo nervosă în bucătărie,
3: mama,
2: că am auzit ceva?
4: Șefa? Eu am la servici, colegele.
2: Colegele, ai, doamne, scuză-mă!
4: Da.
2: Unde munciți, doamnă frumoasă?
4: Unde muncesc? La Bicar. La Sece Bicar în Huiedin. Am mai vorbit cu voastră.
2: Aoleu, ați mai câștigat? Ce ați câștigat?
4: Da, tot la Lostrița.
2: Vai,
4: în decembrie.
2: Deci, din păcate, nu vă putem da premiu atunci.
3: Dar răspundeți-ne dacă tot v-am sunat. Cum a fost la Lostrița?
4: Da, foarte frumos.
3: Frumos,
2: plăcut,
3: așa,
2: ai? V-ați simțit bine?
4: Da.
3: Ce v-a plăcut cel mai mult?
4: Tot. Locația, personalul... tot.
2: Mâncărica.
4: Tot. Da, și mâncare foarte bună.
3: Ai.
2: Ne
4: da,
2: bucurăm.
4: Weekend minunat, da.
2: Ai, mamă, ce vă merg degetele pe tastatură de. Doamna Doina, vă pupăm, o zi excelentă vă dorim. Să rămână.
4: Mulțumesc foarte mult de telefon, mulțumesc.
2: Să rămână, o zi frumoasă.
1: Sunt apărarea mea, nu era în conversație.
2: Tu ce-i mergi?
3: Lasă, dar cum să ai așa noroc să te aleagă tot pe tine asta?
2: Da, mă, îți dai seama. Bun, hai să
3: mai
2: încercăm.
1: Încercăm odată cu domnul Vlăduț.
2: Opa.
3: Da?
1: E un domn de data aceasta. Și ascultător fidel, de altfel.
3: De unde știi că ascultător fidel?
1: Că văd că ne scrie
3: înțeles.
1: În comentarii. Bună dimineața! Ce faceți, Alo? Domnul Vlăduț?
2: Domnul Vlăduț e la Sărmaș? Alo?
5: Auziți?
2: Vă auzim,
5: da, să trăiți, domnul!
2: Da, unde sunteți, în aeroport?
5: Nu sunt în aeroport, sunt la Brașov, pe șantier, domnul Petrică.
2: Tu lo ai, sună tare. Mergeți de lângă excavator când este poluat, fonic.
5: Acum mergem.
2: Fugiți de lângă, ușor să nu vă piedicați că e accident de muncă, ușor.
5: Păi tocmai că mergem în concediu.
3: Wow!
2: Unde?
3: La Lostrița.
5: La Lostrița.
3: Ai, ai, ai.
2: Auziți? Domnul Vlăduț.
5: Da, mă rog. Da, vă rog.
2: Mergeți acum cu soția sau cu șantieriștii?
5: Mă duc cu soția și copiii, domnul Petrică.
2: Ioi, ce fain.
3: Da.
2: Unde aveți șantier? Unde ziceți că aveți șantierul?
5: În Brașov suntem acum, în Brașov.
1: Ioi, ce fain.
2: De nu sună Radio Someș pe șantier, nu mai primiți lustrița.
5: Credeți-mă că sună în fiecare dimineață de la ora 6:30.
2: Ai. Na, așa da. Așa da. Ce ai construiți acolo la Brașov?
5: Păi la noi tencuim aici, sunt trei blocuri care se ridică în zona Tractorul, dacă...
2: Știm, cum știți? Să nu? Cartierul Tractorul, da.
5: Da, da. Am
1: da,
5: fost și anul
1: sunteți
5: trecut
1: din Brașov, domnul Lăduț?
2: Da, băi, că e din Sărmaș, no, acum ți-am spus.
5: Din Sărmașul
2: lăsați, o dați-i pace.
5: Băieții de la Sărmaș.
2: Băieții de la
1: Sărmaș. Ba, gata.
2: Ia numai așa, în grup, dacă vă știe separat, nu?
5: Da.
1: V-am recunoscut acum, domnul Lăduț.
2: Da, păi sigur.
5: Da, foarte bine.
1: M-a luat cu valul când a zis că sunteți în Brașov.
5: No. Da.
2: Da. Și cât mai aveți de lucru la Brașov, domnul Vlăduț?
5: Păi cred că de aici ieșim de la pensie, domnul Petrică.
2: Oi. Scumpe apartamentele pe la Brașov, scumpe?
5: Păi, din câte am înțeles de la domnul inginer, undeva la 150.000.
2: Da, păi are păi rost. Cum le tencuiți? Are rost să le astea sau nu stau tablourile pe perete?
5: Stau tablourile, bai, că nu mai pot să scoată cuile după aia.
2: Echipa de la Sărmaș, băi, băieții, păi ce da. Să mai...
1: Cât sunteți mulți?
5: Ori facem treabă. Trei. Eu, fratele meu și taică meu.
2: Da,
1: e de familia.
2: Trei,
1: dar
2: buni.
5: Da.
2: Trei, doamne, și toți trei. Domnul Vlăduț.
5: Toți trei.
2: Deci,
5: da,
2: ce aveți, băiat, fată, ați spus că aveți copilași.
5: Doi băieți,
2: să vă trăiască.
5: Un băiat de 2 ani și un băiat de 7 ani.
2: Să vă trăiască, să vă bucurați de ei.
5: Mulțumim, la fel.
2: Cum a terminat anul școlar? A învățat bine? Ăsta să-i fie cadoul.
5: Bine.
2: E perfect.
5: Chiar nu ne-am așteptat, dar foarte bine, deci foarte mulțumiți.
2: Așa erau și părinții mei, nici ei nu s-așteptau. Da, pe eu nici nu-i, surprindeam.
5: Da. Păi nu, la noi a fost o schimbare când noi am venit din străinătate și Opa. Pentru el a fost o schimbare foarte mare.
2: Spania?
5: Și... Nu, Irlanda.
3: Vai, da.
5: El acolo s-a născut și...
2: Am înțeles. Da. Mai dificil un pic, da.
5: Și o schimbare.
2: Da, domnul Vlăduț!
5: Doamne, îți mulțumim!
2: Ce să zicem? Felicitări sincere, domnule, și să vă relaxați. Așteptăm poze și să ne spuneți cum a fost la Lostrița. O să vă sune în curând prietenii noștri de la Lostrița să fixați data, ziua și ora când mergeți.
5: Vă mulțumesc frumos, multă sănătate și o țineți tot așa. Noi vă ascultăm cu dragă inimă și ne place de întreaga echipă.
2: Auziți, domnul Vlăduț, da, la mini-excavator ați trimis? Cine știe, poate vă schimbați domeniul.
5: Urmează să trimite.
2: Vedeți că puțin
5: frate
2: mai este.
5: Frate meu, el o trimis, eu aștept un pic să se apropie ziua părinților să le fac un cadou.
2: Înțeles. Ce frumos.
5: Adică totul e gândit.
3: Da, auziți, dar ne ascultă părinții, nu mă întreb.
5: Păi acum e, nu chiar tot timpul. Nu e aici, nu e în apropiere.
2: E
5: acasă, nu știu, dar ascult așa de dimineață.
2: Am înțeles. Mulțumim, domnul Vlăduț, spor la treabă să aveți și toate cele
5: mulțumim,
2: bune.
5: Vă mulțumesc, sărmâinile, o zi frumoasă, sănătate.
2: Cele bune, Doamne ajută. Băieții de la Sărmașul, ei, tencuitorii.
3: Da, de când a răspuns domnul la telefon, era plin de energie, așa, în voce,
2: da,
3: știi?
2: Da, păi, dar e trezit de dimineață, ca voi.
3: Dar nu, așa este felul lui.
2: Păi,
3: că simt oamenii ăștia la care
2: cum
3: așa...
2: Cum se spune la dumneavoastră, așa e?
3: Foita. O foita, eu.
2: Vedeți?
3: La noi, așa se spune. Vai, am intrat ieri într-o primărie, nu știu, m-a umflat râsul, dar în sensul bun, cumva. Era o doamnă care făcea curățenie, da, femeia de servici din primărie, ștergea ușa de la intrare. M-ai înțeles? Și ghiși cum era îmbrăcată. N-are rog cu ce era. Iar halatul era verdele ăla de unguri și ăla verdele ăla închis, așa ca și pe ăla ce e pe drapel Ungariei, gen verdele ăla, știi? Tot era și blusa de pe ea, tot verde. Zic, uite aici, măi.
2: Am înțeles, mă gândeam că era, îi spunea unul altuia, vezi că a venit asta, hargaș, că ce...
3: Mănâncă farcaș.
1: Ne zice un ascultător, Ascultătorul din Batoș, domnule Petrică Bătaie, nu ați prins la discoteca?
2: Ba da, asta vă spun, că nu-mi plăcea.
3: O și luat,
2: când...
3: nu m-au prins.
2: Da, vorba aia. Bătaie, știu că am mai luat. N-ai veneau niște băieți din Apalina și era mai... Na.
3: Erau puțin mai agresivi.
2: nu era ce trebuie când veneau băieții din Apalina.
1: Deja și știai când îi vedeai.
2: Da.
3: Păi erau cunoscuți.
2: Să știi că da.
3: Ca și în județul Bistrița Năsăud, pe Bârgaie, din ce știu, când ajungea pe acolo, când...
2: Cumva,
3: mă rog,
2: da.
3: Nu știu, am auzit doar că nu.
2: Cred că o singură dată sau de două ori am prins scandal și unul mai mărișor pe acolo, pe la Batoș, dar în rest era civilizată lumea, cât se poate. Adică nu...
1: Cu civilizația asta mergem
2: fracul,
1: și noi,
2: da,
1: înspre colegul nostru Mihai Sărmășan, care vine cu știrile sportive în această dimineață și spunem bună dimineața, Mihai!
6: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Universitatea Cluj a fost eliminată aseară dramatic de Dinamo Kiev în primul tur preliminar din UEFA Europa League. După cele 90 de minute din timpul regulamentar de pe Cluj Arena, scorul a fost același ca cel din tur 0-0, astfel că au urmat cele două reprize de prelungiri și pentru că nu s-a marcat, diferența s-a făcut la loviturile de departajare. Din păcate pentru ei, Șepcile Roșii au pierdut din nou la aceste lovituri de departajare după ce Codrea și Kipciu au ratat de la punctul cu VAR. În schimb, ucrainienii nu au avut emoții și au obținut dreptul de a juca cu PAOK Salonic în turul 2 al competiției. Pe de altă parte, Universitatea Cluj a retrogradat în turul 2 din preliminarele Conference League, unde va da peste Bram Bergen din Norvegia. Spania-Argentina este marea finală a Cupei Mondiale la fotbal din 2026. Ibericii s-au calificat în ultimul act după ce au trecut în semifinale de Franța, scor 2-0. De cealaltă parte, Argentina a acces în finală miercuri seara după un meci dramatic cu Anglia, la finalul căruia s-a impus cu scorul de 2-1. Duelul de la New York de duminică de la ora 22 va stabili o premieră absolută în istoria turneelor finale de la Cupa Mondială. Pentru prima dată se vor înfrunta în marea finală deținătoare a trofeului Euro, respectiv Copa America. De-a lungul istoriei, Argentina a triumfat de 3 ori la Cupa Mondială, în 1978, 1986, respectiv 2022. Spania se poate lăuda cu trofeul cucerit în 2010 în Africa de Sud. Spania și Argentina s-au întâlnit de 7 ori de-a lungul istoriei. Ibericii s-au impus de 4 ori de-a lungul istoriei, în timp ce sudamericanii au câștigat 3 dueluri. Prima confruntare din istorie a avut loc la Cupa Mondială din 1960. Iar Argentina s-a impus atunci cu scorul de 2-1. Ultimul duel direct a fost un amical disputat în martie 2018 și încheiat cu victoria categorică a Spaniei, scor 6-1. Vicecampioana României la volei feminin, CSM Volei Alba Blaj, va evolua direct în faza optimilor de finală ale Cupei CEV, conform tragerii la sorți efectuate miercuri de Confederația Europeană de Volei. Meciurile vor avea loc în anul 2027, mai precis în perioada 12-14 ianuarie turul și 26-28 ianuarie returul. În Cupa CEV, Volei Alba Blaj este triplă finalistă 2019, 2023 și 2025, echipa ardeleană disputând și o semifinală în anul 2022. La băieți, SCM Zalău și afla și posibilă adversară din 16-mile CEV Cup. Formația zăloană va întâlni echipa care va veni din preliminarele CEV Champions League, învinsa duelului dintre ACS Volei Ljubljana Slovenia și învingătoarea dublei Orion Stars Göttingen din Olanda și UGT Stip din Macedonia de Nord. Meciul tur va avea loc în 8-10 decembrie în deplasare, iar returul în 5-7 ianuarie 2027 la Zalău. Jucătoarele echipei de handbal feminin de la CS Minaur Baia Mare au avut prima întâlnire cu staful tehnic și cel administrativ. Noul antrenor principal al echipei maramureșene este spaniolul David Hinesta Montes. Pe 5 august este programat un prim amical împotriva campioanei în titlu Gloria Bistrița în Baia Mare, după care urmează un turneu la Mihalovce în perioada 7-9 august. Vine apoi un turneu la Bistrița, Poarta Transilvaniei, între 14 și 16 august, alături de Gloria, Alba, Ferenhar și Corona Brașov. pentru ca ultimele meciuri de pregătire pentru Minaur să aibă loc în Baia Mare în intervalul 21-23 august, invitate fiind HC Zalău, Juventa Mihalovce și CSM Iași. Campionatul Ligii Florilor va debuta ori la finalul lunii august, ori la începutul lunii septembrie. Minaur Baia Mare urmând să joace primul meci în deplasare cu SCM Râmnicu Vâlcea. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest final de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș luni dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Numai bine îți dorim, Mihai, mulțumim tare mult că ai fost alături de noi. Alături de noi a fost colegul nostru Mihai Sărmășan cu știrile sportive și noi luăm o scurtă pauză și revenim cu rubrica noastră dragă, Primarul Gospodar.

0: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom pentru o Românie curată.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai

0: 3938 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul de Zuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DuckFarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. DuckFarm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mic-

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, și dacă ne-am întors, urmează rubrica noastră dragă, Primarul Gospodar. Să vedem pe unde vom ajunge în această dimineață.
2: Să vedem ce mai fac aleșii noștri.
1: Să vedem pe unde și la ce comunități cu primar gospodari vom ajunge.
3: Când o să-i saluți, Ioana, și pe primari, așa cum ne saluți pe noi?
4: Cu frumoșilor?
3: Da.
4: Vai, îți dai să stai într-un birou.
1: Bună dimineața, frumoșilor.
4: Frumosule.
3: Păi nu, dar când intri în primărie, așa. Bună dimineața, frumoșilor.
4: Vai, cred că
3: unde este domnul primar?
4: Am primărie? A, ar mai fi cumva.
3: Da, nu, în primărie.
4: Da, decât să intru în birou la domnul. Mai aia ar fi, cred că... Nu, dar m-ar și trimit, nu știu, cred că...
3: Păi îți dai seama că te-ar scoate afară în secunda 2.
4: Cred că ar zic, Doamne, ferește, fata asta e bolnavă, ar suna pe toți directorii generali.
3: Eu aș vrea să o văd odată pe Raluca intrând în primărie. Cum el ia la prima vedere, știi, și... Bună ziua! Domnul primar este...
4: Vai, și când mai câte unul care... De-alea, românargen! Vai!
3: Ninja!
4: Da, câte un ninja din ăsta, ce
3: da,
4: faci?
3: Da, pe el-i cu gunoile sub scări, în fine.
4: Da, bun. Tupilite bine, da, se văd.
3: Lasă-ne, lasă-ne.
1: Uitați, călătorim în județul Cluj, în comuna Sân Mărtin. Și încercăm să luăm legătura cu domnul primar Ioan Fărtan.
4: Hai să încercăm, Ralu,
1: să vedem dacă avem și noroc, sună de sunat.
4: Păi...
1: Și s-a lăsat și liniștea.
3: Apocaliptică.
1: Da. Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Ioan Fărtan, sunteți în direct la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar. Cum vă prinde într-o zi de vineri, ora 8:30 dimineața?
5: La primărie.
3: Și ce faceți? Ce se lucrează?
5: Ce se lucrează?
3: Da.
5: Avem utilajele la drumurile agricole. Am început lucru acum, reprofilat drumurile, am început să facă șanțurile și încep să aducă piatră.
3: Deci pietruiți toate drumurile agricole de la nivelul comunei Sân Mărtin din județul
5: 24,
3: Cluj?
5: 24 de drumuri comunale în comună. Legăturile între sate.
3: A, nu sunt asfaltate.
5: Nu sunt asfaltate.
3: Dar cum de n-ați reușit să le asfaltați?
5: Îs pietruite, modernizate, dar nu ajung în faza de asfaltare.
3: De asta vă întreb, cum de n-ați reușit, domnule primar, să le asfaltați?
5: Păi, cum să le asfaltăm? Drumuri agricole. Noi am avut un proiect modernizare drumuri agricole. Dar ăsta e inclus reprofilarea drumului și pietruirea. Dar pietruirea se face 30 de centimetri, rămâne după ce se tasează cu cilindru.
3: Da, am înțeles.
5: Nu, dacă pe viitor sperăm să le și asfaltăm, dar în prima fază, știți dumneavoastră, cu criza asta economică, nu le-am putut să le asfaltăm decât să le pietruim.
3: Și care este investiția pentru pietruire, domnule primar?
5: 5.700.000. Deci 57 de miliarde plus cofinanțarea noastră. Da. Păi sunt multe drumuri. Unul vine chiar asfaltat. Avem un drum cu probleme într-o pantă în satul Ceaba, unde face legătura cu comuna Nușeni. Ăla vine asfaltat, e o pantă mare. Ăla vine reprofilat, de fapt s-o și reprofilat, acum o să-l pietruiască și pe urmă să se asfalteze.
3: Păi din câte știu eu e asfaltat, partea Nușeniului e asfaltată, a mai rămas a dumneavoastră de asfaltat, dacă nu mă înșel.
5: A Nușeniului nu-i deloc asfaltat, nici nu-i pietruit, ăla nu s-o câștiga proiectul decât a Sămărtinului.
3: Nu știu ce
5: știam. Mă refer la drumurile agricole.
3: Da, am înțeles.
5: Da, ăsta care iese de la noi din comună, din satul Ceaba, înspre comuna Nușeni, până în Vița, cred că dacă a fost până la Vița, până între Vița și Nușai, da, acolo iese drumul ăsta, deci a nostru o să se asfalteze, dar comuna Nușai nu i s-a finanțat proiectul, și, nu s-a aprobat.
3: Și cam cât ține o acțiune de pietruire, domnule primar Fărtan? Adică pietruiți anul acesta, cam câți ani ține până când va fi necesar să pietruiți din nou?
5: Păi noi îl pietruim acum, lucrarea asta va ține 2 ani de zile. Deci până la anul, luna august, atunci o să se finalizeze lucrarea.
3: Am înțeles, atunci se va finaliza, da? Asta vreau să zic, se fac și șanțuri, rigole sau la prima ploaie va fi șanțuri, din nou dusă piatra?
5: Se fac și șanțuri, da, șanțuri, eu și început la șanțuri. Are firma, e chiar o firmă din Bistrița, au câștigat licitația Transimi.
3: Transimi, da, cunoaștem.
5: Da. Ei au câștigat, da, și-a început, a dus o scul acolo și-a început să facă șanțurile. Au fost câteva drumuri și cu probleme, că au fost pe niște penți, au fost probleme cu ele, dar au adus utilaje, chiar dotat cu utilaje performante și au reprofilat bine drumul. Acum încep, chiar acum cred că săptămâna care vine o să înceapă la pietruire.
3: Am înțeles.
5: Și acum lucrăm la un proiect pentru extindere apă. Avem apă în 4 sate și vrem să facem extindere încă în 4 sate, respectiv în satul de Viciorii Mici, în Boieni, Cotca și Ceaba. În 4 sate sunt Mărtin, Târgu Sor, de Viciorii Mari și Măhan. Avem introdus apa, s-o și legat. Cetățenii au apă la robinet.
3: Am înțeles, dar vreau să vă întreb, o predați, ați predat-o către compania de apă Someș sau
5: sigur,
3: o gestionați?
5: Da, bineînțeles, am predat-o către compania de apă.
3: Și nu aveți probleme, da, pentru că mulți dintre primari s-au plâns despre cum merge treaba.
5: Nu am avut niciodată probleme. Deci n-am avut niciodată probleme cu apa.
3: Am înțeles.
5: Am avut continuu apă. Păi la noi e trasă undeva pondeal apa, este cădere mare, poate că ați avut probleme, noi deocamdată nu am avut.
3: Da, am înțeles.
1: Domnule primar Ioan Fărtan, vreau să vorbim puțin și despre ce înseamnă zona de turism și ce am putea să facem dacă mâine am venit în comuna Sân Mărtin.
5: Eu știți ce am putea face la noi oamenii au decât pensii din astea de colectiv, nu prea au fost angajați. Jurnă turistică ce-aș fi, să fie o fabrică de lapte, o fabrică de produse din astea de pădure, acuziționare, mure, mai este zmeură, nu... Asta ar fi prima prioritate, dar dacă s-ar face o fabrică de lapte, ar fi perfect. Că mai sunt animale în comună, mai sunt și oi și vaci.
1: Dar v-ați gândit să vă promovați comuna într-un fel, domnule primar Ioan Fărtan? V-ați gândit să o promovați să vă promovați comuna mai mult?
5: Păi ne-am gândit la noi n-avem cu ce să promovăm din punct de vedere financiar, noi suntem o comună săracă, poate că ultimile 4 comuni din județul Cluj, bugetul nostru care îl avem, de-abia acoperim obiectivele astea care le avem în vedere.
3: Domnule... De câte mandate sunteți acolo în funcție, domnule primar Fărtan?
5: Da, păi... 7 mandate de primar și unul de viceprimar.
4: Multe înainte, domnule primar.
5: Păi deci, acum să știți
3: din
5: că...
3: Dintotdeauna, domnul primar.
5: Știți care-i treaba. Acum eu nu vreau să mă laud, dar vă puteți și interesa. Când am venit eu, v-am zis, la noi a fost o comună săracă. Când eu am venit primar, drumurile erau de pământ, școli nu au fost, cămini nu au fost, iluminat nu au fost, deci nu a fost nimic absolut.
4: Păi e și
5: o
4: normal,
5: adică... O primar, Da. A fost un primar pe vremea de Eugescu, care a stat vreo 20 de ani, chiar de la mine din sat, eu sunt din satul Cuzca. Și a fost primar, dar nu prea a făcut nimic. După mine au mai fost doi primari. Adică înaintea mea, cum să zic. Da. Și de când am venit, eu totuși am pus-o un pic comuna la rând.
4: Vă credem.
3: Și ce faceți, domnul primar? Mergeți înainte, vă pensionați după mandatul acesta. Cum?
5: Mă mai gândesc.
4: Vreți să ajungeți la 30 și să depășiți.
5: Păi 30 și 2 ani ajung. Acum, peste 2 ani, când se termină mandatul, am 32 de ani
4: doar
5: primărie.
4: De primar. Aha, am înțeles. Nu
5: de primar
4: de vice,
5: am 28
4: da.
5: Și 4. No. 28 de primar și 4 de viceprimar.
4: Eu bine am calculat. Eu de-aia am zis de primar, doar la asta m-am gândit. Da.
5: Da, mă mai gândesc, nu știu, să vedem. Dacă Dumnezeu îmi dă sănătate, dar mă mai gândesc că am și o vârstă, am 73 de ani acum.
4: Mulți înainte, domnule primar.
5: Mulțumesc.
4: Să vă ajute bunul Dumnezeu, să fie bine în continuare.
5: Eu vă aștept odată să veniți până la mine, când doriți. Venim. Cu mare drag, aștept.
4: Eu am mai fost, dar nu ne-am întâlnit personal, am discutat doar la telefon.
5: Da, păi știți cum e, eu dimineața până la ora... Știu eu, 10, 11 la primărie, dar ies pe sate, mă duc să...
4: Da, erați pe teren, erați.
3: Se păstrează tradițiile, domnul primar, acolo la San Martin, în județul Cluj? Știu că-i aveți pe zegrenii de la Ceaba, mai...
5: Se păstrează, da, zegrenii de la Ceaba, chiar a fost Ioan Zegren, chiar a fost colegul meu de clasă. Am avut și satului la Cutca, se păstrează un obicei, umblatul cu păpălugăra, să duc tinereț în pădure și îmbrac o persoană cu frunză. Și pe vin în sat, oamenii o udă și cu muzică. Încă se păstrează la cut că a fost a patra ediție, la Sâmboieni a doua ediție.
4: Bine, și cine alege?
5: Satului.
4: Eu am o întrebare, cum? Curiozitate, domnule primar. Cine alege pe persoana aia ce se îmbracă în frunze?
5: Cine o alege?
4: Da,
5: tineretul. Dintre tineret, înainte, era socru care să face păpălugără. Dar dacă ați venit odată, să știți că v-ar plăce foarte mult. E foarte frumos și e multă lume. Cred că se adună 5-600 de oameni.
4: Chiar
5: că
4: așa?
5: După umblatul cu păpălugăra, să merge la biserica asta, îi dimineața. Să merge la biserică și după masă, după ce vin de la biserică, până la ora 2, se adună toată lumea la școală și acolo se face joc până noaptea la 12.
3: Am înțeles.
4: Interesant.
3: Domnule primar, eu îmi doresc cât mai curând să vin să vedem ce se întâmplă la San Martin și mai ales lucrările care se desfășoară acolo, pentru că ar trebui să fie la mare artă față de câți bani plătiți. Am văzut că plătiți și un diriginte de șantier care să supravegheze aceste lucrări, cu numai puțin de vreo 16.000 de euro dați pe dirigintele acela de șantier.
5: Nu, da, cam așa e, așa e. 80.000 de lei. Chiar ieri am fost cu el pe teren. Chiar ieri am fost pe toate satele. Vă rog să veniți, că vă așteptăm cu mare drag. Dacă doriți cât și ne sunați, eu și pe diriginte l-aduc.
3: Am înțeles. Bine, domnule primar, mulțumim frumos.
4: Sănătate și numai
5: mulțumesc
4: bine.
5: Mulțumesc și eu, emisiuni frumoase vă doresc.
1: Numai bine.
3: Ascultă,
1: vă doresc.
3: Oamenii de la San Martin, Radio Someș, domnul primar.
5: Și eu îi ascult în fiecare zi, dar toată lumea ascultă, să știți.
3: Ne bucurăm, domnul primar. Mulțumim. Multă sănătate,
1: numai
3: Doamne
1: bine,
3: ajută.
5: Să rămânile.
3: Numai bine.
1: Da, aceasta a fost rubrica Primarul Gospodar. Alături de noi a fost primarul din comuna San Martin, județul Cluj, Ioan Fărtan.
4: Aș fi avut niște întrebări.
3: Își termină mandatul, domnul primar Fărtan, își termină mandatul la 76 de ani, se gândește dacă mai candidează.
4: N-o zi tu, eu aș fi avut așa niște întrebări acolo de pus, de nu știu, dar din respect pentru toată activitatea dânsului, pentru vârsta dânsului, pentru faptul că încă mai este... încă mai este prezent și focusat cât e, nu da. Știu, mai înțeles, din respect pentru asta nici n-am mai pus anumite întrebări, că
1: da,
4: e și simpatic.
1: Ce să zicem, e foarte simpatic, domnul de, primar.
4: Ce să mai, dar din respect pentru toate astea, sincer, da, m-am oprit.
1: Eu
4: mai.
1: Cred că mi-a plăcut rubrica
3: oricum,
1: asta maxim.
3: Niște bani se duc pe pietruirile respective, nu vă supărați, da.
1: Da,
4: se duc, ai verificat, știu, ți-am zis, am mai vrut să mai întreb.
3: Știi la ce
4: mă
3: uitasem? Cu câte voturi a câștigat? Da, bă, câștigat zdrobitor, băi.
4: Deci da, omul ăsta are farmecul lui, spune eu.
3: 80% a câștigat.
4: Wow. Da.
1: Nu, eu știu ce,
3: și următorul cu 14.
1: La evenimentul de care zicea că sembra că-mi frunză.
4: Da, cum se numește? Nu mai știu. Ah, okay.
1: Tineretul
3: Papalugără.
1: Papalugără. Tineretul alege cine se îmbracă în frunze?
4: Da, păi cine e ăla pe care ludă?
3: Aia cu îmbrăcatul în frunze nu e cu crestul.
4: Nu,
1: a,
4: e,
1: nu?
4: E altfel.
3: It's, nu e doar o frunză.
1: Nu e da. Tipul costumația lui Adam.
4: Dar, uite-te tu unde a dus-o.
3: Eu eram sigur 100% că acolo se duce.
4: Nu
3: cu
4: e mai rău.
3: Și când s-a gândit și de udat, era clar
1: auzi,
3: treaba.
1: Auzi, ca ei.
4: La un moment dat am fost la un eveniment în St. George's, băi, nu mai țin minte ce eveniment, că nu mai țin minte, dar cu toți, eu, tu, Gabi, la, tu n-ai fost, că tu ai fost în redacție, dar a fost tu, Petrica, am zis, da? Așa, și la un moment dat când ne-am întors, am filmat, am găsit niște tineri într-o parcare, în drumul nostru înspre casă și am filmat tot o chestiune de genul acesta, ăla era îmbrăcat în frunze. Îți mai amintești? Cred
3: în
4: că era cam acela. În foarte multe, îți mai amintești? No, așa
3: peste
4: e.
3: Peste haine.
4: Îți amintești acea postare, okay, de la da, acel da.
3: Luca
4: obicei?
3: A rămas la obiceiul doamnei Angela Merkel când a venit în 70 în România. De,
4: aia n-avea nici frunze, doamna.
3: N-avea nici frunze și ea s-a gândit că la papalugără e o frunză.
4: O fi bătut un pic vântul și
3: venit toamna și-a picat.
1: Mă gândeam că e doar o frunză în sus, în jos.
4: Opa!
3: Dă drumul la muzică, te rog frumos.
4: Dă drumul că revenim, așa-i?
3: Cu ajutorul lui Dumnezeu.
1: Mihaela Petrovici, 40 de primăveri.
3: Le-ai avut
4: dacă
3: de oameni
4: nu,
3: ca ieri.
4: Da, am un 10 ani. Am un 15 ani, de fapt, da. Așa pe de mă duc în față, nu? No. Sănătos să fim.
1: Vă spunem încă o dată. Neața!
0: Macao, mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Versiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminousvision.ro. Alătură de echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse.

pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, suntem...
2: Neam românesc.
1: Suntem neam faini, de oameni faini. Da, și se petrec anumite violențe în studio în aceste momente, dar să știți...
3: N-am început eu încă.
2: Nu este adevărat.
3: Violentez
1: să știți
3: pe
1: că
3: unii.
1: Așa ne jucăm noi, mai agresiv.
2: Da, păi sigur. Parcă am fost la grădiniță. Așa se joacă el mai agresiv.
1: Așa
2: mai
1: e el
2: mușcă,
1: mai
2: zvăpăiat.
1: Mai agresiv de fel.
3: Dar...
2: Câinele
3: putem...
2: care latră
3: n-are cușcă să
2: răcuțul.
1: Hai, înainte să ne luăm rămas bun.
3: Ce avem rămas de bun,
2: la revedere, nu rămas bun. Rămas bun ias tu dacă vrei. Eu mi-am la revedere.
1: Înainte să ne luăm la revedere, mai avem ceva foarte important de făcut. Pentru că urmează să luăm legătura cu o prietenă a familiei Someș.
2: Exact, mă, Iulica noastră, Iulia Bucur, să vedem ce-a mai scos, ce-a mai făcut.
1: Bună dimineața!
2: Hello. Neața!
4: Bună dimineața, dragii mei, cât am așteptat telefonul vostru.
3: Iată că a venit!
2: Iulia, dragă, ce faci, Iulia? Ce face o artistă, dragă nouă?
4: Uite, acum am lăsat fetița la ultima zi de grădiniță pentru că astăzi merg concediu și după un an plin merităm și noi o vacanță.
3: O, ce drăguț!
4: Minunea, da. Voi?
3: Noi tot la muncă, uite.
4: La muncă.
3: Noi nu mergem în concediu astăzi.
1: Nu, noi suntem productivi.
3: Dar...
1: la muncă.
3: Toate la timpul lor.
4: Da, da.
2: Iulia, de curând ai lansat un nou cântec, ai venit cu noutăți.
4: Da, de fiecare dată vin cu noutăți în premieră la voi și sunt foarte fericită să lansez Oameni răi cu două fețe, care se bucură de un real succes pe canalul de YouTube. Vă zic sincer că am avut mare emoții cu acest subiect, pentru că nu prea este întâlnit în folclorul nostru, pentru că oamenilor le place să le spui de bine, să-i lauzi. Și ăsta vine așa cu un subiect puțin mai delicat, mai dur, ca să zic așa, dar se pare că foarte mulți oameni s-au regăsit în acest cântec și este foarte distribuit pe toate platformele.
2: Ne bucurăm de acest lucru și de acest succes pe care îl ai cu acest nou cântec. Dar de unde a venit ideea cu acest nou cântec, Iulia?
4: Păi, cu acest cântec este o poveste așa mai lunguță, să vă zic așa puțin pe scurt. Eu cu Mihaela Tabură, care este din Chișinău, ne știm de când am făcut videoclipul. Noi nu ne cunoșteam dinainte, însă ne admiram munca și cântecele așa online. Și eu îmi doream să realizez un proiect cu lăutarii din Chișinău și mi-a venit cu ideea să facem un cântec și am zis, hai că uite, asta este o ocazie bună să ajung și eu acolo la lăutar. Și uite că așa s-a format cântecul ăsta, care ea l-a creat, ea împreună cu Corneliu Vodgros. Ți-am spus, prima dată când am auzit subiectul, am fost puțin reticentă, pentru că, aveam emoții cum o să fie primit de publicul nostru, dar...
2: Dar uite că l-au primit bine.
4: A fost ceva, da, nu știu, voi ați avut în jurul vostru Oameni răi cu două fețe? Ați ascultat cântecul?
2: Da. Da, chiar este unul interesant și va fi chiar în primă audiție aici la Radio Someș pentru ascultătorii noștri.
4: Abia aștept să ne transmită și ascultătorii Radio Someș gândurile lor. Să vedem dacă lor le place.
2: Cu siguranță. Vreau să te întreb așa pe final, Iulia, mai pregătești și alte cântece care vor fi lansate anul acesta?
4: Sigur, am câteva în lucru, am de mult timp cântece în lucru, doar că le scot așa treptat. Abia aștept să lansez și acum în toamnă, am ceva care este aproape gata, însă o să vă spun mai multe atunci când o să fie gata și desigur o să îl trimit și vouă și o să lansăm la Radio Someș.
2: De-abia așteptăm, Iulia, de-abia așteptăm. Știm că vara este cu multe, multe evenimente, cu nunți, cu petreceri private și știm că ești în plină forță în această perioadă. De aceea îți dorim mult, mult succes și de-abia așteptăm să ne reauzim aici la Radio Someș, Iulia.
4: Mulțumesc din suflet, dragii mei, mulțumesc pentru telefon, m-am bucurat tare mult să vă reaud, pentru că mi-am auzit de mult. Vă doresc o vară frumoasă, spor la evenimente și vouă și multă sănătate ascultătorilor voștri și vouă, desigur, că asta e cea mai importantă.
2: Mulțumim, Iulia, mulțumim. O zi excelentă!
1: Numai bine!
4: Mulțumesc! Numai bine!
2: Da, iată, alături de noi a fost Iulia Bucur. Îi ascultăm cântecul și revenim în 5 minuțele pentru că mai avem de luat legătura cu încă un artist tare, tare drag.
3: Dar
2: a cărui
3: nu vă spunem.
2: Cântec îl lansăm aici la Radio Someș.
3: Nu spunem, hai, hai, hai, că încă un pic mai putem ține.
1: Mie îmi place replica cu Antold, îmi place mie.
3: Hai, gata, atât am vrut să spunem.
2: Unde e tineretul? La Antold.
3: Da, da, da, bun. Aurel Tămaș, da, într-adevăr,
2: hai,
3: despre
2: hai, repede, vorba. Repede, să o ascultăm.
1: Dăm
2: pe Iulia Bucur și revenim cu Relu
1: Tămaș. După aceea
2: Tămaș.
1: Vă lăsăm cu Oameni răi cu două fețe de Iulia Bucur.

0: Da, v-a plăcut, dragilor?
1: Bineînțeles, de fiecare dată. Ne place, ne place, place, place.
0: Mie
1: și
0: mi-a
1: acum
0: plăcut.
1: Ne place.
0: Mi-a plăcut, Maxim.
1: La fel și mie. Încercăm la această oră să luăm legătura cu celălalt prieten drag al radioului familiei Someș, și anume Aurel Tămaș, care, iată, vorbisem cu el de mult, lucrează la un nou album de muzică ușoară și astăzi lansăm un cântec în direct aici la Radio Someș.
0: Dar cred că ne-a și răspuns domnul Aurel Tămaș.
1: Bună dimineața!
0: Dar nu știu dacă ne aude. Ne aude oare?
1: Alo?
0: Nu ne aude. Stați să mai încercăm o dată.
1: Deci îl sunăm pe normal, da? Nu pe WhatsApp-uri,
0: pe
1: nu
0: normal, pe
1: nebunii.
0: Fix. Alo? Bună dimineața? Dar nu, nu ne aude.
1: Nu ne aude.
2: Nici nu a sunat, n-a părut.
0: Ne auziți acum? Perfect!
1: Oh, gata! Ne auzim! Bună dimineața, Aurel Tămaș!
3: Iată, a fost când m-am culcat eu.
1: Opa!
3: Adică de vreo 4 ore.
1: Ai dormit suficient, Relu, e suficient.
3: Am venit că a fost plecat până la altă zărăni cu mașina și...
1: Am înțeles. Da. Pe unde a călătorit Aurel Tămaș?
3: Băi, în țările Europei, că mi-e frică să ies din Europa afară.
1: am înțeles. Deci, de fiecare dată se sparg granițele țării când Aurel Tămaș și bandașii se duc să concerteze pentru românii din străinătate. Ce zic românii din străinătate, Aurel Tămaș?
3: Ce să zic? Multe nu zic că muncesc. Pentru că multe nu te zic muncesc și un weekendul se mai distrează și ei, da? Bine. Îi dor de casă, acum știi cum e treaba Petrică și stifada doamne care e acolo și râge. Până la urmă, suntem satul România din Comuna Europa, așa că fiecare pe unde îl duce salta și nu se dezrădăcinează, pentru că vrând nevrând că suntem noi, nu știu cum, judecați sau judecăm, știi că vom are judecată. Până la urmă, țărișoara asta frumoasă, România, e chiar o țară frumoasă din comuna asta, Europa, și bani pe acolo, spar bani, fiecare după 89 fiecare a avut linia lui. Da, mă duc afară să fac bani, să vin înapoi, că înainte de, în perioada interbelică, românii trecea Balta Mare, respectiv Oceanul, să margă să lucrează în America, să vie în România să cumpere pământ.
1: Da.
3: Acum ăștia care s-au dus pe aici, până Europa, ăștia au gândit că a fi un pic mai bine. Bine, la unii mai bine, la unii un pic mai rău, dar tot vine înapoi, că țara are nevoie de oameni și nu trebuie să ne depopulăm, pentru că am văzut țările din lumea asta, sunt la urmă cea mai frumoasă țară, cel mai frumos loc e la unde ai văzut lumina zile și unde ai respirat prima dată aer pe pământ.
1: Am dar înțeles, ai mare dreptate.
3: Să revenim la muzică. Vorbeam și cu Traian că am zis că tot în decursul timpului așa strâng piesele, știi, și apoi asta câteodată când mă apuc de ele, gata. Azi vreo 17-18 piese de muzică ușoară și vreo 40 și ceva de muzică populară care deja este un lucru cu el, așa că...
1: Wow! Numai 40? Zona, 40 numai de muzică populară?
3: Două albume. Două albume de populară și unul de ușoară, să ne ajute Dumnezeu să le pot vedea.
1: Doamne ajută!
3: Terminatele astea de la ușoară în fiecare săptămână, cum am și anunțat de fapt, lansăm câte o piesă, adică câte un cânt.
1: Și cele de populară, pe când vor ajunge la public?
3: Cele de populară, deja săptămâna care vine, cred că și dăm drumul la una dintre ele, că tot așa vreau să le dau drumul pe rând, știi?
1: Așteptăm aici, în direct, la Radio Someș.
3: Aș face și videoclipuri, dar... Acolo e un pic munca mai multă și facem așa fel încât să le aducem la cunoștință oamenilor, la consumatori și la care le place să ne asculte bine, la care nu are bine, asta e lumea în care trăim.
1: Corect. Acum știi cum e, că gura lumii și apa de pe părău nu le oprește nimeni niciodată. Dar sunt sigur că va ieși material de calitate, așa cum ne-ai obișnuit de fiecare dată. Și vreau să întreb, Aurel Tămaș, la ce studio au fost înregistrate cântecele?
3: Eu lucrez cu muzicolog, vorba și instrumentist, poli-instrumentist, cunoaște foarte bine și lucrul ăsta în studio. Eu lucrez cu Alex Maschi, care e destul de cunoscut. Sunt și din zona voastră, inclusiv doamne, domnișoare, domnișor, domni acolo care mai lucrează cu el. Deci e unul dintre oamenii cu care mă înțeleg destul de bine. Înainte am lucrat cu Sandy Deac, la Desperado, după aia al doilea album cu Jimmy Laco, care e unul dintre mari instrumentiști români și așa mai departe. Acum lucrez cu el, pentru că, până la urmă, am văzut că suntem compatibili, adică ne înțelegem foarte bine și că tema și abordarea e ultra cunoscută. Eu încerc oarecum să fiu destul de panoplia, să fie destul de largă în ceea ce scot, pentru că nu pot să cânt numai pe un modul și pe celălalt să-i neglijez. Adică m-am dus oarecum și în zona asta mai înspre modernism, am mai rămas și pe zona romansero, care vorba aceea cu care am început cu Trup de Vânt și după aia un pic de evoluție a venit pe Furtuni de Vise. Asta destin, ca așa spune la nou album, ăsta să fie tot așa pliat oarecum pe fel de fel de gen de consumator. Pentru că trebuie să gândești la consumatorul muzical din România, cam în ce zonă se duce. Noi am încercat oarecum cât am putut, eu cel puțin personal, să linia asta românească, modulul românesc de muzică ușoară, da? Deci că sunt fel de fel de, cum să spune, fel de fel de curente care vin, bine, curentele vin și trec, asta e lumea, dar până la urmă mie îmi place muzica românească, o să rămân tot aici și sper să nu dezamăgesc oamenii. Eu întotdeauna am încercat oarecum, în ceea ce fac, să rămân încă cu picioarele pe pământ aici, în România asta frumoasă, în zona în care latinitatea, până la urmă, trebuie să fie văzută și în muzică. Nu am nicio problemă cu alte interferențe, cu balcanismul care a venit pe partea de ritmică în muzică, cu partea asta de inteligență artificială, care acum o văd, dar pare să că, până la urmă, tot noi o să credem în picioare ăștia naturali, adică
1: sunt natura sigur
3: de exprimare umană, pentru că ai văzut, dacă te uiți acum pe descărcările de pe online, lumea merge pe descărcări în zona în care e, dacă se uită bine acolo, inteligența artificială. Dar asta se face, trebuie. Eu să mă mai duc înainte, cât mă mai lasă Doamne, Doamne, să mă aduc niște cântece. Dacă la oamenii le place, înseamnă că totuși mai am încă rostul meu.
1: Într-adevăr, și ai un rost foarte, foarte important, acela de a duce mai departe și muzica ușoară, dar mai ales tradiția și folclorul, lucru pe care ne chinuim și noi să-l facem aici la Radio Sămeș.
3: Petrică, nu știu că eu nu sunt lăudătorul de serviciu, dar noi de la începuturi am spus, voi o să vă așezați foarte bine într-o zonă de asta de ceea ce de emisie care o să creșteți, vă zice, trece și eu observ treaba asta, să pe unde umblu, nu mai vorbesc, inclus sunteți, stați foarte bine și am văzut că aveți și treaba asta de marketing, cam așa îi spune, destul de bine pusă la punct, mai văd că te o reclamă pe drumul, pe nu știu pe unde, uite Radio Sommers, dar e foarte bine ce ați făcut, vă felicit că sută ăsta nu v-a fost ușor, dar vă felicit că sunteți combativ și că v-ați ridicat și o să vă ridicați și o să vă ocupați locul vostru pe care meritați din plin. Să știți că nu v-a fost ușor, eu știu ce înseamnă treaba asta. Felicitări pentru ce faceți. Și am văzut că mergeți și în zona administrației și mai mergeți și mai stați câte un primar sau câte un om din administrație de vorbă, pentru că așa oarecum trebuie să fie legate. Partea de cultură, partea de administrație, partea asta de trăirea noastră aici, când ne mai ține Doamne, Doamne, tot pământul ăsta.
1: Așa este, asta încercăm și noi să facem. Să știi că eu de fiecare dată mi-aduc aminte cu mare, mare drag de momentul în care și acela clar rămâne pentru totdeauna vizita mea pe Ceraia acolo la Borșa în județul Cluj.
3: Salut, cel mai mare fan.
1: Îl și salutăm.
3: Comuna Borșa are post de radio stradal. Strada Ceraia, acolo mere Radio Sommers și la spate.
1: Îl și salutăm pe Sandu, salutăm cu mare, mare drag. Ce vreau să spun, Relu, că mi-am adus aminte și de fiecare dată le spun colegilor când se apropie festivalul ăsta ce-ți place ție tare, tare
2: chiar
1: mult în centrul Clujului.
2: Dacă mergem, veniți cu noi?
3: Dar cum să nu viu?
1: La Antol. De asta că îmi aduc aminte când ai întrebat tu la un moment dat la un eveniment făcut de Radio Someș în Cluj că unde-i tineretul? La Antol? La Ghebause? La uite că vine din nou festivalul. Mergi la Antol?
3: Acum, da, o să mă duc, pentru că nu, am și amici care prea
1: foarte tare.
3: Acolo, am nicio treabă, adică luările noastre de poziție pe anumite derapaje o da rezultate, pentru că nu să, adică n-am nimic vis-a-vis de nimeni, niciodată
1: corect.
3: N-am criticat pe nimeni, dar vis-a-vis de latura asta educațională, noi trebuie să fim un pic atenți, dacă nimeni nu zice nimic, parte din tineretul ăsta nu o să zică, domnule, așa e bine, crema, trebuie să spunem, măcar ăștia ca ce-i trecut de-a mea scăte ceva, mă, nu e în regulă. Nu e în regulă într-un centru cultural cum e Cluj, să acceptăm
1: da.
3: De genul.
1: Orice, clar.
3: Vreun nevrun. Dacă și voi, prin ceea ce faceți acolo radio, aveți o ratură educațională. Noi ăștia care avem niște ani de zile în spate, vis-a-vis de compoziție și vis-a-vis de muzică, trăim în muzică din niște ani de zile, noi dacă nu spune nimic, ce o să spune lumea și copiii ăștia? Bă, da, așa e bine, asta e, no, ascultăm, ne deochem până la Doamne, Doamne și atunci de aceea mai fi, dar nu se poate așa ceva. Și atunci, uite, și Electricul, adică festivalul care deja a început și din coace la noi, la Cluj, până la urmă au curățit, fac lucruri minunate,
1: asta este.
3: Seara vine din Europa, din toată lumea din aici.
1: Și face Clujul viu până la urmă, asta e cel mai și cel mai important.
3: Dar la Ispaza Năsăud, acolo așa veniți voi la Antol.
1: Mulțumim mult, Aurel Tămaș, și de-abia așteptăm și cântecele de folclor, una câte una, să o lansăm aici la Radio Someș și evident fiecare cântec și de muzică ușoară. Îți mulțumim mult.
3: Când iasă primul pleacă la voi. Voi îl difuzați primul.
1: Mulțumim frumos.
3: Aveți exclusivitate de început.
1: Asta e. Mulțumim frumos, Aurel Tămaș, o zi excelentă.
2: Vă îmbrățișăm.
1: Da, bunul nostru prieten și ambasador al Radio Someș, Aurel Tămaș, a fost în direct alături de noi. Hai să ascultăm cântecul acesta de muzică ușoară, că de-abia aștept și vă dorim tuturor weekend plăcut.
4: Weekend plăcut, oh. Să vă distrați.

0: așa.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini excavator Macao.
1: Ne-am întors la emisiunea de dedicații, dragilor, cu 30 de zile fix până la marea extragere, 30 de zile în care încă puteți dedica și oferi un gând frumos celor dragi prin intermediul Radio Someș pe www.radiosomeș.ro. La secțiunea dedicații exclusiv aveți 3 pachete, dragilor. Bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei unde vă puteți selecta melodia dorită, bineînțeles cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic, și gold la 200 de lei unde aveți toate beneficiile de la pachetul silver plus apel în direct între cel care achiziționează acest pachet și persoana căreia îi se adresează, asta doar în cazul în care se dorește, deoarece o să vedeți, următoarea dedicație este una gold, iar doamna Maria nu a dorit să intre într-un apel direct, deoarece este o fire mai rușinoasă din ce ne-a spus domnul Alexandru. Nu uitați, dragilor, la pachetul silver și pachetul gold, vă trimitem o cană personalizată cu Radio Someș, noul model, cu un nou material din care este confecționată, iar pentru cei care încă nu sunt în temă cu marele premiu, în 30 de zile, în 15 august de Sfântă Mărie Mare, oferim un mini-excavator alături de partenerii noștri de la Utilaje Macao. Începem astăzi cu o dedicație gold, după cum v-am spus și mai devreme, din partea domnului Alexandru Mureșan din Bistrița Năsăud, pentru scumpa sa soție Maria, care astăzi își aniversează ziua de naștere și împlinește 57 de ani. La mulți ani sănătoși și fericiți vă dorim și din familia Someș, sănătoși în primul rând. Domnul Alexandru ne-a transmis că nu se dorește un apel în direct, pentru că doamna Maria este o fire mai rușinoasă, după cum vă spuneam și mai devreme, și nu este obișnuită să o asculte atâta lume, și vă spun că într-adevăr ne ascultă foarte multă lume la această oră. Se dorește o melodie specială pe care o auziți destul de des la Radio Someș, și anume Veta Biriș, nevasta care-i frumoasă. Revenim alături de voi după această frumoasă melodie. La mulți ani, doamna Maria din Bistrița Năsăud, grăbiți-vă, mai sunt 30 de zile!

0: mama mea.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Reiște 14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
2: Magazinul Agricola și

0: vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro!
4: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: mini-excavator Macao.
1: Ultima 100 de metri, ultima lună, ultimele 30 de zile în care puteți dedica pe www.radiosomes.ro și puteți intra în marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare, dragilor, exclusiv pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații. Este foarte simplu, dacă chiar nu vă descurcați, rugați un nepot, un fiu, o fiică să vă ajute, iar în cazul în care nu aveți un fiu sau o fiică sau pe nimeni lângă dumneavoastră, vă rog, în caz că nu vă descurcați, să-mi scrieți pe 0724212500 și promit că o să vin în ajutorul vostru pentru a reuși să dedicați o melodie specială sau un gând frumos celor dragi prin intermediul nostru Radio Someș. Încheiem emisiunea de astăzi cu două pachete Silver și bineînțeles cu două căni personalizate cu Radio Someș, care vor pleca săptămâna care urmează către domnul Sandu Opriș din Sălaj, care are un fecior care își sărbătorește și el astăzi ziua de naștere. Este vorba de Gabriel, tizul meu, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 13 anișori. Îți dorim multă sănătate, micuțule, și să le aduci numai bucurii părinților tăi care te iubesc mult, mult. Sperăm să vă bucurați amândoi de cana cu Radio Someș și vă rog să ne trimiteți o fotografie pe WhatsApp la 0724212500 să vă vedem și noi. Nu se dorește o melodie anume, iar înainte de a încheia emisiunea de astăzi, dragilor, vreau să îi doresc un călduros și sincer la mulți ani domnului primar Vasile Laba din Bistrița, Bârgăului, județul Bistrița, Năsăud, bineînțeles. Vă dorim din familia Someș multă putere de muncă și cât mai multe realizări pentru frumoasa dumneavoastră comunitate din Bistrița, Bârgăului. O melodie specială pentru un primar special am pregătit. Dumitru Stroie, bine și de primar, ați mai auzit-o când am aniversat câte un primar, dar mi se pare că se potrivește de minune, dragilor. Noi ne auzim din nou luni, vă doresc un weekend minunat și nu uitați că au mai rămas 30 de zile până la marea extragere. Intrați acum și faceți o dedicație pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații, bineînțeles, dacă vreți să intrați în cursa pentru marele premiu. Vă salut cu mare drag, Dumitru Stroie, bine și șade de primar, la mulți ani micuțului Gabriel și, bineînțeles, domnului primar Vasile Laba.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În apropierea orașului Dej, pe unduirile molcome ale podișului Transilvan, își întinde hotarele comuna Bobâlna din județul Cluj, care mai are în componență, pe lângă Bobâlna, unde se află sediul primăriei și consiliului local, satele Antăș, Băbdiu, Blidărești, Cremenea, Maia, Oșorhel, Pruni, Răzbuneni, Soarăș și Vâlcelele. Oamenii ai păcii și serenității, ardelenii au avut înțelepciunea de a răbda, de dragul păcii sociale, multe privațiuni și umilințe de-a lungul istoriei. Se spune că răbdarea țăranului este fără de sfârșit și că mămăliga nu face explozie, dar asupritorii au a se teme de versurile marelui poet George Coșbuc, care exprimă sufletul românesc peste veacuri. Să nu dea Dumnezeu cel sfânt să vrem noi sânge, nu pământ, când nu vom mai putea răbda, când foamea ne va răscula, Hristoși să fiți, nu veți scăpa nici în mormânt. Așa s-a întâmplat în istoria comunei Bobâlna de lângă Cluj la 1437, când aici a izbucnit și s-a desfășurat mai bine de un an cunoscuta răscoală de la Bobâlna, cea mai mare din Transilvania, o expresie a forței populare care se revoltă pentru pierderea drepturilor și demnității umane. Răscoala de la Bobâlna este, din punct de vedere istoric, cea mai importantă răscoală din regatul Ungariei, înainte de războiul țărănesc condus de Gheorghe Doja. Momentul declanșator a fost cererea venită din partea episcopului catolic al Transilvaniei, Gheorghe Lepeș, să se plătească zeciuiala ce nu mai fusese strânsă de câțiva ani într-o singură tranșă. Monumentul de la Bobâlna, ridicat în cinstea țăranilor răsculați în anul 1437, este impozant și se cere vizitat spre păstrarea memoriei acestui mare eveniment și călătorul îl poate afla la aproape 10 km de localitate, drumul de acces spre monument fiind din Igriția, pe un drum pietruit de țară. Chiar dacă este vestită istoric prin această mare răscoală, comuna Bobâlna și satele din zonă au o istorie mult mai îndelungată, ea începând încă din epoca pietrei, a bronzului și a fierului, din care arheologii au găsit urme de locuire. Monumentele istorice de arhitectură pot fi vizitate pentru a celebra continuitatea vieții și a credinței creștine pe aceste meleaguri și ele dezvăluie oricărui călător comori de artă religioasă și împărtășesc contemporanilor liniștea, nădejdea și credința multisecular transmise din generație în generație. Când ajungeți în comună, este musai să vedeți Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Cremenea, care vremuiește încă din 1677, sau Biserica de Lemn din satul Antăș, sau Biserica de Lemn din Blidărești, care țin de mai bine de 200 de ani piept timpului. Biserica și școala au fost dintotdeauna unite în același efort de construcție a sufletului uman și mari personalități au pornit de aici ca să continue studiile la Cluj și să aibă valoare națională. Și dintre acestea amintim doar pe Alexandru Vaida Voievod, care a fost politician, medic, publicist, care are amplasat un bust în fața Bisericii Ortodoxe și are casa natală chiar în sat, numită Conacul Vaida. Și îl mai amintim pe Alexandru Rogojan, inginer, profesor universitar, deschizător de drum în domeniul studiului calculatoarelor în România. Istoria și trecutul comunei Bobâlna nu au ținut pe loc hărnicia și priceperea locuitorilor comunei, care în zilele noastre s-au aliniat binelui comun al țării și cu o strategie de dezvoltare profesionistă alcătuită de administrația locală, au ajuns să aibă în comună confortul dorit. Primăria și Consiliul Local s-au străduit an după an să gospodărească fondurile financiare disponibile în interesul comunei și astfel s-au asfaltat străzi, s-au rezolvat problemele din sănătate și cultură și s-au asigurat cele mai bune condiții pentru educație. Toate satele din comuna Bobâlna, din județul Cluj, sunt bine rânduite și gospodarii sunt harnici și lucrul pământului și celelalte activități le-au adus o prosperitate pe care sunt dornici să o împartă cu orice vizitator. Așa că o peregrinare pe aceste meleaguri ale unei istorii ilustre vă va duce în pragul unor oameni primitori, bucuroși de oaspeți și de vorbă bună. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
2: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminusvision.ro.
1: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează ajungem la un târg care mi se pare foarte interesant, mai ales numele său, Târgul de Fete de pe Muntele Găina. Vorbim despre una dintre cele mai vechi și cunoscute sărbători tradiționale din România, desfășurat anual pe platoul Muntelui Găina în Munții Apuseni. De-a lungul timpului, în jurul acestui târg s-au născut numeroase legende și povești. Cea mai cunoscută spune că în adâncul muntelui trăia o găină de aur care ieșea în zori și își depunea ouăle din aur pe culme, aducând belșug locuitorilor. Se spune însă că după ce oamenii au încercat să o prindă din lăcomie, pasărea fermecată a dispărut pentru totdeauna, iar comoara ei a rămas ascunsă în munte. O altă tradiție povestește că odinioară părinții și-aduceau aici fetele îmbrăcate în costume populare și cu zestrea pregătită, iar tinerii veniți din satele învecinate își puteau alege viitoarea soție. După înțelegerea dintre familii, logodna era sărbătorită pe loc cu muzică, dans și voie bună. Astăzi, târgul păstrează farmecul acestor legende și continuă să fie un simbol al tradițiilor, al întâlnirii dintre oameni și al identității culturale din Țara Moților. Și pentru că ne apropiem de această cunoscută sărbătoare, în cele ce urmează vom afla mai multe detalii despre ediția din acest an, pentru că stăm de vorbă cu domnul primar Ciprian Râșteiu, primarul comunei Avramiancu, județul Alba.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit și pe dumneavoastră!
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează, domnule primar, despre un eveniment foarte important, cel mai cunoscut eveniment sau printre cele mai cunoscute evenimente din Munții Apuseni. Vorbim de Târgul de Fete de pe Muntele Găina, care urmează să aibă loc în perioada 18-19 iulie. Vreau să vă întreb, domnule primar, ce ați pregătit pentru ediția din acest an?
2: În primul rând ne-am pregătit cu reparația drumului să fie accesul cât de bun spre Muntele Găina. Și după ce urmează am făcut spectacol în comună jos, de la ora 14 avem spectacol folcloric, după aia se mută spectacolul pe Muntele Găina, unde o să fie și concert de trupa Subcarpați, pe Muntele Găina sâmbătă seara, foc de tabără, focul de artificii, duminică o să avem depunere de coroane, tedeum, o să fie spectacol la scenă, o să urce ansamble de la Hațegana Hunedoara, de la Bihor, Sohodol, Valea Lupșană, deci mulți, mulți artiști. Trupa de dansuri din Avramiancu, o să fie foarte mulți artiști pe scenă.
1: Domnule primar Ciprian Râșteiu, vorbim despre cea mai mare sărbătoare muțească care datează de peste două secole și vreau să vă întreb ce reprezintă această mare sărbătoare pentru comunitatea din Avramiancu.
2: Deci reprezintă foarte mult, că e singura sărbătoare care mai dăinuiește pentru comuna Avramiancu. Din 1816 a luat prima dată ființă acest spectacol și până în zilele de noastre, acum tot merge înainte. Partener pe Consiliul Județean Alba, Primăria Comunei Avramiancu, Centrul Cultural Agustin Bena și continuăm colaborarea.
1: Sigur că vreau să vă întreb, domnule primar, de unde vine denumirea Târgul de Fete? Există o poveste în spatele acestui nume?
2: Da, la începutul, când era Târgul de Fete, când s-a făcut, erau acolo, se întâlneau băieții cu fetele pe munte sus și era ca și cum ar fi acum mai încoci și își găsească jumătatea pe Muntele Găina. Acolo se întâlneau băieții cu fetele și de acolo se căsătoreau.
1: Domnule primar Ciprian Râșteiu, acest eveniment a devenit un simbol al portului popular, al muzicii tradiționale, al identității comunităților din Apuseni și vreau să vă întreb cât de important este să păstrăm în continuare această tradiție.
2: Deci este foarte important că se mai poate păstra această tradiție și mai putem colabora cu cine mai înțelege tradițiile astea, că mulți acum, toată lumea numai să nu fie popular, dar e foarte important să ajut să păstrezi sportul tradițional, să meșteșugurile din zonă, o să facă odoniț, un tunic, să cântă din tunic. Deci e foarte important să putem merge în continuare cu aceste datini străbune care nu au fost lăsate de moși strămoși.
1: Domnule primar Ciprian Râșteiu, vreau să vă întreb cu ce v-ați dori să rămână oamenii după ce participă la acest frumos eveniment.
2: Cel mai important, cu o amintire frumoasă, să nu zică că au fost ploaie tare pe Muntele Găina și nu mai vin niciodată. Deci să mai vină și altă dată. Amintiri frumoase, că au fost la Muntele Găina.
1: Sigur că, de final, vreau să vă întreb și ce mesaj le transmiteți ascultătorilor noștri, pentru că tot Ardealul ne ascultă în aceste momente și pentru că poate că au mai fost ascultători care au participat la acest frumos eveniment sau care urmează să participe pentru prima dată la Târgul de Fete de pe Muntele Găina, așadar, ce mesaj le transmiteți?
2: Îi așteptăm cu mare drag în Țara Moților, drumul este perfect, numai vremea dacă ne ajută să nu fie ploaie și rău, sperăm să fie bine, restul au tot ce vedea. Muzică, voie bună, artificii, tot ce există în zona Munților Apuseni, încazări, oameni primitori, spectacol, tot ce doresc. Să vină număr cât mai mare, așteptăm.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Ciprian Rășteiu, că ați fost alături de noi. Vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment acolo alături de comunitatea dumneavoastră și de asemenea invităm pe ascultătorii noștri să fie prezenți la Târgul de Fete de pe Muntele Găina în perioada 18-19 iulie. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, multe succese vă dorim în continuare și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
2: Cu mare drag, la revedere și vă așteptăm la Târgul de Fete Muntele Găina.
1: Doamne ajută, cu mare
2: 18-19
1: drag.
2: 18-19 iulie.
1: Numai bine vă dorim.
2: La revedere.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ciprian Rășteiu, primarul comunei Avramiancu, județul Alba. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
5: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
3: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
9: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
10: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
9: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
11: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
12: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
13: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: PSD cere dezbaterea asupra reformelor din PNRR. Sorin Grindeanu respinge acuzațiile de șantaj politic lansate de premierul interimar Ilie Bolojan. Centrul ROA din Poienile de sub Munte își deschide porțile. Fondurile europene aduc un nou centru pentru persoanele cu dizabilități din Maramureș. Investiție majoră în infrastructura județeană. Consiliul Județean Cluj finalizează al patrulea pod construit prin programul Angel Salini la Pâglișa.
1: Acum știrile pe larg. Președintele PSD Sorin Grindeanu îi răspunde premierului interimar Ilie Bolojan și respinge acuzațiile de șantaj politic privind legile necesare pentru Planul Național de Redresare și Reziliență. Liderul social-democrat susține că executivul nu a transmis Parlamentului proiectele invocate de premier și afirmă că în prezent acestea nu se află pe ordinea de zi. Sorin Grindeanu spune că PSD nu va susține automat toate reformele propuse prin PNRR și cere o dezbatere serioasă asupra proiectelor. Acesta afirmă că social-democrații nu vor vota, citez, toate hoții și toate aberațiile, făcând referire la legea salarizării, modificările privind Agenția Națională de Integritate și noul cod urbanistic, asupra cărora spune că are rezerve. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
3: Nu există niciun proiect trimis de reprezentanții puterii la Parlament. Niciunul. Nada. Niente. Când îl văd vorbind așa, ai impresia că PSD-ul este de vină, că nu sunt votate aceste legi, iar ele nu sunt trimise. Asta este o ipocrizie fără margini. Nu, să-și trimită parlamentarii, e inițiativă parlamentară, totuși acel guvern are parlamentari în Senat și în Camera Deputaților să depună acele inițiative. Nu există. Și tu acuzi PSD-ul de așa ceva? Știți când le-am trimis scrisoare? Vă rog să verificați. În 5 mai am trimis scrisoare ca președinte al Camerei Deputaților către înălțimea sa domnul ministru Puslaru să trimită pachetele de legi necesare pentru a fi votate, fiind un guvern demis, de a fi votate de Parlament ca să nu intrăm într-o procedură din aceasta rapidă. Mi-a trimis Bolojan în penultima zi de sesiune 6 legi la Parlament, 4 la Cameră, 2 la Senat. Am avut 24 de ore la Cameră, cele 4 au trecut. Ce să vezi, la Senat n-au trecut.
1: Replica vine după ce Ilie Bolojan a avertizat că România riscă să piardă aproximativ 3 miliarde de euro din fondurile europene dacă pachetul legislativ nu este adoptat până la sfârșitul lunii august. Premierul interimar a acuzat PSD de șantaj politic și a susținut că legile reprezintă angajamente asumate de România sau ale unui premier. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
4: Printr-un dialog responsabil în Parlament, consider că țara noastră merită o abordare rațională, ceea ce înseamnă votarea acestor proiecte de legi, pentru că nu sunt ale unui premier, nu sunt ale unui partid politic, sunt, așa cum ați văzut din aceste declarații, angajamente ale României, care înseamnă finanțarea lucrărilor la autostrăzi. Vă rog să aveți în vedere că autostrada Moldovei, care se va termina în toamna acestui an, este finanțată din bani din PNRR. Că electrificarea liniilor de cale ferate din România, că modernizarea acestora se face cu finanțări din PNRR, că lucrările la spitalele din România, care sunt astăzi în construcție, se fac cu finanțări din PNRR, lucrările la creșele noi care se construiesc în România, la reabilitarea școlilor care sunt în lucru în toate orașele din România, se fac cu bani din PNRR, deci miza acestor fonduri este foarte importantă.
1: În același context, vicepreședintele PSD Vasile Dâncu a declarat că partidul ar trebui să preia guvernarea în perioada următoare și a apreciat că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție. Totodată, acesta a afirmat că în opinia sa nu există suficiente argumente pentru ca AUR să fie catalogat drept un partid extremist, deși a exclus în actualul context politic o coaliție între PSD și AUR.
2: Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a participat la inaugurarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ROA din Poienile de Sub Munte, investiție realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul are o valoare de peste 4,2 milioane de lei, peste 99% din finanțare fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile, iar contribuția Consiliului Județean Maramureș a fost de aproximativ 30.000 de lei. Gabriel Zetea a declarat că o administrație responsabilă se măsoară nu doar prin investițiile în drumuri, poduri sau clădiri, ci și prin grija față de persoanele vulnerabile. El a subliniat că noul centru reprezintă o investiție în respect, demnitate și șanse pentru oamenii care au nevoie de sprijin. Centrul ROA va oferi zilnic servicii de recuperare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, socializare și integrare în comunitate pentru aproximativ 30 de persoane adulte cu dizabilități din Poienile de Sub Munte și localitățile învecinate. Totodată, clădirea a fost realizată la standarde moderne, cu soluții care asigură o eficiență energetică ridicată și costuri reduse de funcționare. La final, Gabriel Zetea a felicitat echipa DGASPC Maramureș și administrația locală pentru implementarea proiectului, afirmând că investițiile în servicii sociale înseamnă mai mult decât construirea unor clădiri, înseamnă sprijin pentru familie și o șansă la o viață mai bună pentru persoanele vulnerabile.
1: Consiliul Județean Cluj a finalizat lucrările de construire a noului pod din localitatea Păglișa, situat pe drumul județean 161. Este cel de-al patrulea pod realizat de la zero prin Programul Național de Investiții Angel Salini, cu cofinanțare din bugetul județului. Noul pod a fost construit pe amplasamentul celui vechi, care a fost demolat din cauza stării avansate de degradare. Pe durata lucrărilor, circulația s-a desfășurat pe un pod provizoriu, amenajat pentru trafic în ambele sensuri. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tiș, a declarat că investiția este esențială pentru siguranța rutieră și fluidizarea traficului pe axa Cluj-Napoca-Dăbâca-Panticeu, asigurând inclusiv accesul localnicilor și tranzitul vehiculelor de mare tonaj. Noul pod are o lungime de aproape 35 de metri, o parte carosabilă de 7,8 metri și este prevăzut cu trotoare, parapete de protecție, hidroizolație performantă și lucrări de amenajare a albiei. Valoarea investiției depășește 10,2 milioane de lei, cea mai mare parte a finanțării fiind asigurată prin programul Angel Salini, iar diferența din bugetul Consiliului Județean Cluj.
2: Vineri, 17 iulie, vremea va fi călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu cer variabil și perioade însorite în prima parte a zilei. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 33 de grade, iar senzația de disconfort termic va fi în creștere, mai ales în orele amiezii. După amiaza și spre seară, instabilitatea atmosferică se va accentua local. Sunt posibile norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în special în zonele montane și deluroase, dar izolat și în restul regiunii. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor, iar temperaturile minime din timpul nopții vor coborî până la 15-18 grade. Ziua de vineri aduce vreme caldă și predominant frumoasă în prima parte a intervalului, însă după amiaza și spre seară sunt recomandate prudență și urmărirea prognozelor locale din cauza posibilității apariției averselor și furtunilor de scurtă durată.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

de ele. Tâta ședa, tâta șeze și mândra, că nu-i alta în sat ca ea la mândra mea. Tâta ședa, tâta șeze și mândra, că nu-i alta în sat ca ea la mândra mea. A, uite-te, mândruță, bine, mândra mea, păi că mai sunt în sat ca

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Boiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Boiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai Gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient, casa casei tale.
6: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
7: Ce fain mi-ați făcut camera!
8: Știu!
7: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
8: Mi le-au livrat!
7: Și gletul Knauf!
8: Da!
7: Și tinciu Cemix!
8: Da!
7: Și lavabila Absolut Mat!
8: Da!
7: Și șapa Baumit!
8: Șapa ta, da!
7: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
8: Bă, copchile, tu iară furi de la...
7: Curent?
8: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
9: Secretul oricărui meșter?
7: Influent!
9: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
8: Influent!
7: Chip-chop!
9: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
7: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
8: Am sunat deja la Influent! Cine e?
10: De la Influent cu materialele.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim de această dată la un loc de suflet, la Monumentul Eroilor din Munții Țibleș, care a fost ridicat ca un simbol al recunoștinței față de cei care și-au pierdut viața în aceste locuri de-a lungul timpului. Munții Țibleș au fost martori ai unor momente dificile din istoria României, fiind refugiu pentru partizanii anticomuniști care au rezistat regimului instaurat după cel de-al doilea război mondial. Mulți dintre aceștia au fost urmăriți, capturați sau și-au găsit sfârșitul în munți. Crucea monumentală amintește nu doar de acești luptători, ci și de toți cei care au trăit și au muncit în Țibleș. Pădurari, mineri, ciobani, localnici, pentru care muntele a fost atât sursă de trai cât și loc al sacrificiului. Așadar, într-un cadru natural impresionant, monumentul este astăzi un loc de reculegere și un simbol al curajului, libertății și credinței, fiind vizitat anual de numeroși pelerini și iubitori ai muntelui. Și pentru că urmează o sărbătoare importantă pentru comunitatea din Groșii Țibleșului și nu numai, stăm de vorbă în cele ce urmează cu domnul primar Nicolae Burzo. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine ați venit pe calea undelor în localitatea Groșii Țibleș de la polele munților Țibleș.
1: Vreau să vorbim, domnule primar Nicolae Burzo, în cele ce urmează, despre un eveniment foarte important pentru comunitatea din Groșii Țibleșului, care se va desfășura în perioada 19-20 iulie. Vorbim despre sărbătoarea munților Țibleș, care ajunge la ediția cu numărul 13, și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru ediția din acest an.
2: Această sărbătoare chiar a ajuns la ediția 13-a. Și mă gândeam să-i spun 12 plus 1, dar am zis că să nu ne gândim la ghinion sau la alte probleme, pentru că 13 va fi un număr norocos datorită faptului că mă uitam pe tablou cu cina cea de taină și vedeam că-s 12 apostoli, dar 13-lea este Domnul Iisus Hristos. Și atunci, numai bine, ediția 13 va fi ediția 13 a sărbătorii munților Țibleș, care se va sărbători, după cum a spus și dumneavoastră, începând din data de 19, de la ora 17, cu perelinajul de la Casa Groșenilor din centrul localității, spre dealul Pleșca, la altarul de vară, unde se va săvârși vecernia sărbătorii Sfântului Proroc Ilie Tezvideanu. După vecerne se va face, se va ridica un paus, vom pomeni eroi localității și eroii care au fost cei care și-au pierdut viața și s-au dat viața în munții Țibleșului. În jurul orei 20, coborârea din dealul Pleșca la Căminul Cultural din localitate, unde Consiliul Local și Parohia Ortodoxă Română Groșii Țibleșului vor da o agapă frățească, o masă, mai bine spus, o masă de seară la toți cei care vor participa la vecernie și la aceste manifestări. După această agapă, fiecare o să se deplaseze la locurile de cazare, atât pe Valea Țibleșului cât și pe Valea Minghetului. Cei care vorbesc de cei care vin și vor fi perelini pentru data de 20, data la care foarte mult știu că vom urca la vârful Țibleșului. Iar dimineața, începând cu ora 6, o să fie mașini, mașini, mașini și Valea Țibleșului va fi plină, plină de perelini care vor ajunge și se vor deplasa și vor ajunge în jurul orei 10, în vârful Țibleșului la 1839 de metri altitudine, unde este monumentul ridicat în 2014, pentru eroii români, eroii locului, eroii munților Țibleșului. De la ora 10 vor începe Sfânta Liturghie, care în fiecare an, în jurul orei 12, se termină și se încheie cu un moment artistic, balade, cântece patriotice și încheiem, chiar încheierea se face a manifestărilor, acolo se face cu o reușită până acum Hora Unirii în jurul monumentului. Ne prinde mână cu mână acolo cele trei țări, Țara Maramureșului, Țara Năsăudului și Țara Lăpușului, pentru că acolo este întâlnirea, cum se spuneau la Groș, spuneau păstorii și cei care umblau munții Țibleș, acolo îi spunea la trei hotare. Și mă tot gândeam care trei hotare când eram prunc și pe urmă m-am deșteptat și mi-am dat seama că deci acolo se întâlnesc trei țări. Așteptăm perelini și chiar pe calea aceasta vreau să fac o invitație de suflet către toți cei care iubesc muntele, pentru toți cei care locuiesc la poale munților, cei care văd din zare sau de unde sunt, văd vârfurile Țibleșului, munților Țibleș, vârful Arcer, Țibleș și Branu, să iasă la vârful Țibleșului, să ne rugăm împreună pentru bunăstare, pentru sănătate, pentru un mers mai bun, pentru pace, pentru sănătate în suflet, pentru tot ce trebuie. Ne rugăm, chiar mă gândeam că pentru la anul o să fac o întâlnire cu primarii din toate cele trei zări care vor participa. Totdeauna acolo participă nelipsit primarul de la Târlișua, primarul de la Zagra, primarul de la Runcu Salvei. Am avut în vreo 2 ani și primarul la Coșbuc. Noi ne pregătim vineri și sâmbătă. Am avut o echipă de voluntari de la Cluj, de la o asociație XCCU 4M, care au venit voluntari și ne-au ajutat pentru deschiderea potecilor, pentru a curăța în jurul monumentului, pentru a curăța drumurile de acces, pentru a pune la punct să-i să stea bine la Țibleș pentru sărbătoarea lui.
1: Domnule primar Nicolae Burzo, vreau să călătorim puțin în timp. Mie îmi place să călătoresc puțin în timp și să putem să alcătuim acest puzzle din nou împreună. Cum a luat naștere această sărbătoare și care este povestea ei? Pentru că vorbim de 13 ediții în care nu doar comunitatea vine la oaltă așadar, ci uitați, trei țări, Țara Maramureșului, Țara Lăpușului și Țara Năsăudului.
2: Inițiativa a fost în 2014, în data de 9 iunie, mă deplasam cu familia din Republica Moldova spre localitatea Groșii Țibleșului. Și eu totdeauna când vin din Moldova, dacă vin peste pasul Prizlop, intru pe la Mănăstirea Moisei, unde starețul este fiul al localității Groșii Țibleșului. Dacă mă deplasez pe partea Dornelor și ăsta, intru pe la Mănăstirea Piatra Fântânele, unde părintele duhovnic este tot din Groșii Țibleșului. Venind din Moldova, am poposit la Mănăstirea Piatra Fântânele, unde părintele duhovnic și maica stareță ne-au primit cu bucurie, cu brațele deschise. Era o zi de luni, nu uit niciodată, și erau la masă și mi-au zis părintele Gavrilă, zice, uite, vedeți, acum discutam de dumneavoastră, domn primar, zice. Noi am făcut, zice, un monument pe Grui, în munții Căliman, și ne gândeam că cum să luăm legătura cu dumneavoastră să ridicăm un monument în vârful Țibleșului. Și uite așa, uite, zice, mai era un preot de la noi, părintele Andrei, acolo, și o zi maica stareță, zice, uite, Sfânta Treime, doi preoți și un primar care vor pune la cale și vor realiza ceva. Și așa a fost. Și a realizat în 2014, cu ajutorul comunității Groșii Țibleșului, cu ajutorul mănăstirii de la Piatra Fântânele și cu marele ajutor și cu marele ajutor de la baza aeriană Câmpia Turzii, 71 Câmpia Turzii, care ne-au ajutat cu câteva transporturi, cu elicopterul a materialelor. Iar diriginte de șantier, proiectant a fost maica de la Piatra Fântânele, iar diriginte de șantier, executant și ăsta, au fost părintele Gavrilă de la Piatra Fântânele, fiul al localității Groșii Țibleșului, care din 2014, neîntrerupt, la toate sărbătorile au participat împreună cu maicile, cele care asigură și logistica, microfoane, difuzoare. Și de atunci, an de an, ne deplasăm acolo. V-am zis, mulți perelini vin și din zona Năsăudului, prin Zagra, Suplai și ies la vârful Țibleșului. Vin perelini de la Târlișiua, pe culme, între Țibleș și Zagra, toate comunitățile participă. Participă el Maramureșul istoric. Pentru mine a devenit cea mai mare sărbătoare după învierea Domnului și nașterea Domnului, cea mai mare sărbătoare a comunității Groșii Țibleșului. Fac un apel atât pe calea undelor Radio Someș, la toți cei care sunt disponibili, au timp, nu sunt ocupați, să leșe lucrurile astea mărunte care sunt de zi cu zi și să vină să participe, pentru că totdeauna este exact ca și cum prima zi, primul eveniment sau prima participare este mai grea, iar de acolo te atrage locul, muntele și asta. Și ne pregătim ca și o gazdă harnică și primitoare. Dacă puteți să le dau numărul meu de telefon, nu este serios nimic, le asigur mâncare, le asigur cazare, duminică spre luni, pentru a veni și luni dimineața să fie odihniți și să urce, să ia în piept potecile frumoase a munților Țibleș.
1: Doamne ajută, vă dorim să aveți parte de o sărbătoare binecuvântată alături de comunitatea dumneavoastră, domnule primar Nicolae Burzo. Este o mare bucurie de fiecare dată când stăm de vorbă cu dumneavoastră și numai bine vă dorim și pe viitor în tot ce vă propuneți.
2: Și nu numai de locuitorul Comunei Groșița, de toți cei care ne rugăm la Dumnezeu pentru binele și bunăstarea atât a noastră cât și a comunităților noastre.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: Doamne ajută și eu, Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Burzo, primarul Comunei Groșii Țibleșului, județul Maramureș. Vă reamintesc că sărbătoarea Munților Țibleș, ediția cu numărul 13, va avea loc în perioada 19-20 iulie. Sunteți invitați cu drag la o sărbătoare de suflet pentru suflete. Și la rugămintea domnului primar Nicolae Burzo, încheiem intervenția dragilor ascultând imnul localității Țibleșule Munte cu suflet viu, o creație originală marca Dor and Rhythm, realizată cu dragoste, respect și dor de rădăcini. Și după cum zice mesajul aflat la intrarea în satul Groșii Țibleșului, Țibleșule, apă dulce, cine te bea nu se mai duce, cred că nici noi nu ne vom dori să ne mai ducem de aici. Vă dau spre ascultare acest dar muzical, dragilor. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: SK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
3: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba.

în fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș. Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Eu cred, dragii mei, cu tărie că rolul inteligenței, cât îi este dat omului, este de a face să se înțeleagă simplu lucrurile complicate. Iar atunci când avem de-a face cu așa ziși specialiști care fac din ceva simplu un discurs complicat și confuz, eu cred că avem de-a face direct cu prostia savantă. Așadar, astăzi o să aducem veste și o să facem poveste despre limba păsărească. Limbajul oricărei științe a ajuns să se specializeze și să se izoleze după legea asemănătoare creșterii și adăugării frunzelor de varză în condiții de seră, adică să se facă varză. Că s-a întâmplat astfel cu medicina, încât pacientul ajunge să aibă două dureri, una a bolii și una a faptului că nu înțelege nimic din limbajul în care ea îi se descrie, rămânând în imposibilitatea de a ști ce are. Asta nu ne va mira prea tare. Limbajul specializat creează autoritatea celui ce îl vehiculează în fața neștiutorului și astfel sumele reclamate pentru un tratament pot crește. Că se întâmplă astfel în politică, administrație, învățământ universitar, magistratură, domenii care aduc foloase materiale unor demagogi și prefăcuților specialiști, se poate explica tot prin foloasele materiale. Când însă discursul o ia aiurea în domeniul etnologiei, a științei despre viața și cultura unui popor, unde căutăm cu sete simplitatea și naturalul, pentru că este vorba despre lumea satului și viața țăranului, acest exercițiu de a crea un limbaj stupid și inexplicabil nu mai are nicio scuză. Țineți-vă tare, pentru că urmează să vă dau câteva citate de care se miră mintea. Am citit un studiu etnologic despre albină, despre care se vorbea în termenii androgenismului, care îi conferă un simbolism unic sacral, iar caracterul sacrului biocosmic o definește și cu el putem intra în relație. Uf, asta e treaba cu albina, în părerea unui etnolog. Dar să trecem la altul, la alt specialist și să vedem ce se întâmplă cu limbajul specific al expertului în cultură populară, adică în explicarea vieții de la sate, și să urmărim savantul care vorbește despre păstorit, mai precis despre oi, mai exact despre o oaie anume, pe nume Miorița, căreia îi știm toți povestea, care sună cam așa: sunt trei ciobani, doi se înțeleg din lăcomie și invidie să-l omoare pe al treilea și Miorița e martoră și îl ajută pe cioban să se resemneze. Ei, ar fi prea simplu dacă ar rămâne numai atât. Dar să vedem ce se înțelege de la specialistul care a scris o carte de mai bine de 500 de pagini despre această oaie, care chiar așa se cheamă, Miorița. Capitolele cărții sună cam așa: erudiție și risc, reculul mitologic, recurență mitică, nostalgii pozitiviste, ritualiștii, nostalgia eposului pastoral, remanențe totemice, formule tranzitive, modelul paraistoric, hermeneutică și arhitipologie, difuziune și poligeneză, dominante orizontale la fenicieni, ce-or fi având fenicienii cu Miorița, secularizare și redundanță, sinteză cristică, surprizele sincronismului. Bun, asta e cuprinsul mare al cărții. Hai să vedem despre balada Mioriței. Care sunt capitolele? Cadrul ocultației, compoziția inițiatică a grupului, coincidența opozitorum, timpul ocultației, moartea creatoare și compensatorie, entitatea feminină, ce femeie apare în Miorița, știu omul ăsta, postul divinatoriu sau recuperator, precizări despre catabază, numen est omen, animalul psihopomp, asta... Știți, cu animalul psihopomp a fost o surpriză și pentru mine. Dubitatea morții, catabaza, membra disjencta, decapitarea, din nou Herodot. Herodot, nu știu dacă știa despre Miorița. Determinantele anastazei, prana, lamentație liturgică și jertfă recuperatoare, personajul recuperator și terapeut, Thanatos și Eros. Hierogamia, epifania, mitos, epos, etnos. Dragii mei, dacă omul e profesor, să-i ferească bunul Dumnezeu pe studenții iubitori ai lumii satului care se duc la facultatea unde omul ăsta predă. Mergem mai departe în cartea despre balada Miorița, de unde aflăm că animalul psihopomp, care este chiar câinele, dacă vrea să știți, este însoțit de anumite păsări care sunt și ele psihopompe. Apoi, când ni se explică cum stăm în Miorița cu catabaza și membra disjuncta, ca să înțelegem și noi, ni se spune că formula de cea mai mare petulanță este cea a alegerii locului înhumării. Și faptul că păstorul cere ca loc ba târla oilor, ba zăvoiul de oi, ba sub fundul găleților în diferite variante, ar putea reprezenta o stranie aspirație spre ubicuitate funerară sau o simplă figură de stil exprimând atașamentul lui față de ambientul profesional. Adică muntele, că ce ambient profesional. Autorul mai rămurește înțelesurile baladei și prin alte formulări, din care citem la repezeală câteva alcătuiri care sună foarte frumos în limba română. Un ritual de panspermie al zeului sau mai abstras sinele compus din și descompus în universal, caracterul stenic și angajat fizic al atitudinii păstorului. Agresorii lasă la latitudinea păstorului alegerea formelor imolării. Tăierea capului e forma eufemizată a ablațiunii falusului. Mai să fie vorba și despre falus, nu? Într-o carte despre Miorița. Caracterul vernacular al mitului original. Polimorfia formelor sacrificiale. Ei bine, nu mai continui pentru că mă lasă și pe mine puterile. Dacă ar fi să încercăm un portret al păstorului mioritic în limbajul acestui specialist, căruia de rușine nu o să-i spunem numele ca să se simtă mai mulți cu musca pe căciulă, am vorbit despre un om aflat între catabaza, anabază și epifanie, înconjurat de animale psihopompe, aspirant la ubicuitate funerară și atașat ambientului profesional, cântăreț la instrumente aerofone, adică nu la fluier, având un arsenal resurecțional evident în semiologia bâtei. Asta cu semiologia bâtei s-ar referi la ce înseamnă bâta. Nu vom continua analiza studiului despre Miorița pentru că ne cuprinde teama de această ceață lingvistică. Am putea da exemplificări cu mulți alți autori care au formulări prețioase, dar confuze, însă credem că este suficient pentru a susține acum în final câteva aprecieri asupra problemelor pe care le ridică acest limbaj de toată groaza. Mai întâi, el închide într-un cerc mic, ultra-specializat comunicarea. Spune într-un loc Liviu Rebreanu: așa cum au fost condamnate să dea greș sforțările filologilor de odinioară, care au vrut să o relatinizeze, ca și ale altor reformatori mai mari care au încercat să o rumânizeze prin reînvierea slavonismelor eliminate de evoluția ei firească, același rezultat trebuie să-l aibă și tendința unor scriitori și gazetari de a o urbaniza cu orice preț, împrumutând din limbi străine nu numai cuvinte, dar și construcții gramaticale și sintactice, socotind probabil că și oarecari predecesori ai lor de acum 2-3 secole, că românească poporului e proastă și nu-i bună de nimica. Textele acestea greu de tradus românește, este greu de tradus și în limbi străine, dacă abia ni le putem traduce nouă din română în română și nu le putem traduce în alte limbi, cui folosesc aceste sforțări lingvistice? Eu cred că nimănui. Pentru mine este limpede că dacă avem idei, o să le exprimăm simplu și cu înțeles. Iar dacă nu avem idei, o să folosim toată păsăreasca neologismelor ca să ne ascundem după ele mediocritatea. Eu așa zic. Voi ce spuneți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
3: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminousvision.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Ajungem în cele ce urmează pe muntele Henio Mare. Cu o altitudine de 1610 metri, reprezintă cel mai înalt vârf din munții Bârgăului și o destinație de referință pentru pasionații de drumeții și natură sălbatică. Accesibil prin trasee marcate ce pornesc din zona Ilva Mică și Prundul Bârgăului, masivul își răsplătește vizitatorii cu panorame spectaculoase de 360 de grade asupra întregii regiuni. Dincolo de potențialul actual, muntele urmează să devină un punct major de atracție turistică datorită unui proiect de mare anvergură pus la cale de primăria Ilva Mică. Acesta prevede transformarea zonei prin amenajarea unui complex modern de agrement care va include o pistă de bob de vară cu o lungime de 850 de metri și un parc de aventură. Adăugând, putem spune astfel, o doză importantă de adrenalină peisajului montan idilic. Dar pentru a afla mai multe despre acest proiect și despre tot ce se petrece la nivelul comunității din Ilva Mică, stăm de vorbă în cele ce urmează cu domnul primar Aurel Horia. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine ne-am reauzit din nou.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și vreau să încep discuția noastră, domnule primar Aurel Horia, prin a vorbi despre proiecte și despre dezvoltare, pentru că știu că se petrec multe lucruri frumoase la nivelul comunei Ilva Mică. Așadar, ce proiecte aveți în derulare în această perioadă, domnule primar Aurel Horia?
2: În această perioadă, de fapt, un proiect la propriu, că până ajunge la execuție la noi două treimi din timpul ți-a până pregătești documentațiile tehnico-economice, toate avizele, acordurile. În această perioadă lucrăm la proiectare pentru, avem un proiectel prin Gala, lider Bistrița Năsăud, 63.000 de euro finanțarea, dar și cu cofinanțare din partea Consiliului Local, reconstituire dugheană în comuna Ilva Mică, un proiectel frumos la care eu țin cu tot din adinsul să-l facem. Există la o dugheană la Cluj, Parcul Etnografic Național Romulus Vuia, o dugheană de joc care este din Ilva Mică, și construită în 1935. Ce este acolo? O construcție în care era jocurile, se desfășura în satele românești. Și vrem să reconstituim, să facem un parc din Valeni. Un proiectel frumos și care trebuie să ne aduc aminte de cum se desfășurau activitățile culturale în urmă cu câțiva ani sau câteva decenii. În acest moment suntem la faza de proiectare tehnică, urmând ca în curând să facem achiziția pentru lucrările efective, dar așa cum vă spuneam, cel mai mult durează până obții avize, autorizații, ești eu avizat de către cei de la Centrul Regional de Plăți, Satu Mare, și așa mai departe. Apoi așteptăm cu nerăbdare. Avem două proiecte frumoase prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, și anume sprijin pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru proiecte care vizează următoarea perioadă de programare, regiunea atractivă rural, în vederea pregătirii unor documentații tehnico-economice pentru dezvoltarea ansamblu turistic și recreativ multifuncțional. Este vorba despre pregătire, documentații, tot ceea ce înseamnă studiu, fizabilitate, proiectare tehnică, avize pe bani europeni, în sumă de circa 12 miliarde lei vechi. Mai precis, 1.274.225 de lei, inclusiv TVA. Sigur, cu contribuția localității de 2%, adică undeva în jur de 25.000 de lei. Un proiect la care trebuie să-l pregătim foarte frumos și atent, că atunci când se va da drumul la finanțări, prin anul 2028, noi să putem să zicem, uite, avem proiectul, haideți să vedem dacă îl putem finanța în continuare. Și acolo, printre ceea ce am propus noi, în special realizarea un bob de vară propus în cadrul proiectului, o instalație cu funcționare sezonieră extinsă de aproximativ 850 de metri, un parc de aventură, trasee de aventură suspendate între copaci, tirolene, trasee de aventură la sol, zone de cățărare, incluzând panouri de escaladă outdoor, un parc tematic, o zonă de camping, și așa mai departe printre ele. Cu siguranță vrem să păstrăm ceea ce este acolo, o stână care este deja foarte vizitată. Zona de acces se va desfășura pe drumul forestier Trâmba, care este asfaltat pe o lungime de 6,8 km. Apoi, tot prin în cadrul Agenției de Dezvoltare Nord-Vest, avem sprijin pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru infrastructura educațională. Pentru o grădiniță în care ne-am propus ca să o dotăm cu toate cele necesare o grădiniță, sigur să o reabilităm termic și energetic. Deocamdată pregătim documentațiile în jur de 200 și ceva de mii de lei, bani europeni. Despre aceste proiecte este vorba acum și cu aceste ne ocupă timpul în această perioadă.
1: Domnule primar Aurel Horia, vreau să ne oprim puțin asupra proiectului ce vizează ansamblul turistic de pe Muntele Heniu și vreau să vă întreb ce beneficii pe termen lung credeți că o să aducă acest proiect comunei Ilva Mică?
2: Păi, vă dați seama, nu numai comuna Ilva Mică, ci întreaga zonă, zona Ilvelor și cea de pe Somet. Pentru că, din punctul meu de vedere, avem un potențial turistic enorm, dar încă trebuie să ne pregătim. Adică o să trebuiască unități de cazare și aici știm că am avut tot felul evenimente prin GAL Lider Bistrița Năsăud și unde n-am putut să cazăm circa 200 de oameni. Apoi am avut alte evenimente unde erau în jur de 600-700, a trebuit să le organizăm tot prin GAL Lider în județul Cluj, că n-am putut, deci nu puteai să nici în Bistrița. Marea problemă este aceasta cu cazările. Odată ce anunțăm că se va face, trebuie să intervină și privatul și să deja sunt în construcție și în curs de autorizare câteva pensiuni, în jur de 3 în comuna Ilva Mică. Vor fi câteva locuri de cazare, deci deja sunt interesați persoane pe zona respectivă, au început să cumpere terenuri și deja a urcat prețul terenului aproape la fel ca în Bistrița. Vă dați seama ce înseamnă de aici încolo. Totodată lucrăm la împreună cu comunele învecinate să extindem via Transilvanica de la Lunca Ilvei spre Ilva Mică și de la Ilva Mică spre Romul Idealul Ștefăniței prin St. George Băi, Parva și nu știu ce mai comune o să mai traverseze. Deci se lucrează la toate acestea și vă dați seama că impactul va fi, trebuie să avem și un pic de răbdare, dar să ne gândim că dacă vine cineva în vacanță, poate sta, eu știu, două zile într-o parte, oferta să fie, să meargă, eu știu, în munții Rodnei pe timp de vară. Și noi ne gândim în continuare că Muntele Heniu are nenumărate posibilități de a face turism și noi ne gândim că pe viitor, împreună cu comuna Leașu, să putem face un punct de plecare sau câteva urcări pentru vârte de schi, fiindcă acolo este o altitudine de 1611 metri.
1: Wow, deci viitorul se arată promițător, domnule primar Aurel Horia, da. Și de-abia așteptăm să revenim în Ilva Mică, să vedem cum evoluează această situație, pentru că ne bucurăm tare mult să vedem astfel de inițiative care duc spre turism și spre promovarea acestor zone frumoase pe care le avem în județul Bistrița Năsăud.
2: Sperăm sigur că să trecem o dată de nenorocirea asta de criză, că nu se mai termină, pentru că erau tot felul de proiecte frumoase prin Ministerul Turismului. Noi ne pregătim, avem extrase de carte funciară, avem domeniu public. Practic totul este a comunii, toate terenurile și este păcat mare ca să nu le putem pune în valoare. Dar cu siguranță n-ai putut să începi cu turismul că nu aveai infrastructură necesară, drumuri, apă, canalizare și așa mai departe. Acum a venit rândul, am avut răbdare, bineînțeles, școli, grădinițe, toate puse la punct, biserici, primărie, sală de nunți. Și acum a venit rândul de turism și, după părerea mea, de acum încolo, exact pe aceste lucruri să ne axăm, pentru că aduc plus valoare comunei, locuitorilor și zonei din care face parte, respectiv Ilvei și comunelor, localităților pe Ilvi și Someș.
1: Doamne ajută, vă ținem pumnii, domnule primar Aurel Horia, și vă mulțumim tare mult că ați fost astăzi alături de noi și multe succese vă dorim în continuare.
2: Vă mulțumesc, să ne auzim numai cu bine.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Aurel Horia, primarul comunei Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: 13:14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 13:14. Astăzi, într-o zi de vineri, 17 iulie, discutăm în cele ce urmează despre următorul subiect, majoritate sau blocaj politic. Vreau să aflu părerile dumneavoastră în legătură cu ce șanse reale există pentru formarea unei coaliții funcționale și ce înseamnă totodată acest lucru pentru România. Și vreau să vă reamintesc numărul de telefon 0263212500. Puteți să începeți să sunați, putem să începem să dezbatem, să discutăm în cele ce urmează despre acest subiect, pentru că momentan nu există această majoritate, nu există această majoritate formată care să ducă spre formarea unui nou guvern. Funcționăm de ceva timp deja, de când a fost moțiunea de cenzură, în 5 mai mai exact, cu un guvern interimar. Și uitați că deja avem un prim ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
3: Se rămâne la Luca!
2: Bună ziua! Cum vă numiți și de unde ne sunați?
3: Nelu, de la Bistrița Bârgăului.
2: Vă ascultăm, domnul Nelu. Ce părere aveți dumneavoastră despre formarea unei majorități? În cele ce urmează, sperăm, într-un viitor apropiat.
3: Apoi, nu te supără că spun, Raluca, dragă, am 700 de ani, dar atâta prostie ce în România nu pot să, n-o să fie niciodată. Din cauza că, bine că... nu știu cum să zic, prețurile scumpite cu benzină, cu motorină, cu toate scumpite, da? Pensiile au rămas aceleași. Nu știu cum să vă zic, eu n-am, am o părere foarte, foarte prostă.
2: Acum vreau să vă întreb, domnul Nelu, nu aveți chiar nicio speranță că totuși ne putem îndrepta și spre ceva mai bun? Știu că situația acum nu este cea mai bună și că nici nu pare că duce spre ceva bun, dar cred că cu toții ne dorim totuși să vedem că funcționează lucrurile în țara asta.
3: Mă, Raluca frumoasă, eu de acord ce zici tu cu întrebarea ta, dar cam greu, greu, greu de tot, din cauza că n-avem nici conducere ca lume, n-avem nici parlamentar, n-avem, deci începând de sus până jos, nu este nimic curat în țara asta. Îți pur și simplu îți bat joc de noi. Sunteți de acord cu treaba asta?
2: Acum, eu nu pot să-mi dau neapărat cu părerea, că nu sunt în poziția în acest moment de a-mi da cu părerea, dar pot să recunosc faptul că ceea ce se întâmplă acum nu este de bun augur pentru nimeni și pentru nimic și că, într-adevăr, această instabilitate pe termen lung nu face bine nimănui, nici măcar pe termen scurt, dacă ne rezumăm la tot ce se petrece acum, dar aminte pe termen lung, dacă ar fi să se lungească și mai mult această situație nefericită, că nu e deloc fericit să funcționăm cu un guvern interimar atât de mult timp și nici măcar să nu vedem la orizont formarea unui nou guvern, cel puțin în viitorul apropiat. Nu știu cum va arăta acest guvern.
3: Nu știu, Raluca, dragă, dar nu știu, am o părere foarte prostă. Nu știu, nu știu să, ce să obiectez, ce să mai spun. Spun sincer, pur și simplu, stare necăzit pe guvernul ăsta, să supără, din cauza că nu-și fac datoria. Stau acolo în bănci să iau salarii, să nu ai amărâte de jos, suntem mai samari de noi.
2: Am înțeles, domnul Nelu, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Vreau să preiau cât mai multe telefoane, pentru că emisiunea trece foarte repede și să-i dăm șansa tuturor ascultătorilor până la urmă să intre în direct. Dar vă mulțumim tare
3: bine,
2: mult. Mulțumim.
3: Bine, Raluca frumoasă, te pup.
2: Numai bine, numai bine, mulțumesc tare mult. Mai preluăm un telefon. Alo, bună ziua! Ne auziți? Bună. Oare? Vă ascultăm. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
4: Oare cu mine discutăm sau aveți pe cineva?
2: Nu, cu dumneavoastră discut, că sunteți în direct la Radio Someș.
4: Bine, mulțumesc, Română, de la Cluj.
2: Ok, și cum vă numiți, ca să putem să ne numim cumva?
4: Vasile, Vasile.
2: Perfect, vă ascultăm, domnul Vasile.
4: Deci, legătura cu ce ați spune voastră, cu noua guvernare... că dacă e mai bine sau nu, sau de parlament. În primul rând, ar trebui cine o da jos guvernul să depună prim-ministru și la domnul Nicușor Dan, nu este bine să spună că AUR nu are, deși nu-s membru AUR, nu poți să spună că AUR nu are ce vot acolo. Deci aici ai o majoritate, trebuie să facă primele două partide, trebuie să facă o majoritate, să-și facă un premier, să pună premierul, ca să poată margă toate lucrurile mai departe.
2: Știți ce vreau să vă întreb, domnul Vasile? Credeți că o variantă ar fi alegerile anticipate? Pentru că dacă, de bună voie, să zic așa, nu se formează o majoritate, credeți că următoarea soluție sau poate cea mai viabilă soluție ar fi alegerile anticipate?
4: Păi dacă nu se pot înțelege, 100% alegeri anticipate, ar fi corect.
2: Dar cum vedeți dumneavoastră componența viitorului guvern?
4: Păi eu stau și mult în fiecare seară, păi aia nu vreau cu aia nu vreau cu cealaltă, usericii sau așa cum îs, PSD-ul nu vrea cu tare, PNL-ul, dom'le, păi dacă nu vor nici cu, păi 100% trebuie alege anticipate, clar. Dacă nu fac majoritate, înseamnă că nu pot să conducă.
2: Domnul Vasile...
4: Și nu înțeleg atâția ani de tot PNL-PSD, PSD-PNL, că am votat 1000 de ori. Dom'le, dacă mă atâți, mai termine și ei, mai lasă și pasul. Cred că le frică de AUR, că și-a vin din spate și așa n-au atâția pire și relații și n-au făcut atâția prostii că ei, nu făcut nici pe 10%.
2: Vreau să vă întreb o ultimă chestie.
4: Și le frică că ăștia au vândut, au concesionat, au trecat bani pătăți nu trebuie și acum le frică de ei.
2: Vreau să vă întreb o ultimă chestie, pentru că după aceea vreau să continuăm și cu alți ascultători, dar vreau să vă întreb cum credeți dumneavoastră că ar arăta țara condusă de AUR, să zic. De ce vă întreb acest lucru? Deja știm PSD ce a făcut, știm PNL ce a făcut, pentru că au fost la conducere ani de zile. Într-adevăr, AUR nu a fost la conducere. Nu putem să știm cum ar arăta o țară guvernată de ei. Dar făcând un exercițiu de imaginație, credeți că s-ar ridica la așteptările pe care oamenii le au? Sau că ar fi poate o dezamăgire? Da. Sincer vorbind.
4: Eu nu cred că face dezamăgire, că acum e băcănaie. Dezamăgire ar fi, că pe gândire la putere vede care ce partid, care ce ministri, ce prostii au făcut și îi dezvăluie. Aici e mare problema. Dar dezamăgă mai departe, cu PSD-ul va fi perfect. Cred că PSD-ul a fost acolo, l-au dat jos pe premier, trebuie să margă dacă amândoi și atunci, dacă ar fi AUR-ul cu PSD, ar fi cel mai corect. Deși Gândeanu nu vrea. Păi nu vrea că cel care este multe chestii ascunse pe cu ceea ce au făcut.
2: Bun, vă mulțumesc tare mult, domnul Vasile, că ați fost alături de noi și vă încurajez să rămâneți în continuare să ascultați și părerile celorlalți. Cred că este o emisiune care ajută și din acest punct de vedere ca să ascultăm mai multe păreri.
4: Da, tot timpul ascult.
2: Perfect.
4: În fiecare zi.
2: Mulțumesc tare mult și numai bine vă dorim.
4: Da, rămânuța și o zi bună.
2: O zi bună tuturor! Dragilor, văd că sunați în număr mare, dar înainte să preluăm în continuare telefoane și înainte să intre și pauza de publicitate peste noi, vreau să vorbim puțin și despre ce s-a întâmplat săptămâna aceasta, pentru că marți s-au întâlnit așadar partidele și s-a tot discutat cu liderii fostei coaliții de guvernare și s-a încheiat fără un acord din cauza neînțelegerilor pe forma viitorului guvern. Vreau să vă zic că în plus a apărut și un conflict, de care probabil știți pentru că și la știri am tot discutat despre el, privind legile care prin PNRR au termen de adoptare finalul lunii august. A declarat chiar președintele Nicușor Dan, varianta totodată a unor guverne minoritare care să se rotească la Palatul Victoria nu este nici una pe care liderii partidelor să o accepte la acest moment. Totodată vreau să vă zic că întrebat de alegerile anticipate, președintele Nicușor Dan a replicat și vreau să citesc exact replica lui, s-a vorbit foarte puțin de alegeri anticipate pentru că ar prelungi starea de incertitudine și nu aduc nimic pentru că toate sondajele spun că vom fi tot acolo cu partidele care nu reușesc o înțelegere acum. Eu nu văd sensul. Vă reamintesc că președintele Nicușor Dan a și declarat acum câteva săptămâni faptul că nu va mai numi un viitor premier sau un posibil viitor premier fără să aibă siguranța clară că acesta va avea majoritatea parlamentară în Parlament. Așadar, aceasta este situația acum. Vedem cum va evolua în cele ce urmează. Deocamdată nu avem o majoritate formată și se duc discuții în continuare. Bineînțeles că dacă ne raportăm la liderii partidelor, îl avem pe de-o parte pe președintele PSD Sorin Grindeanu, de cealaltă parte președintele PNL Ilie Bolojan, totodată premier interimar, nici aceștia nu ajung la un consens, se tot lansează acuzații în spațiul public, acum în ceea ce privește proiectele prin PNRR, dar Sunt curioasă să aflu părerile dumneavoastră în legătură cu ce s-a întâmplat până acum și în legătură cu formarea acestei majorități parlamentare, care este cea mai mare problemă în acest moment, pentru că nu se formează odată. Și vreau să mai preluăm un telefon, pentru că mai avem puțin timp înainte de pauză. Alo, bună ziua!
5: Da, bună ziua!
2: Vă ascultăm! Cum vă numiți și de unde ne sunați?
5: Vă sun de la Maramureș, de la Baia Mare, mă numesc Marian. În primul rând, stăteam în mașină și ascultam radio și am așa pe suflet o durere față de toți românii, bănuiesc că... În primul rând, sunt conducători care nu-și iubesc țara, conducători care nu au crescut într-o familie normală de oameni țărani, care cresc animale, care o duc după o zi pe alta cu bani, și asta e dureros, ținând cont că sunt pensiile nu au crescut, taxele din ce în ce mai mari, sunt persoane care nu au ce mânca și nu persoane care merg la cerșit, persoane normale, din familii bune, dar care nu-și mai permit să-și întrețină copiii din cauza asta, să-i ducă la o școală, să-i educe, pentru că tot părintele își dorește lucrul ăsta. Și asta e dureros, pentru că nu se iau măsuri, vedeți și dumneavoastră cum îi.
2: Dar...
5: Oricum, telefoanele noastre nu rezolvă nimic chestia asta și că ne spunem ofurile, doar că atât, ne mai eliberăm și noi puțin.
2: Da, să știți, dar că eu chiar cred că ajută, pentru că până la urmă, dacă nu ridicăm vocea și nu zicem lucrurilor pe nume și nu zicem ce ne apasă ca și popor, clar că nu o să se schimbe nimic. Mi se pare că dacă stăm tăcuți, rămânem până la urmă în această zonă cumva de confort, cu ghilimelele de rigoare, că nu e de confort, dar rămânem cumva pe loc și nu avansăm. Și cred că părerea tuturor contează, pentru că toți facem parte din România și toți formăm România până la urmă.
5: Da, doar că majoritatea, nu știu, aici la noi probabil e mai dezghețată lumea. Aici dacă depinzi de un primar sau depinzi de cineva care te-a băgat într-o instituție, lumea se teme să se exprime, că o, că m-a băgat ăla în serviciu, că m-a ajutat ăla, că m-a făcut ăla. Dar trebuie lumea să poată să, pentru viitorul copiilor lor, pentru că noi ne afundăm în datorii cum îți mințâți de televiziune și de toată lumea, încât nu vedem în ce colaps o să fim, să se fie ca și țară. În caz că și alegerile ne-au fost luate, nu, și aici nu vreau să fac referire la niciun partid, să susțin ceva partid sau ceva, pentru că eu îmi doresc un conducător care să aibă grijă de țară. Nu contează ce îi, cum îi, sau că, cum ziceau astea, dar să își dorească binele țării. Asta îmi doresc cel mai mult.
2: Și considerați, domnule Marian, că la acest moment există o astfel de persoană în Parlamentul României?
5: În Parlamentul României numai George Simion s-a luptat cu persoanele astea, dar, cum ziceam, după cum ne-a fost și votul anulat, votul românilor, că noi deja aveam un președinte și bine știți...
2: Vă referiți la primul tur al alegerilor?
5: Da, când a ieșit Călin Georgescu. Și în al doilea, când deja se vota și în afară era 70-80% el și atunci au întrerupt alegerile. Pentru că odată cu PSD, cu PNL, de pământ, o persoană și cu toate partidele mari, o persoană care nici nu-i dădeau nicio șansă. Dar atunci românii și-au spus ocurile prin vot. Că am crezut că undeva cineva mai are milă de noi și o să îndrepte țara asta.
2: Eu totuși, domnule Marian, vreau să cred că părerea noastră contează și că avem această putere de a decide și de a hotărâ și de a vota până la urmă. Și cred că este foarte important, când o să mai fie alegeri, să ne fie învățătură de minte și să votăm poate mai bine.
5: Eu, dar v-am zis, e sistemul ăsta care mulți depind de el și mulți se complac în situația în care îi. Oricum nu mă așteptam să am auzit telefoanele colegilor respectiv și am zis, hai să încerc și eu să îmi spun ofu, nu sunt situația, doamne, mulți ani ca să duc lipsă de ceva, doar că nu îmi convine cum mă uit și văd persoane cu copii care și-ar dori mai bine pentru binele lor, pentru nepoților, pentru ăsta și nu-și permit. Nu pot să aibă parte de o educație, nu pot să crească într-o familie normală, nu pot să... Persoane, cum ziceam, care nu pleava societății, cum am fost numiți toți.
2: Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și chiar vreau să fiți ca un exemplu pentru toți ascultătorii care ne ascultă și poate că nu îndrăznesc să sune. Sunați, dragilor, sunați, spuneți-vă părerea, că de asta suntem aici, să ne ascultăm unii pe alții, să dezbatem, pentru că părerea fiecăruia contează. Vă mulțumesc tare mult!
5: Vă mulțumesc și eu că m-ați preluat.
2: Numai bine vă dorim.
5: Sănătatea.
2: Da, dragilor, luăm o scurtă pauză pentru că ne presează pauza, dar vreau să vă reamintesc că înainte să intrăm în pauză, numărul de telefon 0263212500. De asemenea, vreau să vă reamintesc întrebarea: majoritate sau blocaj politic? Vreau să intrați alături de noi în direct să dezbatem acest subiect, inclusiv dacă credeți că ar trebui să urmeze alegeri anticipate, pentru că poate că până la urmă tot acolo vom ajunge. Până atunci luăm o scurtă pauză. Văd că sunați în număr mare în continuare. Vă rog doar să aveți puțină răbdare, pentru că după pauza de publicitate revenim și vom prelua telefoane în continuare. Până atunci, o scurtă pauză și ne întoarcem.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava. La Pentelescu! La Pentelescu.ro. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit siloz. Înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Nicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf-

0: bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Am revenit, dragilor, suntem tot aici pe frecvențele Radio Someș alături de dumneavoastră și vreau să vă reamintesc atât numărul de telefon 0263212500, cât și întrebarea zilei de astăzi, majoritate sau blocaj politic. Înainte de toate, vreau să vă reamintesc că ăsta este rolul presei și rolul Radio Someș până la urmă, de a face vocea tuturor auzită, pentru că toți contăm în egală măsură. Vreau să știți chestia asta și să aveți cumva foarte prezent acest lucru. Vorbim de forța presei, una dintre cele mai mari forțe dintr-un stat. Așadar, curaj, sunați și intrați în direct și nu ezitați să spuneți lucrurilor pe nume, pentru că ăsta este și rolul acestei emisiuni, de a dezbate și a discuta, de a expune diferite puncte de vedere și a ne asculta între noi totodată, pentru că noi toți suntem România. Și vreau să preluăm în continuare telefoane, pentru că, după cum ziceam, ne sună ascultătorii număr foarte, foarte mare. Alo, bună ziua!
4: Ce română!
3: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
4: Daniel, sunt din Cluj.
3: Vă ascultăm, domnule Daniel.
4: Vă spun că în majoritate ar trebui să fac AUR cu PSD-ul. Pentru că AUR
3: deci
4: este
3: care
4: a
3: și inițiat
4: partid,
3: moțiunea de cenzură ca să dea
4: a
3: jos guvernul Bolojan.
4: Al doilea partid parlamentar votat de români. Cu totul că Nicușor spune că noi ăștia 6 milioane de oameni suntem extremiști, suntem cu roșii, suntem pleaba societății, sunt nimeni în drum. Numai ei, ceilalți sunt mai buni și noi suntem cu rușii.
3: Știți ce vreau să vă întreb? De ce considerați dumneavoastră că AUR este văzut ca fiind un partid extremist? Pentru că li s-a pus această etichetă și vreau să înțelegem cumva de unde vine. De ce credeți că este perceput ca fiind un partid extremist?
4: Păi de la ăștia, de la europeni. Ăștia nu vreau cu suveraniștii, de nici de cum, cu Macron, pentru că ei, acolo ei au l-a pus pe, l-a numit pe Nicușor. Dar era clar și toată lumea știe că Nicușor în turul 2 a fost numit de sistem și de Franța, nici de cum de români.
3: După moțiunea de cenzură a existat această teorie, cu ghilimelele de rigoare teorie, că atât PSD cât și AUR nu și-au asumat guvernarea. Au dat jos guvernul Bolojan, dar după aceea nu și-au asumat nicio guvernare. Credeți că a fost așa sau nu?
4: Păi nu, că nu vreau ăștia dincolo, europenii nu vreau și nici PSD-ul nu vrea, pentru că noi suntem dependenți de Europa, nici de cum de
3: deci nu au fost
4: români.
3: Lăsați să-și asume
4: nu.
3: Guvernarea.
4: Păi și normal, și normal. Și sunt televiziuni care manipulează de dimineață până seara și oamenii nu-s proști, că oamenii se băd, tot o vedeți la vot când o să fie voturile.
3: Cum credeți că ar trebui să arate această viitoare majoritate parlamentară, dar să nu ne raportăm la AUR și PSD. Vreau să vă întreb, realistic vorbind, dacă credeți că s-ar putea, nu știu, reforma vechea coaliție, dacă ar putea AUR să intervină în joc și să formeze, poate, inclusiv cu alte partide, o alianță. Scenariile sunt multiple, să știți, și se poate întâmpla orice. Lucrurile se schimbă de la o zi la alta.
4: AUR ar trebui să vină la guvernare, indiferent cu ce partid,
3: deci,
4: dar împreună
3: ce
4: niciodată.
3: Partid?
4: Da, dar niciodată nu vor supraviețui, cum și-o zis, în hal și în hal, să mai vină în fața oamenilor, pentru că ar fi o rușine. Să mai bine iară partidele vechi, iară la guvernare, ar fi haiul lumii.
3: Deci cred că acel ar fi, mă rog, cel mai sumbru scenariu pentru dumneavoastră, să vină la guvernare tot cei care au guvernat și în trecut.
4: Păi da, așa o să facă europenii și Nicușor, că el cu noi, cu care am votat cu AUR, suntem extremiști cu rușii.
3: Vreau să vă mai adresez o ultimă întrebare și după aceea să preluăm și alți ascultători. Credeți că o parte din vină poate sau că a gestionat greșit situația președintele Nicu Șordan?
4: 100%. De acolo vin toate problemele, de la Nicu Șordan. Și normal că el numește. Și a spus clar că nu va numi niciodată un guvern care să aparține măcar puțin din aur. El singur vinovat 100%.
3: El a declarat totodată și că nu va mai numi un premier dacă nu este 100% convins că va reuni acea majoritate parlamentară.
4: Da, exact. Să fie sigur, să stea stabil, da. Să fie sigur la Cotroceni.
3: Vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi și să vă încurajez să rămâneți alături de noi ca să ascultați și părerile altor oameni. Să putem să formăm cumva acest puzzle.
4: Și eu vă mulțumesc și vă urmăresc tot timpul dimineața la Radio Somers în fiecare dimineață.
3: Mulțumim tare mult și rămâneți în continuare alături de noi.
4: Mulțumesc, Rămâna.
3: Mulțumim tare mult. Preluăm o ascultătoare în cele ce urmează. Alo, bună ziua!
5: Bună ziua!
3: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
5: De la Câmpia Turzii.
3: Perfect, vă ascultăm, Maria. Doamna Maria.
5: Eu am mai discutat de vreo două, trei săptămâni și v-am spus că ați întrebat dacă se face guvernul. Nu se face. Dar ceilalți care au intrat nu sunt membru, nu. Toți aparțin unui partid cu care se gândește că ar fi mai bine. Eu am fost o dată de stânga, în 90. După aia am mers cu dreapta, tot pe consideratul că s-ar putea să nimeresc ceva bun, dar n-am reușit încă. Nici de dreapta.
3: Uitați, doamna Maria, ce vreau să vă întreb. Toată viața am auzit cumva acest lucru la alegeri. Votăm răul cel mai mic. Dar de cele mai multe ori, răul cel mai mic poate să devină și răul cel mai mare. Credeți că poate de aici, într-un fel, se și trage tot necazul pentru că ani la rândul am votat răul cel mai mic?
5: Poate că și nu poate că sigur. Dar știți de ce? Pentru că toate partidele după 90, în timpul alegerilor, ori făcut, deci nu s-or dat sinceritatea și regula pe drept. Ori umblat numai cu datul pomenilor, cu chestii, cu trestii, s-o vota și în Parlament atâta vulnerabil. Eu am activat aproape 40 de ani și am o pensie de 3.000 de lei. Cu fost un pic mai mare, dar ne-o lua din ea.
3: Deci dumneavoastră trăiți cu 3.000 de lei pe lună.
5: Exact. Dar eu sunt nemulțumită când văd sunt alții care ori muncit poate în jumătate sau 2000 și... Deci astea sunt numai voturi pentru partidele politice. Deci nu se reglementează nimic în favoarea cetățeanului care își plătește datoriile la stat, care e activ, care muncește și care face ce trebuie. Să întrețin chestiile astea. Eu am fost la Mărișel acum, duminică.
3: La sărbătoarea la Crucea Iancului.
5: Așa, exact. Nu vă spui, care cu cine o vota pe acolo, tot a fost morți de bea cu felea de jina. Păi, mă scuzați? Și toți sunt așa nemulțumiți și nu, eu totuși vă spui, eu am fost votantă de dreapta, de după 90. Singur om care ar putea, n-are susținere. Eu tot pe varianta domnului Bolojan mă duc, pentru că a fost singurul care a avut curaj să intre în greutăți, nedreptăți și minuni. Dar e unul singur, dacă sunt atâția parlamentari și 500 împotrivă, niciodată nu o să reușească.
3: Credeți că de aceea nu a fost lăsat, doamna Maria? Credeți că de aceea nu a fost lăsat și a fost cumva scos din joc, cu ghilimelele de rigoare?
5: Da,
3: pentru că
5: a
3: intrat unde nu trebuia să intre?
5: Nu, a intrat foarte bine, că dacă intra în Trăia Mare, nu rezista nicio zi, ni pe azi pe mâine. Ei nu au crezut că domnul Bolojan o să aibă curaj să implice un pic mai adânc. Și când au ajuns la gașca, cușca cu șoborlâși, eu am prins lumina, automat și-au luat măsuri. N-am nimic cu aur, dar dacă cineva poate să-mi demonstreze că acest partid, care a intrat la doilea, treilea mandat, nu știu, a făcut ceva bun pentru țara asta în afară de circ, gargară și miciuni, să mă scuzați. Nu,
3: doamna Maria,
5: am nimic.
3: Da.
5: Da. Nu am nimic să... Cu ce să-i laud?
3: Vreau să vă
5: mulțumesc. Și în special.
3: Da.
5: Nu știu că asta de 36 de ani, vinind la guvernare pentru voi, pentru cetățeni, să vă fie bine. Niciunul nu ne-a demonstrat pentru cetățean de rând nimic, nimic, nimic. Numai de favoruri, dezastre și ei putrezi de bogați până la 10-lea neam.
3: Vreau să vă mulțumesc, deci, doamna Maria, că ați fost alături de noi. Sună ascultătorii în număr mare și vreau să încerc să le dau șansa tuturor să intre astăzi în direct. Vă mulțumim tare mult și rămâneți alături de noi.
5: Și eu, o zi bună, la revedere.
3: Numai bine, mulțumim tare mult. Preluăm următorul telefon. Alo, bună ziua!
6: Alo, bună ziua!
3: Cum vă numiți și de unde ne sunați? Da, sunteți în direct.
6: Ne v-am regăsit. Spune noastră, Scutariu George de la Buzău, din satul Colțen, comuna Cozien.
3: Vă ascultăm cu interes, domnule George.
6: Cred că e deschisă pentru toată lumea emisiunea aici, indiferent că sunt de departe, dar eu vă ascult, să știți.
3: Nu contează acest lucru. Este, sincer, mi-e place să zic că este radioul oamenilor, Radio Someș, și a primarilor, dar și al oamenilor, să știți.
6: Ce nemulțumire am eu, ca să vă spun drept. În primul rând, domnul Petrică Someșan, săptămâna trecută, a avut tot asemenea o emisiune de acest gen și am intervenit la dumnealui și am intervenit și astăzi la dumneavoastră. Eu, sincer să vă spun, eu nu mai sunt de acord cu nimic la ceea ce despre politică, mi-e zero. Mehale, pentru că noi vorbim, ne consumăm degeaba gura aici și dumneavoastră, ca redactor sau prezentator emisiune. În primul rând pentru că nu ne ajută cu nimic pe noi, ascultătorii. Adică, pur și simplu, tot spură în țara asta. Deci, politicienii acestea, ne uităm zilnic la televizor, ce să facem? Să ne uităm mai cum zilnic se anulează premierul, bacă ceea ce se întâmplă. Ei se interesează pentru ei, familia și astea, atâta. Pentru noi, cetățenii, suntem mai puțin interesați.
3: Uitați, eu nu sunt neapărat de acord de aici cu dumneavoastră, pentru că, scuzați-mă că vă întrerup, doar o paranteză să fac, cred că este important să vorbim, pentru că dacă nu ridicăm vocea, cum ziceam, și nu zicem nimic și stăm tăcuți și așteptăm să se schimbe ceva, nu o să se schimbe nimic.
6: Pe noi cine ne ascultă?
3: Credeți-mă că sunteți ascultați. Credeți-mă, eu așa consider că sunteți ascultați. Tocmai asta este și forța presei, de a fi ascultat. Și eu vreau să cred cu tărie că la un moment dat se vor și schimba lucrurile în beneficiul tuturor în țara aceasta, pentru că au fost și ascultători care ne-au sunat din străinătate și care ziceau acest lucru, că și-ar dori să se întoarcă în țară. Nu au încă curajul de a o face pentru că lucrurile stau cum stau, dar eu chiar cred că într-o bună zi această țară va fi din nou primitoare pentru fiecare român plecat în străinătate care își iubește țara și s-ar întoarce înapoi.
6: Așa să fie cum ce dumneavoastră. Chiar îmi doresc foarte mult, dar ce-mi doresc, ceea ce a spus dumneavoastră, să se întâmple într-o bună zi acest lucru. Și să nu mai fie nevoie ca la microfonul aici Radio Some să discutăm despre acest lucru. Și încă ceva, dacă puteți nota acolo un subiect de dezbatere pentru alte emisiune, dacă doriți, să discutați, în primul rând, despre păduri, despre furturi de lemne și astea, dacă puteți nota într-o viitoare emisiune, că aș vrea și eu să particip la acest lucru, că este nevoie. Și eu vă mulțumesc cu mare drag pentru că m-ați primit în familia Radio Someș încă o dată, Scutariu George din Buzău.
3: Cu mare drag v-am primit în familia Someș, pentru că noi primim pe toți oamenii aici care, bineînțeles, au acest grad de respect și așa mai departe, că au mai fost și cazuri de ascultători în direct, dar cu mare drag v-am primit și să știți că am notat ideea dumneavoastră și că vom și face o emisiune viitoare pe această temă și vă așteptăm cu drag și în acea emisiune.
6: Cu mare drag și eu vă mulțumesc mult pentru că m-ați ascultat și pentru că, în primul rând, mi-ați luat acest subiect care vreau să-l dezbăteți în viitoarele emisiuni.
3: Mulțumim tare mult, domnule George. Numai bine vă dorim. Doamne ajută! Preluăm un următor ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
7: Alo, Sărumire!
3: Vă ascultăm! De unde ne sunați și cum vă numiți?
7: Din Baia Mare, aș vrea să spun că sunt cetățeanul Mișu, dacă pot să mă prezint așa.
3: Sigur!
7: Deci aș vrea să spun câteva idei așa foarte clare, că n-are rost să vorbim foarte mult, că ar mai intra șanse. În primul rând, tot jocul ăsta și tot meciul ăsta între politicieni, costul care îl plătesc sunt cetățenii. Pentru că ei n-au făcut nimic pentru cetățeni, pot să spun cu asta cu mâna pe inimă de la Revoluție încoace. Ca să nu mai spun că PSD-ul a făcut cel mai mare rău țării, se poate demonstra lucrul acesta. Acum situația care e? De vină este domnul președinte 100%. Pentru că Constituția îi spune foarte clar că nu el face majoritatea. Majoritatea o fac partidele politice înțelese între ele, care vin cu o propunere de premier. Dacă luăm în sondaje cele trei partide care sunt majoritare în Parlament, ar trebui să fie ordinea cu totul alta. Nu să conducă cel de pe locul 3, 4 și 5. Adică acea coaliție care o să fie cea mai sumbră și o să îmi dați dreptate peste vreo 2-3 ani, că domnul premier demis, Ilie Bolojan, va fi cel mai detestată persoană politică din această țară.
3: Considerați dumneavoastră că acest lucru se va întâmpla?
7: Da, o spun sondajele acum, dar încă nu se poate da așa la ăsta pentru că e prea devreme, dar o să îmi dați dreptate peste un an, doi, o să vă resum din nou. Următoarea problemă este felul următor. AUR vrea să pună mâna pe șefia Senatului. Bolojan intenționat nu demisionează și nu pleacă de acolo, pentru că în situația în care AUR va primi președinția Senatului, automat îl va susține pe Bolojan să ajungă la aparatul Cotroceni. Pentru că Nicușor Dan știe foarte clar că în acest moment, dacă s-ar ajunge la arest anticipate și el ar fi demis, că asta vor AUR să demită președintele, cu siguranță nu va mai prinde acel mandat. Și atunci, schema este ca Bolojan să ajungă la președinție și PSD-ul cu AUR să facă o majoritate în viitorul guvern ca să conducă această țară.
3: Deci, până la urmă, credeți că majoritatea despre care vorbim va fi formată din PSD și din AUR în cele ce urmează?
7: Nu poți să formezi o majoritate din bani mărunți. Majoritatea se formează din banii mari și suma mare o faci din banii mari. Deja aduni bani mărunți dacă nu ai aia mari. Aia mari fiind AUR-ul și PSD-ul și PNL-ul, pentru că asta a votat lumea. Și nu poți să fur vot omului, că omul nu mai poți să-l prostești în ziua de azi.
3: Dar credeți că nu ar putea să existe o răsturnare de situație, să zicem așa, în care poate PSD-ul se va împăca cu PNL-ul, deși ei susțin că nu o să mai fac veci pururi o alianță?
7: Pentru că nu-i mai lasă PNL-ul să fure, i-au dat jos de la butoane și de la furt, că asta au făcut de 30 de ani încoace. Bolojan nu pleacă pentru că omul Bruselului și el are mandat clar să aducă țara în gard, un gard, să o izbească de toate gardurile, ca după aia să ajungem la mâna femeiului ca să ne dirigeze ei. Pentru că nu poți să faci niște lucruri ca să le faci împotriva țării și împotriva poporului tău. E noaptea minții. Să vinzi tot ce ai în țară, să pui totul pe butuș pentru că așa avea Bruxelles-ul. Silviu Brucan spunea acum 20 de ani că nu noi avem nevoie de Uniunea Europeană, Uniunea Europeană au nevoie de noi ca să ne distrugă. Și asta s-a întâmplat. Vă rog frumos să urmăriți tot parcursul de când suntem în Europeană și o să vedeți câte beneficii avem. Da, o să-mi sară acum lumea în casă și o să-mi spună că au venit banii europeni. Da, au venit banii europeni, dar cel care îți dă banii, acela te și comandă.
3: Deci nu dumneavoastră poți să susțineți tu, sau nu direcția aceasta pro-europeană? Sunteți susținătorul acestei direcții pro-europene sau nu?
7: Sunt pro-european, dar nu în direcția în care s-a pornit. Și nu în direcția în care vrea să facă Bolojan, o creștere economică. Că n-a făcut creștere economică deloc. În schimb, a scăzut consumul, în schimb, întreprinderile s-au închis. Deci suntem pe butuci, pe butuci, pe butuci. Asta e. Nu pot să conving el pe nimeni că un român trăiește mai bine de un an încoace de când e Bolojan la guvernare. Nu. 80% o să vă spună că trăiesc mai prost de atunci încoace.
3: Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Vreau să mai preiau un telefon înainte de următoarea pauză publicitară, dar rămâneți în continuare. Bine alături de noi. Mulțumim tare mult și preluăm un ultim telefon înainte de o pauză publicitară, după care revenim. Alo, bună ziua!
8: Bună ziua! De la Cluj vă contactez, vă salut și tot ascultătorii Radio Someș.
3: Ce vreau să vă întreb, cum vă numiți înainte de toate, ca să putem să știm cu cine stăm? Perfect, vă ascultăm, domnule Cosmin.
8: Deci avem nevoie cât de repede posibil de un guvern cu puteri depline. Deja prea mult e guvernul interimar. Deci deja de prea mult timp tragem de acest guvern, care foarte multă lume nu știe. Zice, da, e guvern interimar, este foarte bine, că încă nu s-a ales un premier nou, n-a fost propus, nu. Multă lume nu știe că guvernul interimar nu mai are putere. Nu mai pot să dea ordonanțe de urgență, nu mai pot să facă nimic, nu mai pot să legifereze, să spunem așa, decât situații foarte minore.
3: Vreau să...
8: Singura soluție este anticipatele. Eu altă soluție nu mai văd. Nu mai văd. Pur și simplu.
3: Și credeți că în urma alegerilor anticipate Ce guvern credeți dumneavoastră că s-ar forma? Un exercițiu de imaginație, pentru că se tot vorbește de alegerile anticipate. Dar dacă ar fi să ne imaginăm la finalul acelor alegeri anticipate, oare care ar fi rezultatul?
8: Acum depinde de fiecare partid. Deci aici vorbim că fiecare partid, cât de bine o știu și știe să-și lămurească alegătorii, în funcție de asta. Că dacă câștigă cu 70 sau 60% auri, este foarte clar că au majoritate și nu o să pot să voteze, ei nu o să voteze niciun guvern. E foarte clar.
3: Au
8: PSD,
3: și
8: PNL
3: au majoritate parlamentară și în sondaje tot timpul, cel puțin ultimele sondaje, arată că AUR este pe primul loc și își menține această poziție.
8: Da. Păi eu chiar mă documentez în ceea ce privește partidele, deci chiar m-am uitat și eu la foarte multe sondaje și sondaje făcute de cine trebuie, nu oricine. Că știți cum este, acum mai nou cu AI-ul poți să faci foarte multe lucruri și să-ți dea foarte multe chestii care îți convin. Dar m-am uitat și eu pe sondaje, într-adevăr ei ăsta. Dar vă dați seama cu un guvern AUR ce se va întâmpla?
3: Vreau să vă întreb pe dumneavoastră cum ați vedea acel scenariu. Cum ar arăta scenariul cu un guvern AUR din punctul dumneavoastră de vedere?
8: Haideți să vă spun. Când au fost alegerile prezidențiale și era George Simion în cursa alegerilor, eu mi-am făcut pașaport să plec din țară. Dacă ieșea George Simion sau Călin Georgescu, eu părăseam țara.
3: Dar credeți că atât de grav ar fi dacă acest partid ar ajunge la conducere? De ce zic chestia aceasta? Foarte mulți români au încredere în acest partid. Foarte mulți români își doresc să ajungă acest partid la guvernare. Pentru că au încredere în ei și pentru că n-au niciun punct de reper sau un punct de comparație, dacă vreți, pentru că ei nu au mai guvernat. Nu ai cu ce să compari.
8: Bine.
3: Cred că este și un atu pentru ei, da, să zic, faptul că românii nu au cu ce să compare.
8: Da, vă rog să-mi spuneți care are mare încredere în AUR, cei din rural sau din urban? Eu zic că din rural.
3: Dar acum știți cum e, că majoritatea decide. Și dacă ar fi să decidă majoritatea, sondajele arată clar cine ar fi pe primul loc.
8: Da, dar vă dați seama că îți votanți de a lui George Simion și așa mai departe a AUR-ului, să zicem, care multe nu știu, adică chiar nu realizează ce se întâmplă. Și când au fost tăierile, când a început Ilie Bolojan să facă anumite rectificări și să taie din stânga și din dreapta pentru a îndrepta țara asta, noi plătim undeva la 700.000 de euro dobândă pe zi. România atâta plătește din împrumuturile care le-a luat PSD-ul. PSD-ul le-a luat. Că Ilie Bolojan, nu știu să fi luat bun împrumut, decât PSD-ul și PNL-ul când a ajuns la cârcă, PSD-ul a început să împrumute România. După ce Ilie Bolojan a vrut să facă câteva rectificări ca să o redreseze puțin, că efectiv nu mai vedea nicio ieșire, ce a zis PSD-ul? Păi stai un pic, nepotismele și sinecurile din toate instituțiile publice, cum să-și piardă job, cum să piardă bani, dăm jos guvernul.
3: O ultimă chestie vreau să vă mai întreb, domnule Cosmin, înainte să luăm o scurtă pauză de publicitate și să revenim ulterior cu ascultătorii noștri. Ascultătorul dinainte ne spusese că Ilie Bolojan nu a făcut nimic pentru români și dacă ar fi să întrebăm românii acest lucru, ar confirma cumva cele spuse de dânsul. Considerați că Ilie Bolojan a făcut sau nu a făcut ceva concret și de bine, să zicem, pentru români?
8: Credeți-mă că Ilie Bolojan a făcut mai mult decât toți premierii care au fost la guvern. Deci mie mi-a plăcut cel mai mult, chiar dacă eu am un mic business. Chiar dacă eu am fost sufocat cu mai multe taxe, o trebuie să tai din stânga, să fac anumite ajustări, dar eu văd o parte bună, am văzut în tot ce a făcut Ilie Bolojan. Deci, Ludovic Orban, Ilie Bolojan, jos pălăria. Mie mi-a plăcut exact cum cum au încercat să redeseze țara asta, care este săraca Ivadea.
3: Mulțumesc tare mult, domnule Cosmin, că ați fost alături de noi și vă încurajez să rămâneți în continuare, cum le zic, tuturor ascultătorilor, pentru că cred că este de bine și de bun augur să ne ascultăm unii pe alții.
8: Da, eu toată ziua vă ascult. Deci în mașină merge Radio Sommeș non-stop.
3: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri și ne bucurăm că putem să ajungem la sufletele românilor. Mulțumim tare mult!
8: Da, vă mulțumesc și eu și vă salut cu respect.
3: Numai bine vă dorim! Dragilor, văd că sunați în continuare număr mare, ceea ce mă bucură, sincer, mă bucură tare mult această emisiune pentru că putem să interacționăm și cred că este foarte necesar să interacționăm cu voi, voi cu noi și să putem să ne expunem punctele de vedere, părerile și tot ce se întâmplă, pentru că, după cum îmi place mie să zic, suntem toți sub această umbrelă numită România. Vă reamintesc numărul de telefon 0263212500, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care vom reveni pentru ultima bucată din această emisiune, în care vom încerca în continuare să preluăm cât mai multe telefoane posibil înainte să încheiem emisiunea. Până atunci, scurtă pauză și ne întoarcem.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
11: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi autointerne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
12: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
13: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
14: Știu!
13: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
14: Mi le-au livrat!
13: Și gletul Knauf!
14: Da!
13: Și tinciu Cemix!
14: Da!
13: Și lavabil Absolut Mat!
14: Da!
13: Și șapa Baumit!
14: Șapa ta, da!
13: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
14: Bă, copchile, tu iară furi de la...
13: Curent?
14: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
15: Secretul oricărui meșter?
13: Influent!
15: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
14: Influent!
13: Chip-chop!
15: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
13: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
14: Am sunat deja la Influent! Cine e?
16: De la Influent cu materialele...
12: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
17: Bună dimineața, Geo!
18: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
17: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
19: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
20: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
21: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
20: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
21: Mega Titan, forța modelării metale.

0: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
1: Nicoara.
0: Vă ascultăm cu mare, mare, mare interes.
1: Bun. Să vă zic, Bolojan e un dezastru. Am făcut o mare greșeală cu TVA-ul. O lovit și în populație și în comerț, deci o suferit toată lumea. Numai sub gândul că o să strângă mai mulți bani din toată activitatea comercială. S-a păcălit, deoarece o scăzut consumul. După mine trebuie să plece acasă.
0: Dar cum priviți această situație, sincer vorbind, noi din mai, din 5 mai mai exact, să fim și exacti, de când a fost moțiunea de cenzură, funcționăm cu un guvern interimar. Nu știu cât mai putem să funcționăm cu un guvern interimar. Ideea este că deja suntem de ceva timp așa, în această situație, așteptând această majoritate parlamentară care parcă nu mai vine.
1: Să funcționăm mult și bine, nu vă speriați, mai sunt. Parcă Belgia au fost în situația asta. Deci se poate merge și așa mai departe, dacă nu se înțeleg.
0: Păi ideal ar fi să se înțeleagă, pentru că aici sunt și orgolii la mijloc, într-un fel, dar cred că trebuie lăsate aceste orgolii și cumva format această majoritate care să conducă această țară. Pentru că această instabilitate pe termen lung nu o să ducă nicăieri.
1: Sunt prea multe lucruri negative între ei ca să se mai alieze deocamdată, știți. PNL-ul, USR-ul au gratulat foarte mult PSD-ul că sunt cum sunt, cu aur nu poate să intre, deci e o situație destul de complicată. Dacă nu se ajungea la chestii cu șobolani, cu șigniri, cu alte treburi, poate se mai putea, dar au exagerat și cei din așa zisa dreaptă. Mă înțelegeți?
0: Credeți că are...
1: Stânga,
0: da.
1: Ziceți.
0: Nu, vă ascult. Da, zic după ce.
1: E normal să fie orgolii. Când te jignește cineva toată ziua, nu știu, cred că și dumneavoastră, dacă v-ar jigni cineva, nu v-ar tihni.
0: Clar nu mi-ar tihni. Dar în același timp, este și ca un câmp de luptă între anumite persoane politice și până la urmă se pierde cumva interesul real de a forma un guvern care să ducă țara asta, nici nu știu, spre un alt nivel dacă vreți, pentru că momentan suntem într-un impas. Și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că Partidul Aur are o șansă reală să ajungă la guvernare, că nu se știe niciodată.
1: În România să știți că orice este posibil. Gândiți-vă că noi am fost țara care a anulat alegerile în timpul desfășurării turului de alegeri. Nu cred că s-o mai întâmplat undeva în lume. Deci eu vă spun, în România orice este posibil. Este posibil în România să guverneze chiar Aur împreună cu UDMR, să țineți minte de treaba asta.
0: Deci asta este o ipoteză posibil. Interesantă, să știți. Am mai auzit tot felul de alianțe făcute, PSD și Aur cred că este cea mai întâlnită, dar de Aur și de UDMR nu am mai auzit.
1: Vă spun eu, în România când e vorba de anumite chestii, subteran se pot întâmpla foarte multe chestii și care dau la suprafață. Eu vă spun, deci orice e posibil. Eu acum, de atâția ani de când trăiesc în țara asta, ne-am dat seama că orice e posibil în România. Orice.
0: Mulțumim tare mult, domnule Nicoară, că ați fost alături de noi. Mulțumim tare mult. Și preluăm un următor ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
2: Sărbuna!
0: Vă ascultăm. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
2: Radu din județul Cluj.
0: Vă ascult cu mare interes, domnul Radu.
2: Deci părerea mea este că cel mai corect ar fi un, adică din punctul meu de vedere, un guvern minoritar. Deci cei care și-au asumat reformele care doresc să le facă, să continue aceste reforme, să vedem rezultatul. Dacă vor avea rezultate, lumea îi va vota. Dacă nu vor avea rezultate la următoarele alegeri sau când doresc ei peste jumate de an, un an, se poate înlocui acest guvern. Dar părerea mea că trebuie să avem o continuitate, chiar dacă ne place sau nu ne plac măsurile care sunt luate.
0: Deci rotativa nu cred că este o soluție pentru dumneavoastră.
2: Nu, pentru că nu este continuitate din punctul ăsta de vedere. Și vine un ministru până își aduce echipa lui, oamenii lui și așa mai departe, și să iei fiecare lucru din 6 în 6 luni de la zero, este o mare păcat. Și nu avem asta. Ce a dorit domnul Bolojan din punctul meu de vedere, măsurile au fost în regulă. Până la un anumit nivel, la nivelul când s-a ajuns la nivelul X, de acolo nu s-a mai dorit să se meargă înainte pentru că se afectau niște interese.
0: Dar uitați, și asta cu rotativa este o poveste, pentru că și acolo

0: este o întreagă polemică. Cine e primul, cine e ultimul, cine e acum, cine e după?
1: Păi da, dar gândiți-vă că PSD-ul ar dori să fie primii acum, pentru că acum ar putea să mai dea ceva la populime ca să fie votați. Altfel, el își vor pierde foarte mult din electorat, care se va îndrepta spre majoritatea, spre AUR. Ăsta e punctul meu de vedere.
0: Să știți că și sondajele arată acest lucru, că oricum AUR este pe primul loc. Acum vom vedea ce se va întâmpla, vom vedea dacă va guverna AUR, dacă se vor forma noi alianțe. Chiar ne zicea ascultătorul dinainte de o posibilă alianță UDMR-AUR, ceea ce
1: nu
0: știu. Eu acolo nu dau multe șanse, dar nu știu. Vom vedea ce se va întâmpla.
1: Pentru că UDMR s-a exprimat clar, nu dorește să facă guvern cu AUR. Degeaba ascultătorul dorește și aș dori multe, dar UDMR-ul
0: s-a pronunțat clar, foarte clar în acest sens că nu își dorește niciun fel de alianță cu Partidul AUR. Mulțumim tare mult, domnule Radu.
1: Cu plăcere, o zi bună, la revedere.
0: O zi bună și un weekend plăcut vă dorim. Da, și mai avem timp de un ultim telefon, pentru că suntem pe ultimele 4 minuțele și uitați că și vine telefonul. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, Radio Someș!
0: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
2: Ioan, sunt de Maramureș, vă sun.
0: Vă ascult, domnul Ioan. Să vedem ce părere aveți.
2: Tind să vă mulțumesc că ne dați posibilitatea de a ne exprima. Am o părere. Noi suntem a doua oară pățiți. În 2000, când a fost alegeri în 2000, era Iliescu și cu Vadim Tudor în finală, alegeri prezidențiale. Am ales rău cel mai mic, l-am ales pe Iliescu. Acum am mușcat-o din nou. Știți că este o vorbă românească. Deci, ai grijă ce-ți dorești, s-ar putea să întâmple. Ia uite că la domnul Nicușor s-a întâmplat. S-a întâmplat cu el și președinte. Acum, mingea la domnia sa. Deci, nu există altă soluție.
0: Păi e la domnia sa, dar el nu mai vrea să se bage. El vrea să îi lase pe ceilalți să se organizeze, să se înțeleagă și după aceea să... Acum, nu știu. Că dacă e să ne luăm după teoria dumneavoastră, și Nicușor Dan s-a fript, să zic așa, primele dăți, pentru că nu au trecut variantele lui mai departe.
2: Problema care e. Nu pot face alianțe stânga cu dreapta. Nu se poate, asta e adevărul. Singura soluție care există, acum sunt alegeri anticipate, ne place, nu ne place, asta e. Și părerea mea, eu sunt votat de dreapta, de să știți, vă spun de ani de zile, de când mă știu. Dar acum e o mare problemă. AUR-ul va lua peste 60% la alegeri, ascultați-mă ce vă spun. Fiindcă lumea știe. Nu a fost la guvernare deloc, nu a făcut șmecherii, nu a furat datorie. Deja am auzit un cetățean că spunea că PSD-ul nu a împrumutat asta. Doamnă, e al cincilea guvern, 4 a fost PNL, numai 1 a fost PSD, de când s-a împrumutat. Și acum domnul Bolojan a împrumutat într-un an de zile, că aproape cât a împrumutat Ciolacu, aproape de Ciolacu cu un an și jumătate. Noi, la treaba lor, nu ne interesează pe noi. Dar asta e adevărul, fără să ne supărăm.
0: Și tocmai de asta, această emisiune aduce cumva acest instrument, dacă vreți, pentru fiecare ascultător, de a fi auzit și de a-și spune părerea. Și vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Din păcate,
2: Doamne ajută,
0: presează timpul, dar vă mulțumesc mult.
2: Mulțumesc eu foarte, foarte frumos.
0: Și numai bine vă dorim. Doamne ajută.
2: Doamne ajută.
0: Dragilor, am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi 13.14. A fost o emisiune ca de fiecare dată foarte interesantă pentru că sunteți în număr foarte mare alături de noi, ceea ce ne bucură. După cum îi ziceam și ascultătorului nostru, este o emisiune pentru dumneavoastră în care puteți să vă faceți vocea auzită. Așadar, nu ezitați acest lucru pentru că până la urmă este în beneficiul tuturor și pentru că toți avem dreptul să ne facem auzită vocea. Vreau să vă reamintesc că în foarte scurt timp, adică la ora 15, vom avea parte de emisiunea în direct cu dumneavoastră. Și vă reamintesc că vom călători în comuna Sâncraiu, județul Cluj. Urmează o emisiune foarte interesantă despre una dintre cele mai frumoase comune din județul Cluj și vă invităm în număr cât mai mare sau descoperiți, pentru că colegul nostru Petrică Someșanu a fost acolo, a stat de vorbă cu domnul primar Andrei Poca și vreau să vă zic că a rămas foarte impresionat de ce a văzut și vreau și eu să descoper alături de dumneavoastră această poveste frumoasă ce s-a conturat la Sâncraiu, pentru că într-adevăr este o comunitate frumoasă acolo, muncită și cu un primar gospodar. Așadar, vă dăm întâlnire la ora 15 la emisiunea În Direct cu dumneavoastră. Până atunci, dragilor, vă las în compania muzicii și a călătorului prin Ardeal. Călătorim, vă zic așa, un mic spoiler, în Cămârzana, județul Satu Mare, pentru că urmează și un eveniment frumos acolo în weekend. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
4: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Se spune că trei haiduci, având numele de Pașca, Haiduc și Homa, din cauza prigoanei autorităților, se refugiază într-o zonă păduroasă care se află azi în nordul țării Oașului și se stabilesc lângă izvorul pe care l-au denumit Fântâna Păștenilor. Iar zona locuită din jurul acestei fântâni se numește Pășteni până în ziua de azi. Acești haiduci, odată cu venirea lor, au adus câteva fete care, datorită frumuseții lor deosebite, au fost denumite drept zâne, locul în care s-au stabilit, având o înfățișare de cămară, adică un loc ascuns și greu de pătruns, a fost numit Cămara Zânelor, de unde se presupune că vine și numele comunei Cămărzană. Cămărzana este un loc magic din țara Oașului, unde oamenii păstrează nealterate și cu sfințenie obiceiurile, tradițiile și portul popular ca pe niște comori primite din moș strămoș de secole. Cămărzana este o comună în județul Satu Mare, formată numai din satul de reședință cu același nume. Localitatea se află situată în partea de nord-vest a județului Satu Mare, la 72 de kilometri față de municipiul reședință de județ și la 23 de kilometri distanță față de orașul Negrește-Oaș. Lăsând în urmă localitatea Târșolț, șoseaua șerpuiește printre dealuri spre cea mai nordică extremitate a țării Oașului, satul Cămărzana, considerat în unanimitate ca una dintre cele mai pitorești așezări din această parte a țării. Intrarea în sat se face printr-un defileu de o rară frumusețe, defileu ce are înfățișarea unei porți, simbolizând parcă vestitele porți maramureșene. Dincolo de acest defileu, casele răzlețe, așezate într-un decor natural splendid, constituie de fapt așezarea ce poartă numele Cămărzana. De la prima vedere, aspectul general este acela al unui sat singuratic, împrăștiat, așezat parcă într-un găvan și care este străjuit de culmile înalte ale dealurilor, Piatra Cornii, Gemenele, cele trei holmuri, Cetățuia și Coparcea. Satul este străbătut de trei văi mai importante, Lecăncioara, Valea Mare și Ceaslașul, iar partea de nord a comunei se învecinează cu Ucraina. Străveche vatră românească, Cămărzana este atestată arheologic din epoca bronzului, iar prima atestare documentară a satului este din 1387. Locuitorii Cămărzanei, oameni veseli și inimoși, harnici și destoinici, trăiesc în bună armonie aici și se ocupă de creșterea animalelor și agricultură, dar și de comerț și agroturism. Cămărzana s-a făcut renumită prin pălinca de prune de o calitate deosebită, fiind foarte apreciată chiar și peste hotarele țării și care devine astfel mândria locuitorilor ei. Primăria și Consiliul Local implementează strategii complexe pentru a aduce calitate superioară vieții locuitorilor prin investiții în infrastructură și educație, punând mare accent pe turism. O premieră pentru turismul sătmărean este reprezentat de ineditul circuit al Cămărzanei, un traseu tematic care combină într-un mod unic drumeția montană cu prezentarea valorilor și tradițiilor din țara Oașului, un proiect al primăriei Cămărzana și al Consiliului Județean Satu Mare implementat prin Salvamont. Muzeele își au rolul lor, dar conceptul Cămărzana plusează și trece peste rigiditatea unui muzeu în aer liber prin însăși viața reală și imperfecțiunile micilor case mierii, atâtea câte s-au mai păstrat, a graiului Neaoș, în care sătenii Tembie la o poveste. Traseul tematic constă în amenajarea a două trasee turistice montane care se pot parcurge în circuit și care ating obiective naturale și antropice, acestea fiind puse în valoare prin lucrări de amenajare, conservare, descrierile obiectivelor fiind consemnate pe panouri de informare detaliate și documentate, iar totul va introduce Cămărzana în circuitul turistic național și internațional. Cât privește biserica parohială actuală, se știe că este cel puțin al treilea locaș de rugăciune construit pe același loc. Construcția ei datează din 1910-1912 și are hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Hramul comunei Cămărzana, din 8 noiembrie, este un excelent prilej de întâlnire și petrecere a locuitorilor și turiștilor, dansurile populare și jocul fiind la mare prețuire. Nu degeaba, lângă primărie se află un foișor unde stă scris loc de dans în Cămara Zânelor. În nord-vestul comunei se află Tinoavele din Munții Oaș, care este o arie protejată de interes național. Rezervația este formată din Tinovul Cetățuia Mare, Cămărzana, Tinovul de la Mărăușa, Tinovul Trestia, Tinovul Tăul cu Gândaci și Tinovul Izvorul Afânari și reprezintă o zonă de importanță științifică din punct de vedere floristic, aici întâlnindu-se specii de plante dintre care ligularii, a mușchiului de turbă și roa cerului. La Cămărzana există și un cimitir evreiesc, o amintire a unei cândva largi comunități pe aceste plaiuri și care în marea majoritate a pierit în lagărele naziste. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
5: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
3: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
5: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din satul mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și călătorim și călătorim din nou și ajungem la Biserica de Lemn din Porți, în comuna Marca, județul Sălaj. Vorbim despre un monument istoric de importanță națională, amplasat pe o colină de unde veghează Valea Barcăului. Deși inscripția oficială de pe portalul ușii indică anul 1792, tradiția locală atribuie construcția inițială anului 1658, fiind ridicată de primele familii stabilite în sat. Edificiul este construit integral din bârne masive de stejar cioplite manual, îmbinate ingenios în tehnica coadă de rândunică și fixate fără cuie de fier. Elementul arhitectural unicat în regiune este pridvorul perimetral, o prispă continuă care înconjoară biserica pe toate laturile sale, oferindu-i proporții armonioase. Interiorul adăpostește o pictură murală vibrantă cu influențe baroce ce trădează stilul unui meșter format în mediul urban. Pentru a proteja aceste frește valoroase, acoperișul degradat a fost înlocuit complet în anul 2020 cu șindrilă nouă despicată manual prin intervenția voluntarilor de la Ambulanța pentru Monumente. Aflăm mai multe despre frumusețea comunei Marca și despre noutățile din comunitate alături de domnul primar Cosmin Bădăcean. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit și eu. A trecut ceva timp de când ne-am auzit ultima dată.
1: Este o mare bucurie să putem să ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar Cosmin Bădăcean, și vă propun în cele ce urmează să ne punem la zi și să trecem în revistă stadiul proiectelor care se află în derulare în această perioadă la nivelul comunei Marca, județul Sălaj.
2: Aș începe cu... Voiam să discutăm prima dată despre proiectul Apă Canal din localitatea Marca. Este un proiect care avem termen de finalitate 31.11.2026. Am reușit să avem apă pe rețea, cu mici probleme, sperăm să-l finalizăm în 30-11 ani, ca să avem apă, canalizare pe localitatea Marca. Următorul proiect care o să intre primul este pe risc seismic. Aici vorbim despre reabilitarea grădiniței cu program prelungit din clădirea grădiniței din localitatea Marca. La acest proiect avem obținute toate avizele, documentația este depusă, așteptăm să semnăm contractul de finanțare, să putem scoate la licitație execuția. Tot pe risc seismic, aici mai avem un aviz de la ISU care trebuie să-l obținem pentru școala numărul 1 Marca, la fel, reabilitare totală. Aici mai avem de obținut avizul ISU să putem semna la fel contractul de finanțare și la fel avem și școala din localitatea Aleșmir. Deci în total avem 3 proiecte pe risc seismic care o să meargă în continuare. La fel depunem ultimele avize pentru a semna contractul de finanțare pe gaz și pe asfaltare pe Angel Salini. Sunt proiecte care sunt aproape gata ca și documentație, doar să semnăm contractele de finanțare. Pe asfaltare avem și licitat. Sunt proiecte mari, proiecte de valori, 15 milioane la asfaltare, 9.100.000 la gaz. Cele pe risc seismic, dacă rețin bine, este 5 milioane și ceva grădinița, 12 milioane școala, tot așa 5 milioane școala Aleșmir. Pe lângă aceste proiecte mai avansate, am reușit să depunem pe finanțare un alt proiect de asfaltare pe sate și canalizarea pe cele 3 sate care le avem, Port, Leșmir și Șumal. Și tot acum am reușit să depunem și am fost acceptat un centru integrat la Marca. Aici vorbim despre o clădire nouă în care să avem dispensar medic de familie, stomatolog, farmacie, deci să fie cuprinse toate într-o clădire nouă. Clădirea veche, în urma expertizei, a ieșit cu mari probleme la fundație, la pereți, la acoperiș și am optat să facem o clădire nouă.
1: Domnule primar Cosmin Bădăcean, dacă vorbim sau dacă ne raportăm la investiții de viitor care să sporească dezvoltarea comunei Marca, vreau să vă întreb spre ce rute v-ați îndrepta. Pe de o parte avem turismul, pentru că există acest potențial în comuna Marca, și pe de cealaltă parte avem ceea ce reprezintă industria, pentru că sunteți în apropierea municipiului Zalău.
2: Da, suntem în apropiere, avem cam 50 de kilometri de municipiul Zalău. Noi suntem aproape și avem o parte din exploatarea OMV Petrom pe UAT Marca. Zona de industrializarea este mai aproape sub placul de Barcău decât Zalău. Aș putea spune că este de viitor această zonă. În schimb, se dezvoltă destul de bine zona industrială în Mușfalău, care de noi este la 11 km. Deci este mult mai aproape Mușfalău decât Zalău, dacă vorbim de zona industrială. Dar, în schimb, am obținut o altă facilitate care pentru noi o să fie foarte importantă. Este vorba de descărcare definitivă de pe autostrada Transilvania la intrarea în localitatea Marca. În prima fază va fi o descărcare doar pe o parte, adică o să putem să coborâm de la Oradea și să urcăm spre Zalău, care din punctul meu de vedere o să aducă un mare plus, pentru că distanța pe autostradă ca și timp este mult mai mică și spre Zalău și spre Oradea.
1: Iată așadar vești bune cu care veniți în programul Radio Someș, domnule primar Cosmin Bădăcean, și de final vreau să vă rog să împărtășiți și un mesaj cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea dumneavoastră din comuna Marca, județul Sălaj.
2: Mesajul meu este unul simplu. Știu că așteptările locuitorilor din comuna Marca sunt mari și ale mele sunt mari, fiind la primul mandat, dat fiind faptul că am preluat destul de problematic și fără proiecte și fără documentații. O să spun că durează cel puțin un an jumate din momentul în care începe o documentație să obții o finanțare ca și timp. Vreau să le cer doar răbdare și tot ce ține de mine și ce am promis, vreau să le onorez până la finalul celor 4 ani de mandat în localitatea Marca și în comuna Marca.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Cosmin Bădăcean, că ați fost alături de noi și multe succese vă dorim în tot ce vă veți propune. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră și vă doresc spor în continuare și data viitoare când ne auzim aș vrea să vin cu vești despre recepții și despre finalizarea proiectelor.
1: Doamne ajută, vom reveni la Marca cu mare drag, domnule primar Cosmin Bădăcean, și vă ținem pumnii pentru tot ce vă doriți pentru comunitatea dumneavoastră.
2: Mulțumesc frumos și vă doresc un weekend plăcut dumneavoastră, ascultătorilor dumneavoastră și locuitorilor comunei Marca.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Cosmin Bădăcean, primarul comunei Marca, județul Sălaj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Pe 25 iulie, schimbă agitația orașului cu liniștea naturii și frumusețea muzicii live. Vino la Sunset Symphony, la Preluca Nouă, județul Maramureș, pentru o seară de neuitat alături de artiști ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Violonistul Valentin Șerban, mezzo-soprana Cristina Turianu și dirijorul Flaviu Mogoșan. Un concert în aer liber, un apus spectaculos și o atmosferă pe care trebuie să o trăiești. Sunset Symphony, 25 iulie, ora 19. Biletele sunt disponibile acum pe GoPass sau fizic în ziua evenimentului.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de

0: Găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
1: Ambient. Casa casei tale.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază! Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri! Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu! Radio Someș premiază tradiția!
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Da, dragilor, pe imnul Călător prin Ardeal ne pornim la drum, dragii mei, pentru că urmează să o ascultăm cu mare drag și cu mare interes, emisiunea În Direct cu dumneavoastră. Să ascultăm o emisiune de mare interes și de impact, dacă îmi permiteți. Aș putea spune asta pentru că aici la Radio Someș vorbim de puterea exemplului și de exemple de așa, da, cu primar gospodar cum ne place nouă, și emisiunea pe care urmează să o ascultăm și să o vizionăm totodată vine cu această putere de a ne mișca și de a înțelege că se poate, dragii mei. Vorbim de un primar gospodar și vă dau și numele acestui domn primar gospodar, domnul primar Andrei Poca din comuna Sâncraiu, județul Cluj. Vă invit să intrați așadar pe pagina noastră de Facebook, Radio Someș Media Group, pentru că, dragii mei, atenție, nu e de ajuns doar să ascultați emisiunea, trebuie să o și vedeți, să vedeți cu ochii voștri ce comunitate muncită, ce comunitate reușită este acolo din toate punctele de vedere, pentru că domnul primar Andrei Poca a muncit foarte mult să o aducă la acest standard pe care urmează să-l descoperim cu toții în emisiunea pe care urmează să o vizionăm. Atenție! Intrați repejor pe radiosomeș.ro și, nu pe radiosomeș.ro, mă scuzați, pe Radio Someș Media Group și urmăriți acolo emisiunea, este postată pe Facebook așadar, pentru că, dragii mei, noi vorbim la Radio Someș de foarte mult timp despre turism, da? Turismul este soluția. Mie îmi place să zic că turismul este salvarea pentru satul românesc de altădată. Și ce a făcut domnul primar Andrei Poca în comuna Sâncraiu este de apreciat, de admirat și de aplaudat totodată, pentru că a dus turismul, dacă îmi permiteți, la alt nivel. Este un exemplu de așa, da, în ce sens? Nu trebuie să ai neapărat de la ce să pornești dacă vrei să faci ceva în ceea ce privește turismul. Și domnul primar a crescut această comunitate și, după cum va povesti și Petrică și urmează să descoperi, sunt acolo și copilași în tabără, sunt acolo o grămadă de turiști care le trec pragul și pe lângă acest lucru, dragii mei, vreau să vă zic, mi se pare foarte interesant și ce am auzit în ceea ce privește pensiunile. Fiecare pensiune are aceeași masă ca să nu existe discuții, adică vorbim de o organizare impresionantă. Și vă încurajez, vă invit și vă poftesc în cele ce urmează să ne bucurăm cu toți împreună de emisiunea În Direct cu dumneavoastră. Vă reamintesc, vă rog din suflet, intrați pe Radio Someș Media Group, pagina noastră de Facebook, acolo este postată emisiunea și vă încurajez să vă bucurați de fiecare minuțel din această emisiune superbă, pentru că merită și pentru că noi încurajăm exemple de așa, da. Și acesta este un exemplu, dragii mei, de așa, da, un exemplu că se poate și un exemplu, dacă îmi permiteți, pentru foarte mulți primari, pentru foarte multe comunități. Mai auzim aici la Radio Someș, nu avem din ce, nu putem, se poate, dragii mei, se poate și se merită, doar să vreți. Și domnul primar Andrei Poca este exemplul și, bineînțeles, și aș spune, este exemplul cel mai bun, dacă vreți, de așa, da. Și vreau să vă încurajez să rămâneți în continuare alături de noi, Radio Someș Media Group, pagina de Facebook. Și în continuare urmează să ascultăm emisiunea În Direct cu dumneavoastră. Călătorim în comuna Sâncraiu, județul Cluj, chiar acum. Să vă bucurați de emisiune, dragii mei, pentru că cu siguranță va lăsa acolo o impresie foarte mare în sufletele voastre, cum am spus, că se poate dacă vrei și dacă îți dorești. Și vă doresc vizionare plăcută în continuare.
0: În Direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
2: Lansată de vreme pe orbita relațiilor, fondurilor și standardelor europene de locuire rurală, comuna Sâncraiu din județul Cluj a ajuns acum la performanțe în infrastructură și servicii care asigură un trai bun tuturor locuitorilor. Situată pe malul râului Călata, aproape de Huedin, comuna Sâncraiu are în alcătuire 4 sate, Alunișu, Domoșu, Brăișoru și Horlacea. Toate satele au case frumoase, îngrijite, cu flori și băncuțe înspre stradă și liniștea și căldura lor patriarhală invită la clipe de răgaz și poveste. Preocuparea pentru curățenie și păstrarea echilibrelor ecologice este una statornică la primăria Sâncraiu. Pe întinsele pășuni de la poalele Apusenilor, locuitorii din Sâncraiu și-au păscut dintotdeauna turmele și legendele spun că de la așezarea unui păstor în acest loc binecuvântat, Prin construirea unei mori de spălat lâna, a început sedimentarea populației în vatra comunei. Reliefful blând și atrăgător a generat construirea a numeroase pensiuni, care au transformat ținutul într-unul căutat mereu de turiști din țară și străinătate. Comuna Sâncraiu este cunoscută și pentru numeroșii meșteșugari, dulgheri, fierari, tâmplari, zidari, cojocari, care practică aceste îndeletniciri tradiționale și în zilele noastre. Satul Brăișoru a fost pomenit pentru prima dată în înscrisuri în anul 1519. Oamenii de aici se ocupă cu creșterea animalelor, dar sunt și meșteșugari în sat, existând un atelier de prelucrare a lemnului și unul de tâmplărie. Satul este străbătut de Valea Călata, care are doi afluenți, Turea și Vâlceaua. Brăișorul e lapte dulce, cine îl bea nu se mai duce, este o zicală a locului. Alunișul se află la poalele muntelui Horaița și are prima atestare documentară din 1437. Istoria îndelungată a lăsat în urmă un patrimoniu arhitectonic atrăgător. Turiștii care vin în zonă pot să viziteze biserica reformată din sat, care este monument istoric, și să încerce bucătăria locală, din care se distinge supa de agrișe cu ciolan. Dacă rămân mai mult timp, călătorii pot dormi în satul Aluniș la Casa Olandeză, care are o capacitate de cazare de 7 persoane. Părintele paroh din Aluniș ne-a vorbit cu știință și căldură despre comună și viața ei spirituală.
3: Sunt preotul rus Eusebiu și păstoresc o comunitate de credincioși ortodoxi din parohia Sâncraiu cu filia Alunișu. Numele de Sâncraiu, adică Sfântul Crai, atestat documentar în anul 1288, a fost dat după regele Ștefan I al Ungariei, care a fost canonizat în anul 1083 de către Papa Grigorie al VII-lea ca Sfânt al Bisericii Catolice, iar în anul 2000 de către Biserica Ortodoxă a Constantinopolului. Comuna Sâncraiu este recunoscută și pentru tradițiile locale pe care le promovează, cum ar fi Balul Strugurilor, Festivalul Măceșelor sau Tabăra Internațională de Dansuri și Cântece Populare. Și pentru că vorbim despre tradiții, este necesar să vorbim și despre tradițiile sfinte ale creștinilor din comună. În momentul actual, credincioșii sunt împărțiți în 3 confesiuni. Avem pe de o parte credincioși maghiari, care sunt majoritari și frecventează biserica reformată de rit calvinist și biserica baptistă. Apoi avem și credincioși români care frecventează biserica ortodoxă. Deși nu se știe exact când a început să funcționeze biserica din Sâncraiu ca adunare de cult a credincioșilor, cert este că încă de la început au ascultat de glasul lui Dumnezeu care îi chema la închinare. În urma rugăciunilor, credincioșii din parohia Buteni le-au donat o bisericuță de lemn care a fost montată în zona actualului cimitir ortodox din Sâncraiu. În anul 1920 a fost incendiată, din păcate, de către forțele de ordine care conduceau țara în vremea aceea. Astfel că în anul 1926 a fost finalizată o nouă biserică, de data aceasta din piatră. Atât noua construcție a bisericii din Sâncraiu, cât și cea din Alunișu au fost la origini biserici greco-catolice. Însă după anul 1948, oamenii și-au unit forțele și cu ajutorul lui Dumnezeu au reușit nu doar să le restaureze, cât și să le reînnoiască din punct de vedere arhitectural.
2: În satul Domoșu se cere vizitată biserica reformată, monument istoric vopsită în albul purității, cu acoperiș de lemn apărată de un zid gros de piatră care a fost ridicat în 1737. Satul contemporan are case frumos decorate exterior și este curat și liniștit. În satul Horlacea se află o altă biserică monument care strălucește albă în soare ca o mireasă a satului într-o credință creștină. Tot în satul Horlacea, călătorul poate investiga un mister local, pentru că sub dâmbul turcilor se află un tunel care ridică multe semne de întrebare legate de construirea și utilitățile lui istorice. Primăria a făcut cu hărnicie și devotament față de comunitate toate demersurile administrative pentru angajarea fondurilor europene pe lângă cele locale, astfel încât a fost cu putință să apară în comuna Sâncraiu realizări cu care puține sate din Ardeal se pot mândri. De la estetica drumurilor și caselor, la centru de turism, la bazinul acoperit de not de la școala gimnazială Adi Endre, terenuri de sport la standarde europene pentru tineri, servicii impecabile în sănătate și dotări în cultură. Localitatea a primit denumirea de sat european pentru felul în care a știut să-și valorifice tradițiile, dar și pentru proiectele de salubrizare și infrastructură. Sătenii au format o rețea agroturistică care este coordonată de o agenție proprie de turism. Cu legende și adevăruri de cercetat, comuna Sâncraiu își așteaptă oaspeți în fiecare zi și în fiecare sat, pentru a le pune la dispoziție peste 48 de pensiuni, plasate în peisaje mirifice, mâncăruri gustoase după rețete locale cum numai aici se găsesc și o colecție de amintiri plăcute care se adaugă în fiecare ceas petrecut în acest minunat ținut al Călatei. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: Deci suntem în comuna Sâncraiu a județului Cluj, dragi prieteni, la pas prin această comunitate, alături de domnul primar Andrei Poca. Domnule primar, plin de flori la dumneavoastră în comunitate. Cred că este comuna din Cluj cu cele mai multe flori și, în general, trandafir și mușcate. E un specific al zonei?
5: Trandafir, mușcate și petuni în jurul căminului. Avem aici mobilierul smart prin PNRR și niște totemuri care acum încercăm să formatăm ca turistul care vine să poată să obțină toate informațiile de care are nevoie. 4 din astea de totemuri avem și 8 bănci inteligente cu încărcătoare și internet.
4: Eu vreau să vă întreb, pe lângă frumusețea aceasta de flori, bun, haideți să vorbim de fapt prima dată despre flori. Ați ajuns deja la nivelul la care investiți în flori, pentru că în comuna Sâncraiu nu mai discutăm de lipsă asfalt, lipsă apă, canal și așa mai departe. Ați ajuns să investiți în flori, domnule primar Andrei Poca. Ce sume se duc din Consiliul Local pentru florile din comună?
5: Dar de mai bine de 15 ani am început cu mușcatele curgătoare, care l-am montat pe stâlpii de electrică. Fiecare stâlp din toată comuna, adică din toate cele 5 sate ale comunei, fiecare stâlp este dotat cu 2 ghivece. Aducem peste 1100 de ghivece și jardiniere pentru ferestrele instituțiilor publice de mai bine de 15 ani. Pe urmă, de vreo 10 ani am format niște rondouri cu flori și pe malul apelor am plantat peste 15.000 de tulpini de trandafiri. Primăria a oferit pe gratis proprietarilor de imobile ca să decoreze în fața casei lor și au obligația de a întreține aceste trandafiri. Și în anul 2022, dacă bine știu, între trandafirii care se înfloresc acum, am plantat peste 60.000 de bulbi de lalele. Scopul era ca după o iarnă, știm foarte bine că lalelele înfloresc în jurul Paștelui și am vrut să aducem puțină culoare până când înfloresc trandafirii și am reușit ca într-o lună, deci este plin de culori toată comuna.
4: Eu v-aș întreba, domnule primar Andrei Poca, cum reușiți să-i determinați pe oameni să le păstreze aranjate, să aibă grijă de ele? Adică nu am văzut la dumneavoastră în comunitate băncuțe deteriorate, n-am văzut mizerie pe jos. Cum reușiți să-i responsabilizați pe oameni să aibă grijă, iată, de trandafiri, de bunurile publice?
5: Dacă începem acolo că La noi neîntreținerea porților, trotuarelor, șanțurilor, fațadelor, caselor, gardurilor constituie contravenție.
4: Deci îi amendați.
5: Da, pur pe doi, dar asta nu înseamnă că prin conștiință și, mă rog, oamenii înțeleg că orice lucru deteriorat înseamnă cheltuială în plus care nu va merge la dezvoltarea comunității.
4: Da, acum sincer, așa suntem până la urmă, prin coerciție s-au civilizat și nemții, absolut, și austriecii, deci, și toată lumea.
5: Cel mai scurt drum la civilizație trece prin buzunarul omului. Și,
4: la început ați fost nevoit să dați și nu s-au supărat cetățenii.
5: Nu s-au supărat că prima amendă am dat la taică, mi-o Dumnezeu să-l ierte, și de atunci eu n-am probleme de genul ăsta.
4: Deci l-ați amendat pe pentru ce?
5: Pentru un morman de piatră care avea în fața casei. Sigur că săracul el a vrut să introducă în curte, dar eu n-am lăsat ca totul
4: să dau un exemplu.
5: Și de atunci știm că nu adoptăm multe hotărâri, dar ce adoptăm întocmai și la timp executăm. Și la noi nu sunt prieteni și urmașii celor decedați. Regula este aceeași, această regulă se aplică și în campanie electorală și în afara campaniei. Și dacă cineva vine de afară și spune că parcă se observă, nu vă ascund că ne face un bun la suflet.
4: Asta e clar. E bine de înțeles.
5: Am făcut aceste porți de informații cu porți scultate, cu motive din Ținutul Călata, unde sunt instituțiile publice, și pe verso sunt pensiunile care...
4: Câte pensiuni are Comuna Sâncraiului?
5: Deci, momentan, dacă bine știu, sunt 25 de pensiuni. La un moment dat am avut chiar 46, dar COVID-ul și lumea mai îmbătrânește, și dacă tineretul nu este... cine să ajute, atunci bătrânii trebuie să renunțe.
4: Din ceea ce îmi spuneați puțin mai devreme, domnule primar Andrei Poca, oarecum există și un ADI de turist sau o asociație turistică în Sâncraiu. Da? Mă rog, pensiunile pot funcționa și de sine stătătoare și își pot aduce turiști, dar practic s-au format într-o asociație turistică.
5: Avem în primul rând o agenție de turism și proprietarul acestei agenții a făcut ca să se organizeze într-o asociație a proprietarilor de pensiuni. Și atunci când vin turiștii, șeful agenției de turism, el împarte, el cunoaște fiecare proprietar, câte camere, cum, și el coordonează acest sistem. Și sigur că cea mai bună reclamă este turistul mulțumit, și asta nu înseamnă că numai prin agenția de turism. Se poate lua, sigur, când epoca digitalizării se poate lua contactul cu toată lumea și funcționează.
4: Ne mai plimbăm prin comună, vom veni și la o înghețată aici în Sâncraiu, vom mânca. Este o înghețată de casă, aici se face în Sâncraiu, domnule primar. Nu ne ascundem. Doamna, bună ziua, bine v-am găsit.
5: Doamna știe mai multe, că dânsa este creiera aici la aceste înghețate. Dacă bine știu, materialul este adus, materia primă de afară, dar aici se face, aici se prepară.
4: Deci aduceți din afară și o preparați aici la Sâncraiu?
6: Ce preparăm aici la Sâncraiu, avem laborator și aici se face tot.
4: Aveți cerere, se cumpără înghețata la Sâncraiu?
6: Da.
4: Care este cea mai des
6: cumpărată? Cea mai vândută?
4: Exact, cea mai vândută.
6: Cea mai vândută? Ciocolată, vanilie, fistic, căpșuni, lămâie.
4: Am înțeles. Oricum arată foarte, foarte bine. O să și gustăm și după ce servim o înghețată vom reveni alături de dumneavoastră. Am servit o înghețată foarte, foarte bună în Sâncraiu și ne continuăm periplul la pas alături de domnul primar Andrei Poca în Sâncraiu, județul Cluj. Domnule primar, vorbeam despre responsabilizarea cetățenilor. Eu v-am întrebat la un moment dat despre întreținerea domeniului public. Însă, din câte am înțeles, la Sâncraiu aveți și o hotărâre de Consiliu Local prin care, oarecum, îi obligați, le sugerați oamenilor cum ar trebui să-și întrețină gospodăriile, cel puțin ceea ce înseamnă frontispiciu, da? Ceea ce avem la stradă.
5: Da, avem hotărâre de Consiliu Local prin care am stabilit că neîntreținerea porților, gardurilor, trotuarelor, șanțurilor, fațadelor, caselor constituie contravenție și se amendează de la 1.000 la 2.500 de lei. Sigur că scopul este să fie ordine, disciplină. N-am cerut de la nimeni poartă din fier forjat sau gard din lemn sculptat, dar o scândură giloită și vopsită cu o culoare tradițională localității, adică nu mov
4: Stați
5: sau...
4: puțin, deci îi reglementați și în privința culorilor, n-au voie să-și facă case mov, roz, roșii...
5: Absolut, absolut, dar asta poate fi impus și pâmpugurile, deci planul urbanistic
4: și
5: general.
4: Nu ați avut probleme, adică nu au venit să vă spună, domnul primar, păi eu vreau să îmi fac casa roz, ca așa am văzut eu.
5: Poți să faci casa... conform legii și ce permite legea și dacă ai intrat într-o comunitate, trebuie să respecti și legile comunității. Deci,
4: bun, și dacă eu, spre exemplu, îmi cumpăr o casă, mă achiziționez o casă în Sâncrai,
5: da,
4: și schimb culoarea într-o culoare care nu este agreată. Veniți, da, și mă amendați odată. Bun, plătesc amenda, dar culoarea tot nu schimb. O să plătesc în continuu amenzi sau cum se întâmplă?
5: Nu neapărat, dar puteți să ajungeți în ziarul local și să scriem acolo ca și titlu, nu urmați exemplul lor. Și cred că pentru cineva...
4: Dar aveți un ziar local,
5: da,
4: stați
5: absolut
4: puțin.
5: Absolut.
4: Și ce scrieți în ziarul?
5: Jurnalul Comunei Sâncraiu, în care este bugetul și o să vă dau și dumneavoastră articole scrise de preoți prin rotație de sărbători și ce țeluri avem și ce am realizat și anunțurile importante și activitatea școlii și tot.
4: Am înțeles. Bun. Iată, oamenii își continuă munca, noi ne continuăm periplul acesta prin comună. Dar
5: aici... prima dată să termin ideea cu întreținerea lucrurilor. Prima dată fiecare consilier are sectorul lui din sat. Și prima dată...
4: Consilierii de la primărie?
5: Absolut.
4: Deci cei din Consiliul Local?
5: Din Consiliul Local. Consilierii locali parcurg fiecare sectorul lui și îi se atrage atenția prin vorbe proprietarilor de imobile pentru ce are de făcut la vopsit și reparat. Ulterior, dacă nu se înțelege din vorbe frumoase, sigur, următoarea etapă vine trimiterea somaților cu aviz de primire care îți aduce poștașul. Și dacă nici din ăla nu înțelegi, atunci cu siguranță că vei fi decorat.
4: Am înțeles. La început mă gândesc că au mai fost probleme. În momentul de față, domnule primar Andrei Poca, mai există probleme? Mai există oameni care nu înțeleg odată ce le trimiteți somațiile acasă? Sau?
5: Sincer să fiu, nu prea sunt. Probleme unde avem cu străinașii care nu vin des sau mă rog, dar după câteva somații își dau seama că nu avem de gând să ne jucăm, nu adoptăm multe hotărâri, dar ce adoptăm executăm întocmai și la timp.
4: Am înțeles. Vreau să vă întreb, aceste reguli despre care mi-ați pomenit dumneavoastră, se aplică doar în Sâncraiu sau în toate localitățile componente comunei Sâncraiu?
5: Evident că în toate localitățile.
4: A, deci nu
5: că...
4: doar în centru de comun.
5: Nu, pentru că și infrastructura de bază am dezvoltat împreună toate satele. Deci atunci și legea se aplică peste tot și puteți să verificați, pentru că și toate satele beneficiază de programul cu flori și mușcate și tot. Singurul lucru ce nu au satele aparținătoare sunt centrul educațional și infrastructura care este unul suficient pentru o comună.
4: Am înțeles. Ceea ce vedem este râul Calata. Am observat că sunteți și într-o activitate oarecum de decolmatare a acestuia. Am trecut chiar pe lângă sediul primăriei.
5: Aici avem ciclu primar, clasele 04. Avem separat copiii din 04 și scrie corpul F. A școlii, fiecare clădire este notată cu un simbol și aici avem afluentul Călatei, îi Valea lui Băl, și pe acest podeț am pus mușcatele curgătoare.
4: Cum reușiți, domnule primar, pentru că mare parte din probleme în privința curățeniei sunt pe cursurile de apă?
5: Da, noi nu avem probleme de genul ăsta. Sigur că înțelegem și prin educație să conștientizăm, avem ziua pământului și ziua apei și tabără ecologice, dar cum am spus, pentru cei majori, mai ales la început am avut probleme, dar acum și ei cunosc, să nu mai vorbesc de sistemul de supraveghere video. În toată comuna avem peste 80 de camere de filmat, toate satele, intersecțiile, intrări, ieșiri la o, adică putem să ne uităm cine a scăpat intenționat câte ceva. Aici avem clădirea grădiniței, avem cu program prelungit grădiniță cu peste 50 de copii. De anul trecut am repornit grădinița și în limba română. Sunt mulți părinți care aduc copiii de la Huiedin, că consideră că
4: cum avem vin copiii din orașul Huiedin, vin la grădiniță în Sâncrai.
5: Da, pentru că
4: am văzut
5: condițiile sunt și
4: condițiile spun cuvântul. Da. Am văzut că aveți tot felul de, mă rog, înscrisuri, nu înțeleg ce scrie.
5: Suntem membri în asociația localităților care poartă numele Sfântul Ștefan.
4: Deci, am înțeles, da. Cel mai mare sfânt al maghiarilor.
5: Așa este. Și în anul asociația este formată din 22 de localități din bazinul Carpatic și anual se ține adunarea asociației, unde ducem ansamblurile folclorice, mă rog, este un spectacol și noi am avut în anul 2018 aici acest eveniment și în memoria acelui eveniment am plantat sălcile plângătoare și fiecare localitate este marcat cine
4: am înțeles, deci fiecare localitate care a participat și a plantat o salce își regăsește numele.
5: Acolo avem biserica reformată, uitați cum arată aleea în sus cu trandafir.
4: Cu trandafir, superb. Superb. Am văzut în mai multe locuri anumite opritori, să zic așa. Pentru ce sunt puse ele pe trotuar, domnule primar Andrei Poca?
5: Da, aici este doar ca nici din greșeală cineva să nu
4: intre cu autoturismul?
5: Da, sigur, să nu, mă rog.
4: Am mai văzut în câteva locuri.
5: Circulă copii și atunci deja vin copiii la not și la patine. Sia stoclaniu! Ietec! Ne-am căniu, igaz, moști și ietec. Îmi place foarte mult să provoc tinerea generație și ei. Iubirea este reciprocă și respectul.
4: Asta e cel mai important. Ajungem la un adevărat
5: campus școlar
4: care cuprinde un teren multifuncțional, fotbal, basket și așa mai departe.
5: Toate sporturile.
4: O sală de sport. Un bazin de not și un patinoar.
5: Și acolo vedem internatul cu cantină și sală de mese.
4: Cantină și sală? Câți copii aveți de obicei în timpul anului școlar, domnule Andrei Poca?
5: În jur de 240 de copii. Aducem copii cei din Valea Nadășului, deci între Huiedin și Cluj, vin la internat. Dacă bine știu, momentan sunt 37 de copii. Pe ei aducem în lunea și vinerea îl transportăm înapoi. Internatul are 48 de locuri. Știm că depopularea este valabilă pentru toate localitățile care nu sunt în, mari, în jurul marilor urbe. Deci lupta pentru copii este mare. În sensul ăsta trebuie să facem și noi un efort ca și Consiliul Local, pentru că la o comună unde nu este școală, despre ce vorbim? Deci nu putem să vorbim de viitor și de orice. Aici tot așa avem ornamentate printre aceste trandafiri. Sigur, în primăvară vin și
4: vin la lelele.
5: Și da.
4: Am văzut că aveți aici și microbuzele școlare pentru transportul elevilor.
5: 6 microbuze care fac transportul elevilor și pe cei din comună aducem zilnic. Ba mai mult, cei care grădinița termină programul la 12, ei deja sunt duși acasă, pentru că toate drumurile sunt asfaltate și nu este o problemă ca aceste lungimi de 8-10 km să parcurgem chiar de mai multe ori pe zi. Putem să intrăm.
4: O să aici. Intrăm, dar n-aș vrea să-i deranjăm pe copilaș. Acolo o să este, filmăm puțin bazinul.
5: Acolo este pentru fete, aici pentru băieți.
4: Vestiarele.
5: Putem să aruncăm o privire.
4: N-aș vrea să fie cineva.
5: Nu. Aici sunt cabinele. Aici avem
4: toalete
5: sanitare, dușurile sunt aici. Aici sunt vestiarele. Evident că avem și vestiare pentru persoane cu dizabilități acolo.
4: Pregătite, da.
5: Aici. Iartă, Claniu, iartă. Pentru persoane cu dizabilități, aici se țin și
4: pentru
5: ustensilele didactice. Sigur.
4: Aveți profesori de sport care
5: doi,
4: vin
5: avem
4: de not, pardon?
5: Da, avem doi profesori de sport la școală. Ei își organizează orele de educație fizică, mă rog, și este și instructor de not. Aici avem un grup sanitar când părinții aduc copii ca să poată folosi acest grup sanitar.
4: Să intre părinții, sigur că da.
5: Deci
4: și copiii din comuna Sâncraiu beneficiază de acces gratuit la acest bazin, domnule primar Poca?
5: În timpul școlii, da, că profesorul de educație fizică rezolvă că o oră de educație este not, cealaltă fotbal sau patinaj și atletism. Și ei corelează între ei.
4: Și în rest, cât costă accesul la bazin? Spre exemplu, vreau eu să vin din afară.
5: Da, accesul pentru cei din comună, cei din comună beneficiază de o reducere de 50%, adică, dacă bine știu, 14 lei pentru copii și 18 lei pentru adulți. Cei care vin de afară sunt duble. Aceste prețuri sunt duble. Ce trebuie știut, că noi, după ce am terminat construcția bazinului, a patinarului, am predat în administrare școlii. Deci,
4: practic atunci, școala administrează aceste două investiții.
5: Da.
4: Aceste investiții prin ce fonduri au fost realizate, domnule primar Poca?
5: Aceste investiții, bazinul a fost prin fonduri proprii, cu fond de rezervă și
4: cât
5: parțial, dacă bine rețin, la sfârșit de an 2021, 700 de mii de euro, deci undeva la 3,5 milioane de lei. Aici avem și saună și ciubăr în interior, pentru că școala în vacanță organizează nenumărate evenimente ca să aibă venituri din care să susțină activitatea în
4: bazinul
5: timpul școlii. Pentru că, din păcate, Ministerul Educației nu prea ne...
4: Nu vă sprijină din acest punct de vedere.
5: Nu vă sprijină în sensul ăsta, că avem multe de rezolvat și atunci toată vacanța... Toate vacanțele, weekendurile, zbotezuri, tot, deci aduc un leu la capitolul autofinanțare a școlii, de unde au reușit să angajeze și om care administrează atât bazinul ca și patinoarul.
4: Am înțeles. Văd foarte mulți copii la dumneavoastră în comună. Văd și foarte multe biciclete, ceea ce mă bucură peste măsură. Se circulă mult cu bicicleta domnului Andrei Poca, da, în comuna Sâncraiu a județului Cluj?
5: Da, pentru că am considerat, după ce am terminat infrastructura de bază, că infrastructura sportivă este la fel de importantă. Și în sensul ăsta am făcut și pista de bicicletă și baza sportivă aici la școală și mai avem o bază sportivă pentru fotbal cu tribune, vestiare, inclusiv iluminat nocturn pentru fotbal, pentru că scopul este ca copiii să iasă din fața calculatoarelor și să, încă romanii știau pe vremea lor că minte sănătoasă în corp.
4: Mens sana in corpore sano.
5: Și da, pe principiul ăsta atunci. Și acum și momentan sunt tabere aici și în școală, muzica care se aude, deci face parte dintr-o tabără. Săptămâna trecută am avut tabăra de creație la școală și în cursul acestor tabere copiii învață.
4: Și de unde vin copiii în tabără la Sâncraiu?
5: De la școlile înfrățite din Slovacia, din Ungaria, din...
4: Ah, deci din toate Sălași, comunitățile de unde sunteți dumneavoastră înfrățiți vin în tabără,
5: da,
4: la
5: Sâncraiu. Vin la aceste tabere și super, copiii învață războaiele de țesut, mărgelărit și sculptat în lemn și toate aceste îndeletniciri de pe vremea strămoșilor. Baza sportivă este valabil pentru orice sport, cu nocturnă și inclusiv tribună, tot așa printr-un gal, printr-un proiect finanțat de AFIR, printr-un gal am făcut și aceste investiții. Putem să aruncăm o privire la patinoar, să vedem în interior cum stăm cu...
4: Patinoar realizat parțial prin fonduri gal,
5: da,
4: și parțial prin fondurile comunei Sâncraiu.
5: Așa este.
4: 650.000, îmi spuneați că, da, a fost. 650.000 de euro a costat acest patinoar.
5: Da, așa este. Putem să intrăm. Cum ați...
4: Da, se acum... pregătesc. Se, da, pregătesc de patinaj.
5: Dacă acum începe programul la ora 3 și copiii acum iau patinele, deci ce trebuie știut, că este o suprafață de 340 de metri pătrați. Este un material sintetic care se asamblează ca și puzzle-ul și după ce o parte este uzată, poate fi întoarsă.
4: Întoarsă, refolosită.
5: După ce ambele părți se uzează, poate fi luat un șpan și
4: se și se o luați de la capăt.
5: De la început.
4: Super! Văd că aveți și patinele de închiriat.
5: De-aia spun că mentenanța la acest patinoar se apropie de zero. Toată problema este că avem patine speciale pentru această suprafețe, dar în mare sunt ca și patinele normale și avem mașină care ascute patinele. Ăla este mașina care ascute acolo patinele.
4: Deci le țineți în cea mai bună formă.
5: Da, are un disc abraziv profilat. Toată chestia este ca la stilul de a patina, ca să nu aluneci pe vârf sau pe călcâie.
4: Să fii pe toată banda,
5: pe punctul acesta, deja copiii au însucit procedura și merg foarte bine și cum am spus, zilnic vin 30-40 de copii, același lucru și la bazinul de not, și dacă luăm că toți copiii din care vin la școală au învățat să notă, deja este un câștig
4: real. Este un plus valoare.
5: Un câștig real.
4: Un plus valoare. Ce să mai... Repet, o comună din județul Cluj, 1500-1600 de locuitori, câți sunt în comuna,
5: din păcate, Craiul? 1500 suntem acum. În reședința de comună avem 1000 de persoane, ceilalți 500 sunt în cele patru sate. În fața noastră aici avem cantina cu internat, adică sală de mese, tot aici la Demisol, dacă bine zic, da?
4: Da.
5: Este spălătoria, centralele termice și depozitele. O să urcăm. Până ce urcăm, acolo avem clădirea. Pe vremuri, directorul stătea în școală, da? Și este clădirea fostului director de școală. Am reabilitat și acolo... Și acolo avem ateliere pentru tabăra de creație, Războaie de Țesut și, mă rog, aici, de aici vedem baza sportivă multifuncțională. N-am făcut cu iarbă, pentru că este ultima generație care îți protejează încheieturile și...
4: Ca să nu aibă probleme medicale, da. cei care folosesc.
5: Da, și suntem deja în curtea școlii Odi Andre. Ce trebuie știut, că în Sâncraiu există un cult pentru Odi Andre, pentru că prin rudenie a trecut pe aici și poezia lui scrisă în 1914, în ajunul războiului mondial, cu titlul Pe malul Călatei. Deci el deja a presimțit războiul mondial și în această poezie, care este un ars poetica pentru noi, toată lumea știe și trebuie să știe, stând sub teiul acolo unde am trecut, lumea cobora de la biserică pe vremea aia în haine tradiționale. Și culorile au fost impregnate în aceste câteva versuri. Suntem în curtea școlii.
4: Dar se mai păstrează porturile astăzi, domnule primar, da. Măcar la sărbători, da. Se mai îmbracă oamenii.
5: La sărbătoare, da, nu este un port ușor, să zic așa, dar când se produce un eveniment sau la marile sărbători bisericești, cum e Crăciunul, Paștele și Rusalile, da, sunt... Și da, este o mândrie acum ca să fii membru în ansamblu folcloric local și să încarci ținuta tradițională. Acolo avem clădirea principală a școlii, care am reabilitat cu ajutorul Băncii NLD? Mondiale. Banca Mondială la început. Această cantină, tot așa, am construit din fonduri guvernamentale. Mai pe vremuri erau niște fonduri pentru campusuri școlare.
4: Mi-aduc aminte, s-a făcut unul și în județul Salaj.
5: Panourile solare pentru producerea apei calde în internat și la bucătărie, tot prin Gala am făcut. Avem centru de informare și documentare acolo și intrăm, aruncăm o privire și pentru în incinta cantinei. Cum am spus, aici se țin botezuri și...
4: Deci aceasta o puneți la dispoziție pentru cetățeni.
5: Și baluri de binefacere și, mă rog, deci aici avem garderoba și grupurile sanitare. Aici avem sala de mese. Poate fi folosit până la 150 de persoane.
4: Și de obicei aici își țin oamenii evenimentele din comună, sau mai aveți mai și mici. Ceva sală?
5: Și de afară. Avem sala de nunți
4: a comunei.
5: A comunei.
4: Deci tot publică.
5: Dar tot mai puțină lume
4: o folosește.
5: O folosește acolo, pentru că merg la restaurante, mă rog, și la încăperi mult mai mari. Acolo sunt, afișăm tot timpul în cursul anului sponsorii care finanțează școala. Avem multe evenimente, expoziții.
4: Stați puțin, aveți sponsori la... La
5: școli? Și sponsor și, cum am spus, avem bursă.
4: De cum ați reușit bursă să-i atrageți pe sponsor, domnule Poca? No, sunt niște lucruri de care mă lovesc și pe care le aud puțin.
5: Oamenii când văd rezultatele și sufletul dascălilor de aici și rezultatele copiilor, nu este greu să convingem, pot să spun. Dacă ne uităm acolo pe hol, pe acele invitații, care sunt invitații pentru balurile de caritate, anual se acordă pentru 5 elevi bursă de merit și pentru 2 elevi bursă socială. Deci este un program artistic și lumea vine. Deci participă nu numai părinții copiilor, ci și părinți la care copiii au terminat de mult sau se întorc la finanțarea acestor evenimente deja copiii care au studiat în aceste școli.
4: Vreau să vă mai întreb încă
5: ne
4: ceva.
5: Ne uităm și la bucătărie, da, aruncăm sigur o privire și acolo.
4: Acestea sunt bunuri publice. Sunt puține comunități din România, nu știu dacă mai sunt, de o așa mic număr de populații care să beneficieze de toate cele pe care dumneavoastră ați reușit să le aduceți în Sâncraiu. Bună ziua!
5: Da, aici avem depozitele de veselă, tot aici avem bucătăria. Momentan gătirea se face cu butangaz, da? Și aici spălătoria de vasă și știți că circuitele trebuie să se respecte.
4: Să fie separate, da? Sigur că da, pentru direcția sanitară veterinară.
5: Produsele de carne acolo. Alte produse alimentare.
4: Deci toate în circuit produse, ca pentru un adevărat restaurant, să zic
5: produsele
4: așa.
5: Produsele de lactate și ouă și inclusiv de prelucrare a materiei primă cu toate ustensilele și aparatele, ca materia primă este adus cu ascensorul de la depozitul de jos, unde v-am spus, de desubtul clădirii.
4: Superb. Revenind, domnule primar Andrei Poca, spuneam că sunt puține comunități care să reușească să aducă asemenea investiții, așa cum ați reușit dumneavoastră în comuna Sâncrai.
5: Sabad. Beler cu Quintani Edberg. O cardiere, bala mea, cognei.
4: Și vreau să vă întreb, care este rețeta succesului? Pentru că la această oră vă ascultă și vă văd primar din toată Transilvania. Și din Satu Mare, și din Sălaj, și din Cluj, și din Bistrița.
5: Munca consecventă și de echipă. Aruncăm o privire și sus la partea de internat, adică de camere cu... Sunt 12 camere, bine zic, Ianică, 12 camere, a 4 paturi fiecare. Avem și eu un cabinet de consiliere și orientare, deci când vin părinții sau psihologul, aici atunci intră și aici se discută. Momentan, cum v-am spus, îi vară și activități non-stop. Aici avem camera pedagogilor. Așa, grupul sanitar pentru fete și dincolo pentru băieți și vă arătăm și una, două camere să vedeți. La capătul coridorului avem și două apartamente

0: aici la, la Sâncraiu, da, după da, cum da, da. Puteți observa, deja copilașii se întorc, iată, de la anumite da, activități, se retrag pentru a se odihni, probabil. Ne continuăm așadar periplul, dragii mei, tot prin comuna Sâncraiu a județului Cluj. Spuneați că munca în echipă, domnule primar, da. Sunteți unul dintre primarii care faceți parte din UDMR. Cât de mult contează susținerea politică în astfel de demersuri, de realizarea unor proiecte mai mari, așa cum este tot ceea ce am văzut până în momentul de față. Cămine culturale, cantină, bazin de not, sală de sport, patinoar și așa mai departe, campusuri școlare.
1: Da, cu siguranță că contează, dar acest lucru este reciproc oarecum, pentru că în cazul alegerilor se observă.
0: Deci oamenii sunt alături de partid și partidul alături de oameni.
1: Da, de-aia am susținut că reciproc și avem oameni de calitate care sunt în funcții cheie și iau decizii și ei sunt conștienți că deciziile lor au un impact major asupra nivelului de trai din mediul din care se solicită o anumită finanțare.
0: Se laudă oarecum și cei din partidul dumneavoastră cu ceea ce ați reușit să faceți la Sâncraiu? Sâncraiu, ca să înțeleagă toată lumea, este oarecum un exemplu și povesteam mai devreme cu domnul primar și îi spuneam că știu despre Sâncraiu și știu că au fost mai multe tabere în care au venit primarii prin diverse galuri ca să vadă ceea ce s-a întâmplat în această comunitate. Vin și din străinătate, sunteți un model administrativ și pentru cei din străinătate, domnule primar, vecinii noștri, frații noștri din Ungaria. Vin, spre exemplu, să vadă ce s-a făcut la Sâncraiu?
1: Acum nu neapărat cei de dincolo, dar nu ne putem plânge. Deci munca noastră este recunoscută și nu vă ascund faptul că este o bucurie ca să... O bucurie și ne face un bine la suflet, pentru că nu este ușor administrația, și dar dacă, cum am spus, spiritul de echipă, munca în echipă și consecvența îți dă rezultatele, atunci merită orice sacrificiu. Și trebuie să vă spun că în comuna Sâncraiu este o comună viabilă în care merită lucrat pentru cetățenii comunei și, cum am spus, totul secretul este cea mai mică echipă a angajații primăriei și consilierii locali, pe urmă echipa mai mare care cuprinde cadrele didactice, conducerea școlii, a dispensarului, a societății civile, reprezentanții cultelor, indiferent de etnie, și cea mai mare familie, evident,
0: care toată cuprinde
1: toți locuitorii comunei. Și dacă toți locuitorii comunei, cu mici excepții de care avem noi grijă, ca să respecte anumite standarde.
0: Cum se zice, îi trageți la semne, la linie.
1: Împing în aceeași direcție căruța, comunității n-are cum să nu se observe o mișcare și o evoluție în sensul bun al lucrurilor.
0: Am ajuns, iată, la un monument important. Deja l-au văzut pe video. Cei care ne privesc, biserica reformată din comuna Sâncraiu, care stă oarecum să străjuiască și să privească de sus la ceea ce se întâmplă în această comună, să vegheze asupra lucrurilor bune care se întâmplă. Ca și turist, ce îmi recomandați să văd în comuna Sâncraiu? Evident, biserica reformată plus ceea ce am văzut până în momentul de față, așa cum este bazinul, patinoarul, activitățile pe care le pot face, plimbările în natură. Există un muzeu la nivelul comunei?
1: Da, avem casă tradițională.

0: care am inaugurat în anul 2017, în ceasul al 12-lea am reușit să facem rost de mobilierul și anumite obiecte care l-am expus acolo. Cu siguranță că orice turist vine aici să se simtă bine, să se simtă în confort. Ceea ce n-ați văzut dumneavoastră sunt ansamblurile folclorice și
1: activitatea culturală, da.
0: Și activitatea da, culturală, pentru că ca să vină turistul, pe lângă că el trebuie să simtă bine și mă rog, trebuie să faci și programe. Sigur că împreună cu agenția de turism și cu asociația proprietarilor de pensiuni, respectiv cu ajutorul școlii, facem nenumărate evenimente și pot să enumer doar dacă festivalul măceșelor, balul strugurilor, pentru că cu toate că nu suntem noi producători de struguri, dar asta nu ne oprește.
1: Știu că este tradițional.
0: Da? Și pe urmă, tabăra internațională de dansuri și cântece și tabăra de creație și tabăra ecologică. Și avem echipă, asociație sportivă și echipă de fotbal în campionatul județean, ultima divizie. Dar scopul este de a forma o comunitate ca toată lumea să-și simtă și să găsească locul lui preferat în societate, în comunitate. Și atunci, dacă acest lucru rezolvăm, nu ne interesează rezultatul meciurilor. Deci scopul este ca să lumea să se simtă bine și am observat tineretul cu aceste programe cu care s-a prezentat pentru obținerea titlului de sat european de tineret. Nenumărate programe a reușit să facă un liant între generații și a început să ia destinul în propriile mâini. Și atunci cu siguranță că datoria unui conducător este să acorde tot sprijinul, pentru că ei sunt viitorul comunității.
1: Vreau să vă întreb dacă ați avut personalități care au vizitat comuna Sâncraiu?
0: Bine, acum personalități, dacă vă referiți la politicieni, evident că,
1: toți?
0: Mă rog, dacă nu neapărat, atunci cu siguranță că faptul că mai mulți scriitori și-au stabilit reședința la noi în comună, Cantor Lajos, Szilágyi István, deci
1: nume mari
0: în cultura maghiară a literaturii, și dacă vă spun că însăși titlul de sat european, care am obținut înainte să fim membri în Uniunea Europeană, în 2005 am obținut titlul de sat european și însăși domnul negociator șef Jonathan Shilly a venit și ne-a predat indicatorul de localitate, care n-a însemnat material nimic, dar moral deja
1: au premiat
0: că am încercat, am reușit pe vremea aia să cumpărăm o centrală telefonică proprie și deja în ochii lor și să pornim primii colectarea deșeurilor până anii 2000 și mă rog, deja au văzut că o comunitate
1: se mișcă
0: și se dezvoltă.
1: Mă bucur, domnule primar, că am reușit această întâlnire astăzi și că v-ați rupt puțin din timp pentru a ne arăta mici părți din ceea ce înseamnă comunitatea din Sâncraiu. Probabil că interesant ar fi să venim când este un plin eveniment și atunci să vedem oarecum Sâncraiu în sărbătoare. Însă am ținut neapărat să venim într-o zi a săptămânii pentru a-i prinde pe oamenii în naturalețea lor. De asta vreau să vă spun că nici pe domnul primar Nu l-am anunțat, vă poate confirma și dânsul l-am anunțat exact când am intrat în comună, atunci am pus mâna pe telefon, pentru că nu vreau să fie ceva artificial, domnule primar, ceva pregătit. L-am anunțat cu o oră înainte, deci când am intrat noi în comună, domnul primar era la o ședință, l-am anunțat
0: la
1: că am
0: Cluj,
1: intrat
0: la exact. Cluj la ședință. Da.
1: Și într-o oră am fost aici, nu a fost nimic pregătit, am dat direct drumul la cameră și am vorbit. Pentru că, repet, credem că Sâncraiu este un model, repet, un model nu cu bani puțini, nu fără sacrificii și cred că este și un model destul de greu de întreținut. Pentru că aceste obiective, așa cum menționa și domnul primar Andrei Poca, nu se întrețin singure, dar sunt multe lucruri pe care le pot implementa și alții fără bani, așa cum ar fi întreținerea domeniului public, atenția la anumite detalii.
0: Să fii curat.
1: Astea cred că nu costă.
0: Nu necesită milioane de euro. Un pic de disciplină, curățenie și...
1: Credeți că asta lipsește României, domnule primar Poca?
0: Știu că la început de mandat în 2000, când am pornit colectarea deșeurilor și, mă rog, au fost oameni care au zis că tu nu vezi cum arată țara și ce ai de gând aici. Și am explicat frumos că țara arată cum arată. Asta nu înseamnă că Sâncraiul trebuie să arate la fel. Și, cum am spus, trebuie un pic coordinat și lucrurile merg în direcție bună. Ca să fii curat, un pic de disciplină și indicatoarele să stea drept și vopsite, mă rog, nu ai nevoie de milioane de euro și aduc alt aspect întregii comunități dacă aceste lucruri sunt întreținute.
1: Câți angajați are astăzi primăria Sâncraiu, da? Primăria de 1500 de locuitori, cu tot pe care aveți în interior, în exterior și, bineînțeles, dacă mai aveți ceva, serviciu conex pe care sunt angajați,
0: nu
1: care
0: avem,
1: să aparțină tot de, da, de primărie, societate sau ceva?
0: Nu avem nicio societate, nimic în afară. Suntem 7 funcționari publici, 2 demnitari și cele 2 persoane care îi guardu și unul care este pentru întreținerea domeniului public, ei doi udă și cosesc și fac ca lucrurile să se miște. Când montăm, de exemplu, mușcatele curgătoare, toți bărbații din primărie suntem...
1: Ai ieșit cu toții?
0: Evident, pentru că sunt acțiuni, ne organizăm ca repede toate florile să ajungă pe locul lor și... pe locul lor cu responsabilitate, nu că florile vor crește către stâlp. Florile sunt așa plantate ca în exterior trebuie să arate frumos și dacă pui invers, n-ai făcut nimic.
1: Deci atenția la detalii.
0: Absolut.
1: Lucrați și cu asta încheiem emisiunea noastră. Lucrați în momentul de față la introducerea cablurilor în subteran. Așa cum menționați, atenția la detalii. Mare parte dintre ele, așa cum vedeți, au fost deja introduse. Încă nu s-au făcut racordările. Care este pasul următor, odată ce finalizați această investiție?
0: La acest pas mai avem niște pași mai mărunți de făcut. Sperăm că, sigur, la finalul acestei investiții, sperăm că vom schimba și stâlpii de iluminat public, pentru că care cade în sarcina exclusivă a primăriei. Și sperăm că va dispare și poluarea vizuală, care momentan vedem că toate se atârnă și se agață. Sperăm că într-un an, un an jumate să dispară toate aceste inconveniente și să fim și mai frumoși cu aceste detalii rezolvate.
1: De la primărie l-am luat pe domnul primar Andrei Poca, dragii noștri. Vă spun și dumneavoastră să veniți să vizitați această comunitate, să luați exemple de bună practici, nu doar de la primar, ci și de la cetățenii acestei comunități. La primărie vă și lăsăm, domnule primar. Vă mulțumim încă o dată frumos și aștept să ne reîntâlnim aici.
0: Mulțumesc că ați venit în mijlocul nou și transmit salutări la toți ascultătorii dumneavoastră.
1: Vă mulțumim frumos! Stimați ascultători, veniți la Sâncraiu să vă convingeți de ceea ce se întâmplă în această comunitate. Numai bine tuturor!
2: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
3: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16. Călător prin Ardeal. Un proiect cultural marca Radio Someș.

0: când mi-ați făcut camera?
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-au livrat!
0: Și gletul Knauf?
1: Da!
0: Și tinciu Cemix?
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Mat?
1: Da!
0: Și șapa Baumit?
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter.
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun.
1: Am sunat deja la Influent. Cine e?
3: E la Influent cu materialele.
4: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
7: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
4: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
10: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
11: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
12: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
13: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
14: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: din inima unui păstor cu preasfințitul părinte Benedict.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor. Alături de noi în cele ce urmează este preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
2: Ne bucurăm din nou să fim împreună în întâlnirea noastră de acum săptămânală.
1: Ne bucurăm tare mult, părinte, că putem să ducem această emisiune mai departe pentru sufletele tuturor românilor care ne ascultă și că sunteți alături de noi săptămână de săptămână și vă propun în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică, 19 iulie, și anume vindecarea a doi orbi și a unui mut.
2: Bucuros să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri în această zi sau în această perioadă de sărbătoare, să spunem așa, nu pornind de la textul pe care deja l-ați indicat. Așadar, așa cum ne este obiceiul, vă reamintesc că e foarte important să deschidem Sfânta Scriptură și să citim textul pe îndelete, pentru ca să înțelegem anumite detalii, anumite nuanțe pe care autorul ni le propune. Textul pe care l-ați pomenit îl regăsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 9, în partea finală, versetele de la 27 până la 35. Despre ce e vorba? Ne referim la aceeași geografie de acum cunoscută, drept orașul Domnului Hristos sau Capernaumul, în jurul Mării Galilei, unde Domnul Hristos săvârșește două minuni asupra a trei oameni, trei protagoniști, nu avem nume, nu știm informații despre ei, și vom înțelege că nu întâmplător nu ni se dau aceste detalii, pentru că accentul, paradoxal, nu se pune pe vindecare, ci cât pe atitudinea lor și această atitudine, de fapt, apoi transformată într-o lecție pedagogică cu referire la dialogul între Domnul Hristos și cei care mereu erau de gardă, farisei, cărturari, cei care mereu aveau ceva de spus, glosanul, de pe urma cuvintelor Domnului sau a faptelor pe care ele se vârșește. Așadar, două secvențe. Prima secvență, vindecarea alor doi orbi, așa cum ați pomenit. Ce înțelegem de aici sau care sunt anumite elemente ce țin de desfășurarea minunii? În primul rând, Domnul Hristos îi aude dând mărturie despre identitatea sa. Miluiește-ne pe noi, fiule a lui David. Erau doi, solidari în suferința lor. Primul lucru pe care îl înțelegem de aici este că atunci când treci printr-o suferință, îl înțelegi pe celălalt și sigur stai cot la cot sau braț la braț cu el pentru că suferi la fel ca și el și el te înțelege și se creează ceea ce ne-a bucurat să fie în mod normal și când nu trecem prin momente complicate. Acea solidaritate. Oricum, aici avem de-a face cu doi bolnavi, doi suferinți de aceeași deficiență de văz, care se înțelegeau unul pe celălalt și care acum dau mărturie despre identitatea Domnului, fiul lui David, adică cel așteptat, Mesia, și în consecință cel care poate să facă lucruri absolut minunate. Ce face Domnul când aude această strigare a lor de deznădejde, această rugăminte și mărturisire deopotrivă? Nu face minune imediat, în sensul imediat, ci îi ia în casă, ne spune Evanghelistul Matei. Asta înseamnă nu face spectacol. E foarte important și am zis și cu alte ocazii, pentru că în timpurile contemporane găsim tot felul de vindecători, tămăduitori, dar care sunt legați de foarte multe publicitate. Ei, primul sau un ingredient esențial pentru cei care fac voia lui Dumnezeu și au darul de la Dumnezeu este discreția. Totul se întâmplă așadar în casă, nu în văzul tuturor, pentru că nu cumva să-i dea cinste peste măsură și să nu-și poată desfășura activitatea din pricina presiunii pe care, să zicem, mulțimile ar fi putut să o pună asupra lui ca unul care poate să vindece într-un mod facil. Și apoi mai e un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere, un dialog pe care Domnul îl are cu cei doi privind credința lor. Credeți că pot să fac aceasta? Ei au răspuns, da, Doamne, credem. Credem că pot să faci lucrul acesta. Vedem așadar că minunea se întâmplă prin intervenția lui Hristos, dar la care se cere și participarea omului. Credința nu este doar un test, ci ea este, în primul rând, un exercițiu al libertății, prin care tu te încrezi, îți pui într-un fel sufletul, să spunem așa, în mâinile celui pe care îl vezi mai puternic decât tine și față de care îți exprimi credința, pe de-o parte. Iar pe de altă parte, credința este și o cinste pe care o primim din partea lui Dumnezeu. În ce sens zic cinste? Că nu face lucrurile pe de-a gata, ci chiar dacă noi nu suntem în stare de lucruri minunate, într-un fel, prin această participare, El ne face părtași la ceea ce se întâmplă deosebit în viața noastră, înțelegând de aici că avem valoare, avem cinstire deosebită, onoare din partea lui Dumnezeu. Nu ne consideră doar slugi netrebnice, ci ca cei care, prin exercițiul credinței, putem să stăm față în față cu El și să participăm la lucrarea minunată pe care El vrea să o facă cu noi. Iar cea de-a doua secvență este legată de vindecarea unui mut, ne spune evanghelistul Matei, adică o altă deficiență, nu putea să grăiască, nu putea să dea glas cuvintelor, dar aici, de data aceasta, se dă un detaliu din pricina posedării de un demon, un demon care nu-l lăsa să facă lucrul acesta. În cazul acesta, sigur, nu mai cere nici exprimarea credinței. Demonul este cel care îl stăpânea omul în discuție. Nu avea puterea asupra propriilor sale resurse. Și atunci Domnul, pe de-a dreptul, îl vindecă și în consecință acest om vindecat iese și dă mărturie, începe să vorbească și dă mărturie despre ceea ce Domnul a făcut cu el. Așadar, două situații diferite, dar aceeași atitudine, aceeași condescendență, îmbrățișare din partea Domnului Hristos, care se arată doctor al sufletelor, dar iată și al trupurilor. Așadar, trei protagoniști oarecare, să spunem, ai acestei minuni, dar vine partea a treia propriu-zisă, sau secvența a treia, ziceam, față de care se subordonează, de fapt, aceste vindecări, de vreme ce nu primim detalii despre cine au fost acele persoane și foarte multe circumstanțe. Care este această a treia secvență? Este cârteala sau polemica, dialogul răutăcios pe care cei din jur l-au avut, la gândul că, iată, cu Domnul demonilor scoate pe demoni. Așa au zis ei, pentru că n-au putut să primească minunea pe care Domnul Hristos a făcut-o. În vreme ce, un detaliu, ne spune evanghelistul Matei, mulțimile se bucurau și lăudau pe Dumnezeu. Dar oricum, cei farisei, cărturarii, nu puteau să primească această minune, pentru că era o concurență vizibilă între ei și presupusele lor calități și cel pe care îl aveau în față Domnul Hristos. Nu? Și atunci, înțelegem de aici, ca lecție pedagogică, e foarte greu să te bucuri de realizările celuilalt. Și aici cred că e un element esențial pentru societatea contemporană, nu? Să observi binele pe care celălalt îl face, să-l apreciezi și până la urmă să fii în stare să îl admiri și de ce nu să-l pui în practică. Dacă nu este binele tău, ai tendința aceasta de a-l diminua sau chiar de a-l nega, pentru că îți produce disconfort această concurență aparentă, ca și când ai avea un tortuleț, să spunem, și din acel tortuleț cineva ți-a parte consistentă și tu rămâi fără ceea ce ție îți place. Nu? Până la urmă, așa se vede o concurență. Dar nu, de fapt, Evanghelia ne arată că, sigur, era vorba de Domnul Hristos, cel care poate să săvârșească minuni, dar e vorba și de atitudinea noastră în sens extins, cum privim binele pe care celălalt îl poate să-l săvârșească atunci când nu noi suntem, să zicem, subiecți principali acelui bine, în sensul de actori. Acum, zic și mult mai practic, e foarte important să ne facem o analiză personală și să vedem cum reacționăm noi la binele realizat, la succesul care se întâmplă în viața colegului nostru, de serviciu, de prietenie, de plimbare, de activități comune. Cum ne raportăm? Dacă simțim oarecare tristețe și o dificultate, e semn că suntem în această paradigmă. Ce e de făcut atunci? Să recunosc că am o atitudine răutăcioasă, bolnăvicioasă, că inima mea este bolnavă, inima se raportează greșit. La doilea rând, chiar cu silire, să îi recunosc meritele, să-l felicit și să-l scot în evidență binele și succesul deosebit pe care cineva l-a avut pentru munca sa, de pe urma muncii sale sau a darului pus în lucrare. Iar în al treilea rând, să am și această capacitate de a mă inspira de munca celui pe care pot să nu-l agresc la momentul respectiv, din pricina că simt o concurență în ceea ce mă privește, în relația cu el. Așadar, aici cred că putem să accentuăm ca lecție imediată pentru noi și la modul în care ne raportăm la cei din jurul nostru. Pentru că e adevărat, e foarte multă concurență, e foarte multă răutate de pe urma acestei concurențe și e foarte multă neliniște și, până la urmă, și nefericire pe care le produce, până la urmă, o astfel de raportare la realizările colegului nostru, celui față de care suntem, într-un fel sau altul, apropiați.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vreau să vorbim în cele ce urmează despre sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tezvitianul, care urmează să aibă loc în data de 20 iulie, luni. Vorbim despre o sărbătoare importantă, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox și fiind considerată una dintre cele mai mari sărbători ale verii. Ce reprezintă pentru creștinii ortodoxi această importantă sărbătoare?
2: În primul rând, e echipul unui proroc. Ce înseamnă proroc? Nu e cel care ghicește, cum ne se pare nouă uneori, nu cel care ne vădește într-o stare sau alta sau ne spune viitorul, ci este cel care transmite voia lui Dumnezeu. Sfântul proroc Ilie a fost apropiat de Dumnezeu pentru fidelitatea pe care a arătat-o. Era chipul omului de munte, omul dintr-o bucată, să spunem așa, da? Care, rămânând fidel lui Dumnezeu, nu negociază sub nicio formă adevărul pe care îl primește prin descoperire de la Dumnezeu. De aceea are o atitudine drastică și fermă față de Ahab și Izabela, nu, stăpânitorii vremii, și îi vedește în nelegiuirea lor, nu stă pe gânduri chiar cu prețul de a fi prigonit, ceea ce s-a și întâmplat. Dar în același timp are trecere înaintea lui Dumnezeu. Și dacă îi cere ceva lui Dumnezeu, Dumnezeu îi împlinește, zic, pentru fidelitate, dar și pentru această capacitate de a sluji lui Dumnezeu cu orice preț și apoi de a transmite voia lui Dumnezeu la fel cu orice preț în cazul celor din jur. E ușor să transmiți un mesaj pentru cel care este sub tine, să spunem, și să n-ai repercusiuni, și altceva să ai curajul acesta să îl vădești în răul pe care îl săvârșește pe cel mare, dar nu pentru a te răzbuna pe el, nu pentru a-ți arăta, să zicem, agresivitatea față de el, ci tocmai pentru a-ți exprima dragostea care te face neliniștit până când el nu va înțelege că nu se află pe calea cea bună. Dar zic cu riscuri, pentru că un om mare, de regulă, nu este foarte smerit ca să primească să zicem, o corecție din partea cuiva, fie el și omului Dumnezeu, ceea ce s-a și întâmplat cu prorocul Ilie. Dar el a închis cerul, cerându-lui Dumnezeu să nu plouă, și Dumnezeu l-a ascultat. El a și deschis cerul, cerându-lui Dumnezeu să facă lucrul acesta. Dar ceea ce este și mai important, el a fost în stare să stea înaintea lui Dumnezeu prin împlinirea rânduierilor, prin împlinirea cuvântului său și în același timp să-l vadă pe Dumnezeu. Și zice Scriptura că nu l-a văzut pe Dumnezeu nici în cutremur, nici în foc, nici în vânt puternic, ci în vânt subțire. Până la urmă, el, omul cel dur, cât se arăta el de dur, de, ziceam, om dintr-o bucată, a stat înaintea lui Dumnezeu numai și numai în starea de liniștire interioară, ca să simtă acel vânt subțire sau glas subțire care vine de la Dumnezeu și care era semn al prezenței sale și confirmare a activității pe care el a avut-o înaintea lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea, pentru că l-a văzut pe Dumnezeu încă fiind în viață, el n-a murit potrivit textului Scripturii, ci a fost înălțat în car de foc la ceruri și apare în mod special la sărbătoarea schimbării la față, alături de prorocul Moise, ca cei doi care l-au văzut pe Dumnezeu, nu? Schimbarea la față va fi sărbătoarea în care Domnul se descoperă în fața ucenicilor, dar îi aduce din istorie, într-o atitudine atemporală, și pe Moise și pe Ilie, arătând că el este deasupra timpului. Că, de fapt, vederea lui Dumnezeu înseamnă și această capacitate de a simți împărăția lui Dumnezeu dincolo de timp și de spațiu. Este foarte cinstit, prorocul Ilie este foarte cinstit în tradiția noastră ortodoxă, este foarte cinstit la români și, adevărat, creează și o anumită atitudine de frică, dar aș îndrăzi să zic nu frică în sensul imediat al cuvântului, ci de acea sobrietate necesară care te plasează drept, corect, înaintea celui care stă permanent înaintea lui Dumnezeu și care are trecere înaintea lui Dumnezeu. Învățăm de la prorocul Ilie fermitate, pe de o parte, care vine din fidelitatea față de Dumnezeu și din puterea credinței și a rugăciunii pe care l-a avut-o în toată activitatea sa. E o sărbătoare frumoasă, este un sfânt cinstit și mai ales Sfântul Râvne, așa îmi place să-l numesc, dându-ne lecție și în sensul acesta, să nu mai fim doar supraviețuitori în această lume, ci să fim oameni dedicați cu toată ființa, căutând să slujim lui Dumnezeu mai întâi, printr-o observare permanentă a rânduierii sale, a învățăturii sale, și apoi în felul acesta să ne facem treaba bine acolo unde ne-a pus Dumnezeu și să facem lumea aceasta mai frumoasă, dar numai și numai ca martori ai adevărului lui Dumnezeu, așa cum a fost el, prorocul Ilie, protagonistul sărbătorii de luni.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vă mulțumim tare mult pentru că ați fost alături de noi astăzi. Este o binecuvântare să vă putem avea alături în fiecare săptămână în familia Someș. Vă mulțumim tare mult și așteptăm să vă avem alături de noi și săptămâna viitoare la această emisiune de suflet din inima unui păstor.
2: Cu gânduri bune tuturor și cu bucuria de părinte.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult.
2: Numai bine.
1: În încheiere, dragi ascultători, Evanghelia acestei duminici și sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie, pe care o vom cinsti în zilele următoare, ne transmit același mesaj al încrederii în Dumnezeu. Cei doi orbi au avut credința de a-L urma pe Hristos fără să-L vadă, iar Sfântul Ilie a avut curajul de a rămâne statornic în credință, chiar și atunci când părea singur împotriva tuturor. Amândoi ne arată că Dumnezeu lucrează în viața celui care nu încetează să-L caute și să-și pună nădejdea în El. Zi binecuvântată vă dorim, dragi ascultători, alături de cei dragi și, bineînțeles, în familia Radio Someș.
0: Ați ascultat Din inima unui păstor cu preasfințitul Părinte Iisus.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: PSD cere dezbaterea asupra reformelor din PNRR. Sorin Grindeanu respinge acuzațiile de șantaj politic lansate de premierul interimar Ilie Bolojan. Centrul ROA din Poienile de sub Munte își deschide porțile. Fondurile europene aduc un nou centru pentru persoanele cu dizabilități din Maramureș. Investiție majoră în infrastructura județeană. Consiliul Județean Cluj finalizează al patrulea pod construit prin programul Angel Salini la Pâglișa.
2: Acum știrile pe larg. Președintele PSD Sorin Grindeanu îi răspunde premierului interimar Ilie Bolojan și respinge acuzațiile de șantaj politic privind legile necesare pentru Planul Național de Redresare și Reziliență. Liderul social-democrat susține că executivul nu a transmis Parlamentului proiectele invocate de premier și afirmă că în prezent acestea nu se află pe ordinea de zi. Sorin Grindeanu spune că PSD nu va susține automat toate reformele propuse prin PNRR și cere o dezbatere serioasă asupra proiectelor. Acesta afirmă că social-democrații nu vor vota, citez, toate hoții și toate aberațiile, făcând referire la legea salarizării, modificările privind Agenția Națională de Integritate și noul cod urbanistic, asupra cărora spune că are rezerve. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
4: Nu există niciun proiect trimis de reprezentanții puterii la Parlament. Niciunul. Nada. Niente. Când îl văd vorbind așa, ai impresia că PSD-ul este de vină, că nu sunt votate aceste legi, iar ele nu sunt trimise. Asta este o ipocrizie fără margini. Nu, să-și trimită parlamentarii, e inițiativă parlamentară, totuși acel guvern are parlamentari în Senat și în Camera Deputaților să depună acele inițiative. Nu există. Și tu acuzi PSD-ul de așa ceva? Știți când le-am trimis scrisoare? Vă rog să verificați. În 5 mai am trimis scrisoare ca președinte al Camerei Deputaților către înălțimea sa domnul ministru Puslaru să trimită pachetele de legi necesare pentru a fi votate, fiind un guvern demis, de a fi votate de Parlament ca să nu intrăm într-o procedură din aceasta rapidă. Mi-a trimis Bolojan în penultima zi de sesiune 6 legi la Parlament, 4 la Cameră, 2 la Senat. Am avut 24 de ore la Cameră, cele 4 au trecut. Ce să vezi, la Senat n-au trecut.
2: Replica vine după ce Ilie Bolojan a avertizat că România riscă să piardă aproximativ 3 miliarde de euro din fondurile europene dacă pachetul legislativ nu este adoptat până la sfârșitul lunii august. Premierul interimar a acuzat PSD de șantaj politic și a susținut că legile reprezintă angajamente asumate de România sau ale unui premier. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
5: Printr-un dialog responsabil în Parlament, consider că țara noastră merită o abordare rațională, ceea ce înseamnă votarea acestor proiecte de legi, pentru că nu sunt ale unui premier, nu sunt ale unui partid politic, sunt, așa cum ați văzut din aceste declarații, angajamente ale României, care înseamnă finanțarea lucrărilor la autostrăzi. Vă rog să aveți în vedere că autostrada Moldovei, care se va termina în toamna acestui an, este finanțată din bani din PNRR. Că electrificarea liniilor de cale ferată din România, că modernizarea acestora se face cu finanțări din PNRR, că lucrările la spitalele din România, care sunt astăzi în construcție, se fac cu finanțări din PNRR, lucrările la creșele noi care se construiesc în România, la reabilitarea școlilor care sunt în lucru în toate orașele din România, se fac cu bani din PNRR, deci miza acestor fonduri este foarte importantă.
2: În același context, vicepreședintele PSD Vasile Dâncu a declarat că partidul ar trebui să preia guvernarea în perioada următoare și a apreciat că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție. Totodată, acesta a afirmat că, în opinia sa, nu există suficiente argumente pentru ca AUR să fie catalogat drept un partid extremist, deși a exclus, în actualul context politic, o coaliție între PSD și AUR.
3: Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a participat la inaugurarea centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ROA din Poienile de Sub Munte, investiție realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul are o valoare de peste 4,2 milioane de lei, peste 99% din finanțare fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile, iar contribuția Consiliului Județean Maramureș a fost de aproximativ 30.000 de lei. Gabriel Zetea a declarat că o administrație responsabilă se măsoară nu doar prin investițiile în drumuri, poduri sau clădiri, ci și prin grija față de persoanele vulnerabile. El a subliniat că noul centru reprezintă o investiție în respect, demnitate și șanse pentru oamenii care au nevoie de sprijin. Centrul ROA va oferi zilnic servicii de recuperare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, socializare și integrare în comunitate pentru aproximativ 30 de persoane adulte cu dizabilități din Poienile de Sub Munte și localitățile învecinate. Totodată, clădirea a fost realizată la standarde moderne, cu soluții care asigură o eficiență energetică ridicată și costuri reduse de funcționare. La final, Gabriel Zetea a felicitat echipa de GASPC Maramureș și administrația locală pentru implementarea proiectului, afirmând că investițiile în servicii sociale înseamnă mai mult decât construirea unor clădiri, înseamnă sprijin pentru familie și o șansă la o viață mai bună pentru persoanele vulnerabile.
2: Consiliul Județean Cluj a finalizat lucrările de construire a noului pod din localitatea Păglișa, situat pe drumul județean 161. Este cel de-al patrulea pod realizat de la zero prin Programul Național de Investiții Angel Salini, cu cofinanțare din bugetul județului. Noul pod a fost construit pe amplasamentul celui vechi, care a fost demolat din cauza stării avansate de degradare. Pe durata lucrărilor, circulația s-a desfășurat pe un pod provizoriu, amenajat pentru trafic în ambele sensuri. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că investiția este esențială pentru siguranța rutieră și fluidizarea traficului pe axa Cluj-Napoca-Dăbâca-Panticeu, asigurând inclusiv accesul localnicilor și tranzitul vehiculelor de mare tonaj. Noul pod are o lungime de aproape 35 de metri, o parte carosabilă de 7,8 metri și este prevăzut cu trotuare, parapete de protecție, hidroizolație performantă și lucrări de amenajare a albiei. Valoarea investiției depășește 10,2 milioane de lei, cea mai mare parte a finanțării fiind asigurată prin programul Angel Salini, iar diferența din bugetul Consiliului Județean Cluj.
3: Vineri 17 iulie, vremea va fi călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu cer variabil și perioade însorite în prima parte a zilei. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 33 de grade, iar senzația de disconfort termic va fi în creștere, mai ales în orele amiezii. După amiaza și spre seară, instabilitatea atmosferică se va accentua local. Sunt posibile norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în special în zonele montane și deluroase, dar izolat și în restul regiunii. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor, iar temperaturile minime din timpul nopții vor coborî până la 15-18 grade. Ziua de vineri aduce vreme caldă și predominant frumoasă în prima parte a intervalului, însă după amiaza și spre seară sunt recomandate prudență și urmărirea prognozelor locale din cauza posibilității apariției averselor și furtunilor de scurtă durată.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.

Catalina Ceuca și vă dedic din tot sufletul toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, numai bine și rămâneți aproape de Radio Someș.

Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
1: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
2: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
3: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
0: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
4: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.ro.
5: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
5: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii!
7: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon. Soluții constructive.
8: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul perfect.

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi autointerne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146, sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Tradiția locală din Beltiug păstrează o legendă legată de numele localității, trecând pe aici regelui maghiar Ladislau, iar fi fost sete, astfel că unul dintre soldați a oferit vin într-un dovleac tăiat în două, denumirea în limba maghiară păstrând forma alterată Tök, Biltek. Regelui i-a plăcut vinul și drept mulțumire i-ar fi dăruit localitatea soldatului. Beltiug este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Beltiug, Reședința, Bolda, Ghirișa, Giungi, Rătești și Șandra. Comuna Beltiug este situată în sudul județului Satu Mare, în zona de contact a Câmpiei Crasnei cu versanții vestici ai dealurilor Codrului, fiind străbătută de râul Crasna, la o distanță de 35 de kilometri de Satu Mare, pe șoseaua care leagă municipiile Satu Mare, trecând prin municipiul Zalău, cu municipiul Cluj-Napoca. La sud-vest de localitatea Beltiug curge râul Crasna, care izvorăște din munții Apuseni și se varsă în Tisa, iar la nord-est de această localitate își are cursul râul Bolda. La 2,8 km de Beltiug se află forajul de apă termală, cu apă minerală iodurată, bicarbonatată, clorurată, sodică, hipermetală, hipotonă, cu o temperatură de 65 de grade Celsius. Registrul din Oradea l-amintește în 1216 pe Paul din Beltiug, care i-a acuzat pe toți locuitorii flămânzi din localitatea Batar în comitatul Ugocea că l-a ucis pe fratele său, Benedict. Săpăturile arheologice făcute pe teritoriul comunei au scos la iveală urme care atestă trecerea pe teritoriul comunei a tătarilor. În anul 1241, în migrația lor pe teritoriul Beltiugului, au avut ciocniri cu populația locală, lucru dovedit prin mormintele rămase din acea vreme și cunoscute sub numele de mormintele de pe colina Bata, după numele conducătorului hoardei de tătari ce au trecut pe acest teritoriu. În 1470, localitatea se numește Beltek. În acel an, Mihail Balcfi de Beltiug, infidel regelui Matias Corvinus, își pierde domeniile care vor fi donate familiei Dragvi de Beltiug. Zona din jurul localității Beltiug este renumită în nord-vestul României prin tradiția cultivării viței de vie. În Beltiug se găsesc aproximativ 600 de crame care datează de la începutul secolului 17, cele mai cunoscute fiind cramele Nahbil, domeniul Ilieș, de o extindere considerabilă Casa Hetei, Leihar, Pec, totodată putând fi degustate specialități locale și vinuri din soiuri tradiționale de viță de vie, cum ar fi Riesling, Traminer, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Gris și Cabernet Sauvignon, Merlot or Pinot Noir. La Beltiug poți vedea Biserica Romano-Catolică Sfântul Ladislau. Dintr-un document din 1424, reiese că hramul bisericii a fost închinat Sfintei Fecioare Maria. Din secolul XVI, biserica a devenit protestantă, odată cu toate bisericile aflate pe domeniul Drăgoșeștilor. În 1957, edificiul a fost resfințit ca biserică catolică cu hramul Sfântul Ladislau. Beltiug este o frumoasă localitate, celebră în România și în întreaga lume pentru vinurile sale absolut speciale și nu numai. Primăria și Consiliul Local investesc masiv în infrastructură, educație și turism. Administrația locală, cunoscând potențialul zonei, dar și bogățiile subsolului, prin apele termale asemănătoare ca proprietăți cu cele de la Băile Felix, au o activitate intensă pentru a readuce gloria băilor Beltiug, vechi de peste 280 de ani, unde oamenii veneau în cârje și plecau fără. Băile Beltiug au fost menționate ca un loc cu potențial balneoclimateric ridicat. Ca factori terapeutici au fost amintite izvoarele cu ape bicarbonatice, slab sulfuroase, slab clorurosodice. Factorii terapeutici au fost indicați pentru tratamentul unor afecțiuni reumatismale și ginecologice. Pe lângă savurarea minunatului vin din zonă, în comună mai poți vedea și alte obiective importante. Biserica de lemn din Bolda, comuna Beltiug, datează din secolul XVIII. Are hramul Adormirea Maicii Domnului. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica din Bolda a fost adusă aici în secolul XIX din satul vecin, Socond, mutarea bisericilor de lemn fiind o practică des întâlnită. Mai poți vedea și biserica de zid Sfinții Arhanghel, Mihail și Gabriel din Beltiug, construită în 1937. Drumul vinului Sătmărean reprezintă un traseu viticol plin de istorie și savoare locală, în care vizitatorul poate alege ceea ce îi se potrivește cel mai bine. În acest traseu, Beltiug și Rătești, prin cramele lor, reprezintă repere fundamentale pentru orice cunoscător de vin. Beltiug, cu farmecul său aparte și cu istoria sa bogată, este o destinație ce merită descoperită. O poveste de dragoste cu natura și tradiția, acest loc din satul mare ne învață să apreciem ceea ce avem și să ne bucurăm de frumusețea simplității și de savoarea vinului adevărat. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro.
0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: de Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare!
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: De la Influent cu materialele.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează ajungem la un târg care mi se pare foarte interesant, mai ales numele său, Târgul de Fete de pe Muntele Găina. Vorbim despre una dintre cele mai vechi și cunoscute sărbători tradiționale din România, desfășurată anual pe platoul Muntelui Găina în Munții Apuseni. De-a lungul timpului, în jurul acestui târg s-au născut numeroase legende și povești. Cea mai cunoscută spune că în adâncul muntelui trăia o găină de aur care ieșea în zori și își depunea ouăle din aur pe culme, aducând belșug locuitorilor. Se spune însă că după ce oamenii au încercat să o prindă din lăcomie, pasărea fermecată a dispărut pentru totdeauna, iar comoara ei a rămas ascunsă în munte. O altă tradiție povestește că odinioară părinții și-aduceau aici fetele îmbrăcate în costume populare și cu zestrea pregătită, iar tinerii veniți din satele învecinate își puteau alege viitoarea soție. După înțelegerea dintre familii, logodna era sărbătorită pe loc cu muzică, dans și voie bună. Astăzi, târgul păstrează farmecul acestor legende și continuă să fie un simbol al tradițiilor, al întâlnirii dintre oameni și al identității culturale din Țara Moților. Și pentru că ne apropiem de această cunoscută sărbătoare, în cele ce urmează vom afla mai multe detalii despre ediția din acest an, pentru că stăm de vorbă cu domnul primar Ciprian Râșteiu, primarul comunei Avram Iancu, județul Alba.
4: Bună ziua și bine v-am regăsit și pe dumneavoastră!
3: Vreau să vorbim în cele ce urmează, domnule primar, despre un eveniment foarte important, cel mai cunoscut eveniment sau printre cele mai cunoscute evenimente din Munții Apuseni. Vorbim de Târgul de Fete de pe Muntele Găina, care urmează să aibă loc în perioada 18-19 iulie. Vreau să vă întreb, domnule primar, ce ați pregătit pentru ediția din acest an?
4: În primul rând ne-am pregătit cu reparația drumului să fie accesul cât de bun spre Muntele Găina. Și după ce urmează am făcut spectacol în comună jos. De la ora 14 avem spectacol folcloric. După aia se mută spectacolul pe Muntele Găina. O să fie și concert de trupa Subcarpați pe Muntele Găina sâmbătă seara. Foc de tabără, focul de artificii. Duminică o să avem depunere de coroane, tedeum. O să fie spectacol la scenă. O să urce ansamble de la Ațegana Hunedoara, de la Bihor, Sohodol, Valea Lupșană. Deci mulți, mulți artiști. Trupa de dansuri din Avram Iancu, o să fie foarte mulți artiști pe scenă.
3: Domnule primar Ciprian Râșteiu, vorbim despre cea mai mare sărbătoare muțească care datează de peste două secole și vreau să vă întreb ce reprezintă această mare sărbătoare pentru comunitatea din Avram Iancu.
4: Deci reprezintă foarte mult, că e singura sărbătoare care mai dăinuiește pentru comuna Avram Iancu. Din 1816 a luat prima dată ființă acest spectacol și până în zilele de noastre, acum tot merge înainte. Partener pe Consiliul Județean Alba, Primăria Comunei Avram Iancu, Centrul Cultural Agustin Bena și continuăm colaborarea.
3: Sigur că vreau să vă întreb, domnule primar, de unde vine denumirea Târgul de Fete? Există o poveste în spatele acestui nume?
4: Da, la începutul, când era Târgul de Fete, când s-a făcut, erau acolo, se întâlneau băieții cu fetele pe munte sus și era ca și cum ar fi acum mai încoci și își găsească jumătatea pe Muntele Găina. Acolo se întâlneau băieții cu fetele și de acolo se căsătoreau.
3: Domnule primar Ciprian Râșteiu, acest eveniment a devenit un simbol al portului popular, al muzicii tradiționale, al identității comunităților din Apuseni și vreau să vă întreb cât de important este să păstrăm în continuare această tradiție.
4: Deci este foarte important când se mai poate păstra această tradiție și mai putem colabora cu cine mai înțelege tradițiile astea, că mulți acum, toată lumea numai să nu fie popular, dar e foarte important să ajungi să păstrezi sportul tradițional, să meșteșugurile din zonă, o să facă odoniți, un tulnic, să cântă din tulnic. Deci e foarte important să putem merge în continuare cu aceste datini străbune care nu au fost lăsate din moși strămoși.
3: Domnule primar Ciprian Râșteiu, vreau să vă întreb cu ce v-ați dori să rămână oamenii după ce participă la acest frumos eveniment?
4: Cel mai important, cu o amintire frumoasă, să nu zică că au fost ploaie tare pe Muntele Găina și nu mai vine niciodată. Deci să fie, să mai vină și altă dată. Amintiri frumoase că au fost la Muntele Găina.
3: Sigur că de final vreau să vă întreb și ce mesaj le transmiteți ascultătorilor noștri, pentru că tot Ardealul ne ascultă în aceste momente și pentru că poate că au mai fost ascultători care au participat la acest frumos eveniment sau care urmează să participe pentru prima dată la Târgul de Fete de pe Muntele Găina, așadar ce mesaj le transmiteți?
4: Îi așteptăm cu mare drag în Țara Moților, drumul este perfect, numai vremea dacă ne ajută să nu fie ploaie și rău, sperăm să fie bine, restul au tot ce vedea. Muzică, voie bună, artificii, tot ce există. În zona Munților Apuseni, cazări, oameni primitori, spectacol, tot ce doresc. Să vină număr cât mai mare, așteptăm.
3: Mulțumim tare mult, domnule primar Ciprian Râșteiu, că ați fost alături de noi. Vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment acolo alături de comunitatea dumneavoastră și de asemenea invităm pe ascultătorii noștri să fie prezenți la Târgul de Fete de pe Muntele Găina în perioada 18-19 iulie. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în continuare și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
4: Cu mare drag. La revedere și vă așteptăm la Târgul de Fete Muntele Găina.
3: Doamne ajută, cu mare 18-19
4: iulie.
3: Numai bine vă dorim.
4: La revedere.
3: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ciprian Râșteiu, primarul comunei Avram Iancu, județul Alba. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: PSD cere dezbaterea asupra reformelor din PNRR. Sorin Grindeanu respinge acuzațiile de șantaj politic lansate de premierul interimar Ilie Bolojan. Centrul ROA din Poienile de sub Munte își deschide porțile. Fondurile europene aduc un nou centru pentru persoanele cu dizabilități din Maramureș. Investiție majoră în infrastructura județeană. Consiliul Județean Cluj finalizează al patrulea pod construit prin programul Angel Salini la Pâglișa.
2: Acum știrile pe larg. Președintele PSD Sorin Grindeanu îi răspunde premierului interimar Ilie Bolojan și respinge acuzațiile de șantaj politic privind legile necesare pentru Planul Național de Redresare și Reziliență. Liderul social-democrat susține că executivul nu a transmis Parlamentului proiectele invocate de premier și afirmă că în prezent acestea nu se află pe ordinea de zi. Sorin Grindeanu spune că PSD nu va susține automat toate reformele propuse prin PNRR și cere o dezbatere serioasă asupra proiectelor. Acesta afirmă că social-democrații nu vor vota, citez, toate hoții și toate aberațiile, făcând referire la legea salarizării, modificările privind Agenția Națională de Integritate și noul cod urbanistic, asupra cărora spune că are rezerve. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
4: Nu există niciun proiect trimis de reprezentanții puterii la Parlament. Niciunul. Nada. Niente. Când îl văd vorbind așa, ai impresia că PSD-ul este de vină, că nu sunt votate aceste legi, iar ele nu sunt trimise. Asta este o ipocrizie fără margini. Nu, să-și trimite parlamentarii, e inițiativă parlamentară, totuși acel guvern are parlamentari în Senat și în Camera Deputaților să depună acele inițiative. Nu există. Și tu acuzi PSD-ul de așa ceva? Știți când le-am trimis scrisoare? Vă rog să verificați. În 5 mai am trimis scrisoare ca președinte al Camerei Deputaților către înălțimea sa domnul ministru Puslaru să trimită pachetele de legi necesare pentru a fi votate, fiind un guvern demis, de a fi votate de Parlament ca să nu intrăm într-o procedură din aceasta rapidă. Mi-a trimis Bolojan în penultima zi de sesiune 6 legi la Parlament, 4 la Cameră, 2 la Senat. Am avut 24 de ore la Cameră, cele 4 au trecut. Ce să vezi, la Senat n-au trecut.
2: Replica vine după ce Ilie Bolojan a avertizat că România riscă să piardă aproximativ 3 miliarde de euro din fondurile europene dacă pachetul legislativ nu este adoptat până la sfârșitul lunii august. Premierul interimar a acuzat PSD de șantaj politic și a susținut că legile reprezintă angajamente asumate de România sau ale unui premier. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
5: Printr-un dialog responsabil în Parlament, consider că țara noastră merită o abordare rațională, ceea ce înseamnă votarea acestor proiecte de legi, pentru că nu sunt ale unui premier, nu sunt ale unui partid politic, sunt, așa cum ați văzut din aceste declarații, angajamente ale României, care înseamnă finanțarea lucrărilor la autostrăzi. Vă rog să aveți în vedere că autostrada Moldovei, care se va termina în toamna acestui an, este finanțată din bani din PNRR. Că electrificarea liniilor de cale ferate din România, că modernizarea acestora se face cu finanțări din PNRR, că lucrările la spitalele din România, care sunt astăzi în construcție, se fac cu finanțări din PNRR, lucrările la creșele noi care se construiesc în România, la reabilitarea școlilor care sunt în lucru în toate orașele din România, se fac cu bani din PNRR, deci miza acestor fonduri este foarte importantă.
2: În același context, vicepreședintele PSD Vasile Dâncu a declarat că partidul ar trebui să preia guvernarea în perioada următoare și a apreciat că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție. Totodată, acesta a afirmat că în opinia sa nu există suficiente argumente pentru ca AUR să fie catalogat drept un partid extremist, deși a exclus în actualul context politic o coaliție între PSD și AUR.
3: Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a participat la inaugurarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ROA din Poienile de Sub Munte, investiție realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul are o valoare de peste 4,2 milioane de lei, peste 99% din finanțare fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile, iar contribuția Consiliului Județean Maramureș a fost de aproximativ 30.000 de lei. Gabriel Zetea a declarat că o administrație responsabilă se măsoară nu doar prin investițiile în drumuri, poduri sau clădiri, ci și prin grija față de persoanele vulnerabile. El a subliniat că noul centru reprezintă o investiție în respect, demnitate și șanse pentru oamenii care au nevoie de sprijin. Centrul ROA va oferi zilnic servicii de recuperare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, socializare și integrare în comunitate pentru aproximativ 30 de persoane adulte cu dizabilități din Poienile de Sub Munte și localitățile învecinate. Totodată, clădirea a fost realizată la standarde moderne, cu soluții care asigură o eficiență energetică ridicată și costuri reduse de funcționare. La final, Gabriel Zetea a felicitat echipa de GSPC Maramureș și administrația locală pentru implementarea proiectului, afirmând că investițiile în servicii sociale înseamnă mai mult decât construirea unor clădiri, înseamnă sprijin pentru familie și o șansă la o viață mai bună pentru persoanele vulnerabile.
2: Consiliul Județean Cluj a finalizat lucrările de construire a noului pod din localitatea Păglișa, situat pe drumul județean 161. Este cel de-al patrulea pod realizat de la zero prin Programul Național de Investiții Angel Salini, cu cofinanțare din bugetul județului. Noul pod a fost construit pe amplasamentul celui vechi, care a fost demolat din cauza stării avansate de degradare. Pe durata lucrărilor, circulația s-a desfășurat pe un pod provizoriu, amenajat pentru trafic în ambele sensuri. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că investiția este esențială pentru siguranța rutieră și fluidizarea traficului pe axa Cluj-Napoca-Dăbâca-Panticeu, asigurând inclusiv accesul localnicilor și tranzitul vehiculelor de mare tonaj. Noul pod are o lungime de aproape 35 de metri, o parte carosabilă de 7,8 metri și este prevăzut cu trotoare, parapete de protecție, hidroizolație performantă și lucrări de amenajare a albiei. Valoarea investiției depășește 10,2 milioane de lei, cea mai mare parte a finanțării fiind asigurată prin programul Angel Salini, iar diferența din bugetul Consiliului Județean Cluj.
3: Vineri, 17 iulie, vremea va fi călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu cer variabil și perioade însorite în prima parte a zilei. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 33 de grade, iar senzația de disconfort termic va fi în creștere, mai ales în orele amiezii. După amiaza și spre seară, instabilitatea atmosferică se va accentua local. Sunt posibile norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în special în zonele montane și deluroase, dar izolat și în restul regiunii. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor, iar temperaturile minime din timpul nopții vor coborî până la 15-18 grade. Ziua de vineri aduce vreme caldă și predominant frumoasă în prima parte a intervalului, însă după amiaza și spre seară sunt recomandate prudență și urmărirea prognozelor locale din cauza posibilității apariției averselor și furtunilor de scurtă durată.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
3: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
4: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
0: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
5: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină. Spania pentru energie și distracție. Egipt pentru soare și aventură. Tunisia pentru plaje exotice. Cipru pentru mare și istorie. Și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q-Vision.

0: choosevision.ro.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim de această dată la un loc de suflet, la Monumentul Eroilor din Munții Țibleș, care a fost ridicat ca un simbol al recunoștinței față de cei care și-au pierdut viața în aceste locuri de-a lungul timpului. Munții Țibleș au fost martori ai unor momente dificile din istoria României, fiind refugiu pentru partizanii anticomuniști care au rezistat regimului instaurat după cel de-al doilea război mondial. Mulți dintre aceștia au fost urmăriți, capturați sau au găsit sfârșitul în munți. Crucea monumentală amintește nu doar de acești luptători, ci și de toți cei care au trăit și au muncit în Țibleș. Pădurari, mineri, ciobani, localnici, pentru care muntele a fost atât sursă de trai cât și loc al sacrificiului. Așadar, într-un cadru natural impresionant, monumentul este astăzi un loc de reculegere și un simbol al curajului, libertății și credinței, fiind vizitat anual de numeroși pelerini și iubitori ai muntelui. Și pentru că urmează o sărbătoare importantă pentru comunitatea din Groșii Țibleșului și nu numai, stăm de vorbă în cele ce urmează cu domnul primar Nicolae Burzo. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, bine ați venit pe calea undelor în localitatea Groșii Țibleș de la polele munților Țibleș.
2: Vreau să vorbim, domnule primar Nicolae Burzo, în cele ce urmează, despre un eveniment foarte important pentru comunitatea din Groșii Țibleșului, care se va desfășura în perioada 19-20 iulie. Vorbim despre sărbătoarea munților Țibleș, care ajunge la ediția cu numărul 13, și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru ediția din acest an.
3: Această sărbătoare chiar a ajuns la ediția 13-a. Și mă gândeam să-i spun 12 plus 1, dar am zis că să nu ne gândim la ghinion sau la alte probleme, pentru că 13 va fi un număr norocos datorită faptului că mă uitam pe tablou cu cina cea de taină și vedeam că-s 12 apostoli, dar 13-lea este Domnul Iisus Hristos. Și atunci, numai bine, ediția 13 va fi ediția 13 a sărbătorii munților Țibleș, care se va sărbători, după cum a spus și dumneavoastră, începând din data de 19, de la ora 17, cu perelinajul de la Casa Groșenilor din centrul localității, spre dealul Pleșca, la altarul de vară, unde se va săvârși vecernia sărbătorii Sfântului Proroc Ilie Tezvideanu. După vecerne se va face, se va ridica un paus, vom pomeni eroi localității și eroii care au fost cei care și-au pierdut viața și s-au dat viața în munții Țibleșului. În jurul orei 20, coborârea din dealul Pleșca la Căminul Cultural din localitate, unde Consiliul Local și Parohia Ortodoxă Română Groșii Țibleșului vor da o agapă frățească, o masă, mai bine spus, o masă de seară la toți cei care vor participa la vecernie și la aceste manifestări. După această agapă, fiecare o să se deplaseze la locurile de cazare atât pe Valea Țibleșului cât și pe Valea Minghetului. Cei care vorbesc de cei care vin și vor fi perelini pentru data de 20, data la care foarte mult știu că vom urca la vârful Țibleșului. Iar dimineața, începând cu ora 6, o să fie mașini și Valea Țibleșului va fi plină de perelini care vor ajunge și se vor deplasa și vor ajunge în jurul orei 10, în vârful Țibleșului la 1839 de metri altitudine, unde este monumentul ridicat în 2014, pentru eroii români, eroii locului, eroii munților Țibleșului. De la ora 10 vor începe Sfânta Liturghie, care în fiecare an, în jurul orei 12, se termină și se încheie cu un moment artistic, balade, cântece patriotice și încheiem, chiar încheierea se face a manifestărilor, acolo se face cu o reușită până acum Hora Unirii, în jurul monumentului, ne prinde mână cu mână acolo cele trei țări, Țara Maramureșului, Țara Năsăudului și Țara Lăpușului, pentru că acolo este întâlnirea, cum se spuneau la Groș, spuneau păstorii și cei care umblau munții Țibleș, acolo îi spunea la trei hotare. Și mă tot gândeam care trei hotare când eram prunc și pe urmă m-am deșteptat și mi-am dat seama că deci acolo se întâlnesc trei țări. Așteptăm perelini și chiar pe calea aceasta vreau să fac o invitație de suflet către toți cei care iubesc muntele, pentru toți cei care locuiesc la poale munților, cei care văd din zare sau de unde sunt, văd vârfurile Țibleșului, munților Țibleș, Vârful Cer, Țibleș și Branu, să iasă la vârful Țibleșului, să ne rugăm împreună pentru bunăstare, pentru sănătate, pentru un mers mai bun, pentru pace, pentru sănătate în suflet, pentru tot ce trebuie. Ne rugăm. Chiar mă gândeam că pentru la anul o să fac o întâlnire cu primarii din toate cele trei zări care vor participa. Totdeauna acolo participă nelipsit primarul de la Târlișua, primarul de la Zagra, primarul de la Runcu Salvei. Am avut în vreo 2 ani și primarul de la Coșbu. Noi ne pregătim vineri și sâmbătă. Am avut o echipă de voluntari de la Cluj, de la asociație XCCU4M, care au venit voluntari și ne-au ajutat pentru deschiderea potecilor, pentru a curăța în jurul monumentului, pentru a curăța drumurile de acces, pentru a pune la punct să-i să stea bine la Țibleș pentru sărbătoarea lui.
2: Domnule primar Nicolae Burzo, vreau să călătorim puțin în timp. Mie îmi place să călătoresc puțin în timp și să putem să alcătuim acest puzzle din nou împreună. Cum a luat naștere această sărbătoare și care este povestea ei? Pentru că vorbim de 13 ediții în care nu doar comunitatea vine la oaltă așadar, ci uitați, trei țări, Țara Maramureșului, Țara Lăpușului și Țara Năsăudului.
3: Inițiativa a fost în 2014, în data de 9 iunie, mă deplasam cu familia din Republica Moldova spre localitatea Groșii Țibleșului. Și eu totdeauna când vin din Moldova, dacă vin peste pasul Prizlop, intru pe la mănăstirea Moisei, unde starețul este fiul al localității Groșii Țibleșului. Dacă mă deplasez pe partea Dornelor și ăsta, intru pe la mănăstirea Piatra Fântânele, unde părintele duhovnic este tot din Groșii Țibleșului. Venind din Moldova, am poposit la mănăstirea Piatra Fântânele, unde părintele duhovnic și maica stareță ne-au primit cu bucurie, cu brațele deschise. Era o zi de luni, nu uit niciodată, și erau la masă și mi-a zis părintele Gavrilă, zice, uite, vedeți, acum discutam de dumneavoastră, domn primar, zice. Noi am făcut, zice, un monument pe grui în munții Căliman și ne gândeam că cum să luăm legătura cu dumneavoastră să ridicăm un monument în vârful Țibleșului. Și uite așa, uite, zice, mai era un preot de la noi, părintele Andrei, acolo, și o zi, maica stareță, zice, uite, Sfânta Treime, doi preoți și un primar care vor pune la cale și vor realiza ceva. Și așa a fost. Și a realizat în 2014, cu ajutorul comunității Groșii Țibleșului, cu ajutorul mănăstirii de la Piatra Fântânele și cu marele ajutor și cu marele ajutor de la baza aeriană Câmpia Turzii, 71 Câmpia Turzii, care ne-au ajutat cu câteva transporturi, cu elicopterul a materialelor. Iar diriginte de șantier, proiectant a fost maica de la Piatra Fântânele, iar diriginte de șantier, executant și ăsta, au fost părintele Gavrilă de la Piatra Fântânele. Fiul al localității Groșii Țibleșului, care din 2014, neîntrerupt, la toate sărbătorile au participat împreună cu maicile, cele care asigură și logistica, microfoane, difuzoare. Și de atunci, an de an, ne deplasăm acolo. V-am zis, mulți perelini vin și din zona Năsăudului, prin Zagra, Suplai, și ies la vârful Țibleșului. Vin perelini de la Târlișiua, pe culme, între Țibleș și Zagra, toate comunitățile participă din Maramureșul istoric. Pentru mine a devenit cea mai mare sărbătoare după învierea Domnului și nașterea Domnului, cea mai mare sărbătoare a comunității Groșii Țibleșului. Fac un apel atât pe Calea Undelor, Radio Someș, la toți cei care sunt disponibili, au timp, nu sunt ocupați, să leșe lucrurile astea mărunte care sunt de zi cu zi și să vină să participe, pentru că totdeauna este exact ca și cum prima zi, primul eveniment sau prima participare este mai grea, iar de acolo te atrage locul, muntele și asta. Și ne pregătim ca și o gazdă harnică și primitoare. Dacă puteți să le dau numărul meu de telefon, nu este strict nimic, le asigur mâncare, le asigur cazare, duminică spre luni, pentru a veni și luni dimineața să fie odihniți și să urce, să ia în piept potecile frumoase a munților Țibleș.
2: Doamne ajută, vă dorim să aveți parte de o sărbătoare binecuvântată alături de comunitatea dumneavoastră, domnule primar Nicolae Burzo. Este o mare bucurie de fiecare dată când stăm de vorbă cu dumneavoastră și numai bine vă dorim și pe viitor în tot ce vă propuneți.
3: Și nu numai de locuitorul Comunei Groșița, de toți cei care ne rugăm la Dumnezeu pentru binele și bunăstarea atât a noastră cât și a comunităților noastre.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
3: Doamne ajută și eu, Doamne ajută.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Burzo, primarul Comunei Groșii Țibleșului, județul Maramureș. Vă reamintesc că sărbătoarea Munților Țibleș, ediția cu numărul 13, va avea loc în perioada 19-20 iulie. Sunteți invitați cu drag la o sărbătoare de suflet pentru suflete. Și la rugămintea domnului primar Nicolae Burzo, încheiem intervenția dragilor ascultând imnul localității Țibleșule Munte cu suflet viu, o creație originală marca Door and Rhythm, realizată cu dragoste, respect și dor de rădăcini. Și după cum zice mesajul aflat la intrarea în satul Groșii Țibleșului, Țibleșule, apă dulce, cine te bea nu se mai duce, cred că nici noi nu ne vom dori să ne mai ducem de aici. Vă dau spre ascultare acest dar muzical, dragilor. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
8: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
7: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Știați că în România primele emanații de gaz natural au fost descoperite la Sărmășel în anul 1909? Acest fapt a dus la construirea primei conducte de transport de gaze naturale din Europa în anul 1914. Sărmașul este un oraș din județul Mureș, format din localitățile Balda, Larga, Moruț, Sărmașu, Reședința, Sărmășel, Sărmășel-Gară, Titiana și Vișinelu. Descoperirile arheologice de la Neolitic la epoca Bronzului sunt păstrate în muzeul școlar al localității Sărmașu. Ceramică de tip coțofeni, străpungătoare din corn de cerb sau topoare din piatră perforată și aduc mărturii despre existența unei populații având ca ocupații cultivarea pământului, creșterea animalelor și meșteșuguri casnice. Prima atestare prin document scris a localității Sărmașu datează din 1329, cu numele de Vila Sarmas, prin actul elaborat în numele regelui ungar, care menționează Sărmașu ca punct de hotar cu domeniile învecinate. În 1348, regele Ungariei, Ludovic I de Anjou, donează moșia Sărmașu și altele învecinate familiei nobiliare de Juc. Localitatea Sărmașu a fost martora multor evenimente importante din istoria Transilvaniei și a țării, locuitorii fiind prezenți la marile evenimente ale istoriei și în mod special la Revoluția de la 1848, când s-au remarcat Alexandru Chiorean și Vasile Simonis. Un eveniment important la care au participat locuitorii din Sărmașu l-a constituit actul de la 1 decembrie 1918. În 1922 ia ființă la Sărmașu primul liceu din Câmpia Transilvaniei, purtând numele de Liceul Samuel Micu, călugărul greco-catolic de la Blaj, cărturar vestit din pleiada școlii ardelene, cel care a tradus Biblia în integralitate. În perioada celui de-al doilea război mondial, comuna fiind sub ocupație străină, a cunoscut ororile războiului prin masacrele de la Sărmaș și Sărmășel. În 17 septembrie 1944, trupe de jandarmi maghiari, sprijinite de localnici membri ai gărzii civile maghiare, au torturat și masacrat 126 de evrei din localitatea Sărmașu. Din 1968 devine comună în județul Mureș, iar din 2003 localitatea este ridicată la rangul de oraș. Sărmășel-Gară este amintit în documente doar în secolul trecut. Sărmășelul se află în dreapta pârâului de câmpie și la nord de localitatea Sărmașu. Balda, așezare veche și cu un trecut istorico-cultural notabil, este atestată documentar din 1334. Domurile gazeifere pe care este așezată localitatea au oferit zonei o bogăție inestimabilă. Gazul metan, fiind cel mai curat din punct de vedere calitativ și al conținutului de metan, Sărmășel se află în rândul primelor localități din Europa în care s-a început exploatarea industrială a gazului metan în 1914. O altă categorie de resurse naturale ale subsolului este reprezentată de argile, utilizate ca materii prime la fabricarea materialelor de construcții ceramice în unități industriale locale. De asemenea, în localitatea Sărmășel există surse de nămol sapropelic cu proprietăți terapeutice confirmate de către laboratoarele de specialitate. Oamenii locurilor, veseli și harnici, dar învățați cu greutățile timpurilor istorice, activează în industria prelucrătoare, extractivă și de distribuție a gazului metan, construcții și materiale de construcții, transport și comerț. Agricultura este a doua ramură în economia orașului Sărmașu. Sărmașu este o localitate cu o dezvoltare continuă și accelerată grație primării și Consiliului Local, care au atras importante fonduri europene de dezvoltare. Având în vedere că zona se află într-un regim hidrografic scăzut, administrația locală a făcut mari eforturi pentru a implementa proiecte de apă curentă, canalizare și stații de epurare. Binecunoscute mai sunt și investițiile în infrastructură, educație, cultură și turism. Călătorul prin Ardeal poate vedea aici multe lucruri interesante. Biserica de lemn din Sărmașu datează din secolul XIX. Are hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril și se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica de lemn din Vișinelul are hramul Adormirea Maicii Domnului și datează din secolul XVII. Biserica din Sărmășel Gară, vechi lăcaș de cult greco-catolic, astăzi ortodox, cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, a fost reconstruită aici la începutul anilor 1930, fiind adusă din satul Mureșan Dâmbu. Lăcașul ar fi fost ridicat inițial în 1692. Biserica reformată din Sărmașu, construită între 1901-1902 în stil neogotic, după planurile profesorului Gözü Ziegler de la Universitatea Politehnică din Budapesta. Interesantă este și sonda muzeu, prima sondă de foraj a gazului metan din România. Pajiștile Sărmășel-Milaș-Urmeniș alcătuiesc o arie protejată, sit de importanță comunitară, situată pe teritoriile județelor Bistrița-Năsăud, Cluj și Mureș. Dintre personalitățile care au adus cinstire și faimă Sărmașului, să-i amintim aici pe Alexandru Bătrâneanu, prefect al Câmpiei Transilvaniei, erou al Revoluției Transilvanene de la 1848, Lajos Csögör, profesor universitar, primul rector al Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, Vasile Simonis, tribun al Câmpiei Transilvaniei în cadrul administrației lui Avram Iancu, sau Costi Cămărășan, fondator al celebrei formații Compact din Cluj.
2: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helida!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
2: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransportul-cluj.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Ajungem în cele ce urmează pe muntele Henio Mare. Cu o altitudine de 1610 metri, reprezintă cel mai înalt vârf din munții Bârgăului și o destinație de referință pentru pasionații de drumeții și natură sălbatică. Accesibil prin trasee marcate ce pornesc din zona Ilva Mică și Prundul Bârgăului, masivul își răsplătește vizitatorii cu panorame spectaculoase de 360 de grade asupra întregii regiuni. Dincolo de potențialul actual, muntele urmează să devină un punct major de atracție turistică datorită unui proiect de mare anvergură pus la cale de primăria Ilva Mică. Acesta prevede transformarea zonei prin amenajarea unui complex modern de agrement care va include o pistă de bob de vară cu o lungime de 850 de metri și un parc de aventură. Adăugând, putem spune astfel, o doză importantă de adrenalină peisajului montan idilic. Dar pentru a afla mai multe despre acest proiect și despre tot ce se petrece la nivelul comunității din Ilva Mică, stăm de vorbă în cele ce urmează cu domnul primar Aurel Horia. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine ne-am reauzit din nou.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și vreau să încep discuția noastră, domnule primar Aurel Horia, prin a vorbi despre proiecte și despre dezvoltare, pentru că știu că se petrec multe lucruri frumoase la nivelul comunei Ilva Mică. Așadar, ce proiecte aveți în derulare în această perioadă, domnule primar Aurel Horia?
2: În această perioadă, de fapt, un proiect la propriu, că până ajunge la execuție la noi două treimi din timp îți ia până pregătești documentațiile tehnico-economice, toate avizele, acordurile. În această perioadă lucrăm la proiectare pentru, avem un proiectel prin Gala, lider Bistrița Năsăud, 63.000 de euro finanțarea, dar și cu cofinanțare din partea Consiliului Local, reconstituire dugheană în comuna Ilva Mică, un proiectel frumos la care eu țin cu tot din adinsul să-l facem. Există la o dugheană la Cluj, Parcul Etnografic Național Romulus Vuia, o dugheană de joc care este din Ilva Mică, e construită în 1935. Ce este acolo? O construcție în care era jocurile, se desfășura în satele românești. Și vrem să reconstituim, să facem un parc din Valeni. Un proiectel frumos și care trebuie să ne aducă aminte de cum se desfășurau activitățile culturale în urmă cu câțiva ani sau câteva decenii. În acest moment suntem la faza de proiectare tehnică, urmând ca în curând să facem achiziția pentru lucrările efective, dar, așa cum vă spuneam, cel mai mult durează până obții avize, autorizații, avizat de către cei de la Centrul Regional de Plăți, Satul Mare, și așa mai departe. Apoi așteptăm o nerăbdare. Avem două proiecte frumoase prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, și anume sprijin pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru proiecte care vizează următoarea perioadă de programare, regiunea atractivă rural, în vederea pregătirii unor documentații tehnico-economice pentru dezvoltarea ansamblu turistic și recreativ multifuncțional. Este vorba despre pregătire, documentații, tot ceea ce înseamnă studiu, fisabilitate, proiectare tehnică, avize pe bani europeni, în sumă de circa 12 miliarde lei vechi. Mai precis, 1.274.225 de lei, inclusiv TVA. Sigur, cu contribuția localității de 2%, adică undeva în jur de 25.000 de lei. Un proiect la care trebuie să-l pregătim foarte frumos și atent, ca atunci când se va da drumul la finanțări, prin anul 2028, noi să putem să zicem, uite, avem proiectul, haideți să vedem dacă îl putem finanța în continuare. Și acolo, printre ceea ce am propus noi, în special realizarea un bob de vară propus în cadrul proiectului, o instalație cu funcționare sezonieră extinsă de aproximativ 850 de metri, un parc de aventură, trasee de aventură suspendate între copaci, tirolene, trasee de aventură la sol, zone de cățărare, incluzând panouri de escaladă outdoor, un parc tematic, o zonă de camping și așa mai departe, printre ele. Cu siguranță vrem să păstrăm ceea ce este acolo, o stână care este deja foarte vizitată. Zona de acces se va desfășura pe drumul forestier Strâmba, care este asfaltat pe o lungime de 6,8 km. Apoi, tot prin cadrul Agenției de Dezvoltare Nord-Vest, avem sprijin pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru infrastructura educațională. Pentru o grădiniță în care ne-am propus ca să o dotăm cu toate cele necesare, o grădiniță, sigur să o reabilităm termic și energetic. Deocamdată pregătim documentațiile în jur de 200 și ceva de mii de lei, bani europeni. Despre aceste proiecte este vorba acum și cu acestea ne ocupă timpul în această perioadă.
1: Domnule primar Aurel Horia, vreau să ne oprim puțin asupra proiectului ce vizează ansamblul turistic de pe Muntele Heniu și vreau să vă întreb ce beneficii pe termen lung credeți că o să aducă acest proiect comunei Ilva Mică?
2: Vă dați seama, nu numai comuna Ilva Mică, ci întreaga zonă, zona Ilvelor și cade pe Somet. Pentru că, din punctul meu de vedere, avem un potențial turistic enorm, dar încă trebuie să ne pregătim. Adică o să trebuiască unități de cazare și aici știm că am avut tot felul evenimente prin Gal Lider Bistrița Năsăud și unde n-am putut să cazăm circa 200 de oameni. Apoi am avut alte evenimente unde erau în jur de 600-700, a trebuit să le organizăm tot prin Gal Lider în județul Cluj, că n-am putut, deci nu puteai să nici în Bistrița. Marea problemă este aceasta cu cazările. Odată ce anunțăm că se va face, trebuie să intervină și privatul și să deja sunt în construcție și în curs de autorizare câteva pensiuni, în jur de 3 în comuna Ilva Mică. Vor fi câteva locuri de cazare, deci deja sunt interesați persoane pe zona respectivă, au început să cumpere terenuri și deja a urcat prețul terenului aproape la fel ca în Bistrița. Vă dați seama ce înseamnă de aici încolo. Totodată lucrăm la împreună cu comunele învecinate să extindem via Transilvanica de la Lunca Ilvei spre Ilva Mică și de la Ilva Mică spre Romul Idealul Ștefăniței prin St. George Băi, Parva și nu știu ce mai comune o să mai traverseze. Deci se lucrează la toate acestea și vă dați seama că impactul va fi, trebuie să avem și un pic de răbdare, dar să ne gândim că dacă vine cineva în vacanță, poate sta, eu știu, două zile într-o parte, oferta să fie, să meargă, eu știu, în Munții Rodnei pe timp de vară. Și noi ne gândim în continuare că Muntele Heniu are nenumărate posibilități de a face turism și noi ne gândim că pe viitor, împreună cu comuna Leașu, să putem face un punct de plecare sau câteva urcări pentru pârte de schi, fiindcă acolo este o altitudine de 1611 metri.
1: Wow, deci viitorul se arată promițător, domnule primar Aurel Horia, da. Și de-abia așteptăm să revenim în Ilva Mică, să vedem cum evoluează această situație, pentru că ne bucurăm tare mult să vedem astfel de inițiative care duc spre turism și spre promovarea acestor zone frumoase pe care le avem în județul Bistrița-Năsăud.
2: Sperăm sigur că să trecem odată de nenorocită asta de criză, că nu se mai termină, pentru că erau tot felul de proiecte frumoase prin Ministerul Turismului. Noi ne pregătim, avem extrase de carte funciară, avem domeniu public. Practic totul este a comunii, toate terenurile și este păcat mare ca să nu le putem pune în valoare. Dar cu siguranță n-ai putut să începi cu turismul că nu aveai infrastructură necesară, drumuri, apă, canalizare și așa mai departe. Acum a venit rândul, am avut răbdare, bineînțeles școli, grădinițe, toate puse la punct, biserici, primărie, sală de nunți. Și acum a venit rândul de turism și, după părerea mea, de acum încolo, exact pe aceste lucruri să ne axăm, pentru că aduc plus valoare comunei, locuitorilor și zonei din care face parte, respectiv Ilvei și comunelor, localităților pe Ilvi și Someș.
1: Doamne ajută, vă ținem pumnii, domnule primar Aurel Horea, și vă mulțumim tare mult că ați fost astăzi alături de noi și multe succese vă dorim în continuare.
2: Vă mulțumesc, să ne auzim numai cu bine.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Aurel Horea, primarul comunei Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simpro.com și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simpro.com în Bistrița sau pe Simpro.com.ro.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj. Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
1: Clinica oftalmologică Q-Vision. Cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate. Consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca

0: Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
1: Lansată de vreme pe orbita relațiilor, fondurilor și standardelor europene de locuire rurală, Comuna Sâncraiu din județul Cluj a ajuns acum la performanțe în infrastructură și servicii care asigură un trai bun tuturor locuitorilor. Situată pe malul râului Călata, aproape de Huedin, Comuna Sâncraiu are în alcătuire 4 sate, Alunișu, Domoșu, Brăișoru și Horlacea. Toate satele au case frumoase, îngrijite, cu flori și băncuțe înspre stradă și liniștea și căldura lor patriarhală invită la clipe de răgaz și poveste. Preocuparea pentru curățenie și păstrarea echilibrelor ecologice este una statornică la primăria Sâncraiu. Pe întinsele pășuni de la poalele Apusenilor, locuitorii din Sâncraiu și-au păscut dintotdeauna turmele și legendele spun că de la așezarea unui păstor în acest loc binecuvântat, prin construirea unei mori de spălat lâna, a început sedimentarea populației în vatra comunei. Reliefful blând și atrăgător a generat construirea a numeroase pensiuni, care au transformat ținutul într-unul căutat mereu de turiștii din țară și străinătate. Comuna Sâncraiu este cunoscută și pentru numeroșii meșteșugari, dulgheri, fierari, tâmplari, zidari, cojocari, care practică aceste îndeletniciri tradiționale și în zilele noastre. Satul Brăișoru a fost pomenit pentru prima dată în înscrisuri în anul 1519. Oamenii de aici se ocupă cu creșterea animalelor, dar sunt și meșteșugari în sat, existând un atelier de prelucrare a lemnului și unul de tâmplărie. Satul este străbătut de Valea Călata, care are doi afluenți, Turea și Vâlceaua. Brăișorul e lapte dulce, cine îl bea nu se mai duce, este o zicală a locului. Alunișu se află la poalele muntelui Horaița și are prima atestare documentară din 1437. Istoria îndelungată a lăsat în urmă un patrimoniu arhitectonic atrăgător. Turiștii care vin în zonă pot să viziteze biserica reformată din sat, care este monument istoric, și să încerce bucătăria locală, din care se distinge supa de agrișe cu ciolan. Dacă rămân mai mult timp, călătorii pot dormi în satul Aluniș la Casa Olandeză, care are o capacitate de cazare de 7 persoane. Părintele paroh din Aluniș ne-a vorbit cu știință și căldură despre comună și viața ei spirituală.
2: Sunt preotul rus Eusebiu și păstoresc o comunitate de credincioși ortodoxi din parohia Sâncraiu cu filia Alunișu. Numele de Sâncraiu, adică Sfântul Crai, atestat documentar în anul 1288, a fost dat după regele Ștefan I al Ungariei, care a fost canonizat în anul 1083 de către Papa Grigorie al VII-lea ca Sfânt al Bisericii Catolice, iar în anul 2000 de către Biserica Ortodoxă a Constantinopolului. Comuna Sâncraiu este recunoscută și pentru tradițiile locale pe care le promovează, cum ar fi Balul Strugurilor, Festivalul Măceșelor sau Tabăra Internațională de Dansuri și Cântece Populare. Și pentru că vorbim despre tradiții, este necesar să vorbim și despre tradițiile sfinte ale creștinilor din comună. În momentul actual, credincioșii sunt împărțiți în 3 confesiuni. Avem pe de o parte credincioși maghiari, care sunt majoritari și frecventează Biserica Reformată de rit calvinist și Biserica Baptistă. Apoi avem și credincioși români care frecventează Biserica Ortodoxă. Deși nu se știe exact când a început să funcționeze Biserica din Sâncraiu ca adunare de cult a credincioșilor, cert este că încă de la început au ascultat de glasul lui Dumnezeu care îi chema la închinare. În urma rugăciunilor, credincioșii din parohia Buteni le-au donat o bisericuță de lemn care a fost montată în zona actualului cimitir ortodox din Sâncraiu. În anul 1920 a fost incendiată, din păcate, de către forțele de ordine care conduceau țara în vremea aceea. Astfel că în anul 1926 a fost finalizată o nouă biserică, de data aceasta din piatră. Atât noua construcție a bisericii din Sâncraiu, cât și cea din Alunișu au fost la origini biserici greco-catolice. Însă după anul 1948, oamenii și-au unit forțele și cu ajutorul lui Dumnezeu au reușit nu doar să le restaureze, cât și să le reînnoiască din punct de vedere arhitectural.
1: în satul Domoșu, se cere vizitată biserica reformată, monument istoric vopsită în albul purității, cu acoperiș de lemn apărată de un zid gros de piatră care a fost ridicat în 1737. Satul contemporan are case frumos decorate exterior și este curat și liniștit. În satul Horlacea se află o altă biserică monument care strălucește albă în soare ca o mireasă a satului într-o credință creștină. Tot în satul Horlacea, călătorul poate investiga un mister local, pentru că sub dâmbul turcilor se află un tunel care ridică multe semne de întrebare legate de construirea și utilitățile lui istorice. Primăria a făcut cu hărnicie și devotament față de comunitate toate demersurile administrative pentru angajarea fondurilor europene pe lângă cele locale, astfel încât a fost cu putință să apară în comuna Sâncraiu realizări cu care puține sate din Ardeal se pot mândri. De la estetica drumurilor și caselor, la centru de turism, la bazinul acoperit de not de la școala gimnazială Adi Endre, terenuri de sport la standarde europene pentru tineri, servicii impecabile în sănătate și dotări în cultură. Localitatea a primit denumirea de sat european pentru felul în care a știut să-și valorifice tradițiile, dar și pentru proiectele de salubrizare și infrastructură. Sătenii au format o rețea agroturistică care este coordonată de o agenție proprie de turism. Cu legende și adevăruri de cercetat, comuna Sâncraiu își așteaptă oaspeți în fiecare zi și în fiecare sat, pentru a le pune la dispoziție peste 48 de pensiuni, plasate în peisaje mirifice, mâncăruri gustoase după rețete locale, cum numai aici se găsesc, și o colecție de amintiri plăcute care se adaugă în fiecare ceas petrecut în acest minunat ținut al Călatei. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Deci suntem în comuna Sâncraiu a județului Cluj, dragi prieteni, la pas prin această comunitate, alături de domnul primar Andrei Poca. Domnule primar, plin de flori la dumneavoastră în comunitate. Cred că este comuna din Cluj cu cele mai multe flori și, în general, trandafir și muscate. E un specific al zonei?
4: Trandafir, muscate și petuni în jurul căminului. Avem aici mobilierul smart prin PNRR și niște totemuri care acum încercăm să formatăm ca turistul care vine să poată să obțină toate informațiile de care are nevoie. 4 din astea de totemuri avem și 8 bănci inteligente cu încărcătoare și internet.
3: Eu vreau să vă întreb, pe lângă frumusețea aceasta de flori, bun, haideți să vorbim de fapt prima dată despre flori. Ați ajuns deja la nivelul la care investiți în flori, pentru că în comuna Sâncraiu nu mai discutăm de lipsă asfalt, lipsă apă, canal și așa mai departe. Ați ajuns să investiți în flori, domnule primar Andrei Poca. Ce sume se duc din Consiliul Local pentru florile din comună?
4: Dar de mai bine de 15 ani am început cu mușcatele curgătoare, care l-am montat pe stâlpii de electrică. Fiecare stâlp din toată comuna, adică din toate cele 5 sate ale comunei, fiecare stâlp este dotat cu 2 ghivece. Aducem peste 1100 de ghivece și jardiniere pentru ferestrele instituțiilor publice de mai bine de 15 ani. Pe urmă, de vreo 10 ani am format niște rondouri cu flori și pe malul apelor am plantat peste 15.000 de tulpini de trandafiri. Primăria a oferit pe gratis proprietarilor de imobile ca să decoreze în fața casei lor și au obligația de a întreține aceste trandafiri. Și în anul 2022, dacă bine știu, între trandafirii care se înfloresc acum, am plantat peste 60.000 de bulbi de lalele. Scopul era ca după o iarnă, știm foarte bine că lalelele înfloresc în jurul Paștelui și am vrut să aducem puțină culoare până când înfloresc trandafirii și am reușit ca într-o lună, deci este plin de culori toată comuna.
3: Eu v-aș întreba, domnule primar Andrei Poca, cum reușiți să-i determinați pe oameni să le păstreze aranjate, să aibă grijă de ele? Adică nu am văzut la dumneavoastră în comunitate băncuțe deteriorate, n-am văzut mizerie pe jos. Cum reușiți să-i responsabilizați pe oameni să aibă grijă, iată, de trandafiri, mă rog, de bunurile publice?
4: Dacă începem acolo că... La noi, neîntreținerea porților, trotuarelor, șanțurilor, fațadelor, caselor, gardurilor, constituie contravenție.
3: Deci îi amendați.
4: Da, și pur pe doi, dar asta nu înseamnă că prin conștiință și, mă rog, oamenii înțeleg că orice lucru deteriorat înseamnă cheltuială în plus care nu va merge la dezvoltarea comunității.
3: Da, acum sincer... Așa suntem, până la urmă, prin coerciție s-au civilizat și nemții, absolut, și austriecii, absolut, și toată lumea.
4: Cel mai scurt drum la civilizație trece prin buzunarul omului. Și,
3: la început ați fost nevoit să dați și nu s-au supărat cetățenii.
4: Nu s-au supărat că prima amendă am dat la taică, mi-o Dumnezeu să-l ierte, și de atunci eu n-am probleme de genul ăsta.
3: Deci l-ați amendat pe taică? Pentru ce?
4: Pentru un morman de piatră care avea în fața casei. Sigur că săracul el a vrut să introducă în curte, dar eu n-am lăsat ca totul
3: să
4: dau un exemplu. Și de atunci știm că nu adoptăm multe hotărâri, dar ce adoptăm întocmai și la timp executăm. Și la noi nu sunt prieteni și urmașii celor decedați. Regula este aceeași, această regulă se aplică și în campanie electorală și în afara campaniei. Și dacă cineva vine de afară și spune că parcă se observă, nu vă ascund că ne face un bun la suflet.
3: Asta e clar. E bine de înțeles.
4: Am făcut aceste porți de informații cu porți scultate, cu motive din Ținutul Călata, unde sunt instituțiile publice, și pe verso sunt pensiunile care...
3: Câte pensiuni are Comuna Sâncraiul?
4: Deci, momentan, dacă bine știu, sunt 25 de pensiuni. La un moment dat am avut chiar 46, dar COVID-ul și lumea mai îmbătrânește și dacă tineretul nu este... cine să ajute, atunci bătrânii trebuie să renunțe. Și...
3: Din ceea ce îmi spuneați puțin mai devreme, domnule primar Andrei Poca, oarecum există și un ADI de turism sau o asociație turistică în Sâncraiu? Da? Mă rog, pensiunile pot funcționa și de sine stătătoare și își pot aduce turiști, dar practic s-au format într-o asociație turistică.
4: Avem în primul rând o agenție de turism și proprietarul acestei agenții a făcut ca să se organizeze într-o asociație a proprietarilor de pensiuni. Și atunci când vin turiștii, șeful agenției de turism, el împarte, el cunoaște fiecare proprietar, câte camere, cum, și el coordonează acest sistem. Și sigur că cea mai bună reclamă este turistul mulțumit. Și asta nu înseamnă că numai prin agenția de turism se poate lua. Sigur că în epoca digitalizării se poate lua contactul cu toată lumea și funcționează.
3: Ne mai plimbăm prin comună, vom veni și la o înghețată aici în Sâncraiu, vom mânca. Este o înghețată de casă, aici se face în Sâncraiu, domnule primar. Nu ne ascundem. Doamna, bună ziua, bine v-am găsit.
4: Doamna știe mai multe că dânsa este creiera aici la aceste înghețate. Dacă bine știu, materialul este adus, materia primă de afară, dar aici se face, aici se prepară.
3: Deci aduceți din afară și o preparați aici la Sâncrai?
5: Ce preparăm aici la Sâncrai, avem laborator și aici se face tot.
3: Aveți cerere, se cumpără înghețata la Sâncrai?
5: Da.
3: Care este cea mai
5: des cumpărată? Vândută?
3: Exact, cea mai vândută.
5: Cea mai vândută? Ciocolată, vanilie, pistic, căpșuni, lămâie.
3: Am înțeles. Oricum arată foarte, foarte bine. O să și gustăm și după ce servim o înghețată vom reveni alături de dumneavoastră. Am servit o înghețată foarte, foarte bună în Sâncraiu și ne continuăm periplul la pas alături de domnul primar Andrei Poca în Sâncraiu, județul Cluj. Domnule primar, vorbeam despre responsabilizarea cetățenilor. Eu v-am întrebat la un moment dat despre întreținerea domeniului public. Însă, din câte am înțeles, la Sâncraiu aveți și o hotărâre de Consiliu Local prin care, oarecum, îi obligați, le sugerați oamenilor cum ar trebui să-și întrețină gospodăriile, cel puțin ceea ce înseamnă frontispiciu, da? Ceea ce avem la stradă.
4: Da, avem hotărâre de Consiliu Local prin care am stabilit că neîntreținerea porților, gardurilor, trotuarelor, șanțurilor, fațadelor, caselor constituie contravenție și se amendează de la 1.000 la 2.500 de lei. Sigur că scopul este să fie ordine, disciplină. N-am cerut de la nimeni poartă din fier forjat sau gard din lemn sculptat, dar o scândură giloită și vopsită cu o culoare tradițională localității, adică nu mov.
3: Stați
4: sau...
3: puțin, deci îi reglementați și în privința culorilor, n-au voie să-și facă case dar... mov, roz, roșii?
4: Absolut, absolut, dar asta poate fi impus și pâmpugurile, deci planul urbanistic
3: și
4: general.
3: Și nu ați avut probleme, adică nu au venit să vă spună, domnul primar, păi eu vreau să îmi fac casa roz, ca așa am văzut eu.
4: Da, poți să faci casa... conform legii și ce permite legea și dacă ai intrat într-o comunitate, trebuie să respecti și legile comunității. Deci,
3: bun, și dacă eu, spre exemplu, îmi cumpăr o casă, mă achiziționez o casă în Sâncrai,
4: da,
3: și schimb culoarea într-o culoare care nu este agreată. Veniți și mă amendați odată. Bun, plătesc amenda, dar culoarea tot nu schimb. O să plătesc în continuu amenzi sau cum se întâmplă?
4: Nu neapărat, dar puteți să ajungeți în ziarul local și să scriem acolo ca și titlu, nu urmați exemplul lor. Și cred că pentru cineva...
3: Dar aveți un ziar local,
4: da,
3: stați
4: absolut.
3: Puțin.
4: Absolut.
3: Și ce scrieți în ziarul?
4: Jurnalul Comunei Sâncraiu, în care este bugetul și o să vă dau și dumneavoastră articole scris de preoți prin rotație de sărbători și ce țeluri avem și ce am realizat și anunțurile importante și activitatea școlii și tot.
3: Am înțeles. Bun. Iată, oamenii își continuă munca, noi ne continuăm periplul acesta prin comună. Dar
4: aici... prima dată să termin ideea cu întreținerea lucrurilor. Prima dată fiecare consilier are sectorul lui din sat. Și prima dată...
3: Consilierii de la primărie?
4: Absolut.
3: Deci cei din Consiliul Local?
4: Din Consiliul Local. Consilierii locali parcurg fiecare sectorul lui și îi se atrage atenția prin vorbe proprietarilor de imobile pentru ce are de făcut la vopsit și reparat. Ulterior, dacă nu se înțelege din vorbe frumoase, sigur, următoarea etapă vine trimiterea somaților cu aviz de primire care îți aduce poștașul. Și dacă nu, nici din ăla nu înțelegi, atunci cu siguranță că vei fi decorat.
3: Am înțeles. La început mă gândesc că au mai fost probleme. În momentul de față, domnule primar Andrei Poca, mai există probleme? Mai există oameni care nu înțeleg odată ce le trimiteți somațiile acasă? Sau?
4: Sincer să fiu, nu prea sunt. Probleme unde avem, avem cu străina și care nu vindesc sau mă rog, dar după câteva somații își dau seama că nu avem de gând să ne jucăm, nu adoptăm multe hotărâri, dar ce adoptăm, executăm în tocmai și la timp.
3: Am înțeles. Vreau să vă întreb, aceste reguli despre care mi-ați pomenit dumneavoastră, se aplică doar în Sâncraiu sau în toate localitățile componente comune Sâncraiu?
4: Evident că în toate localitățile.
3: A, deci nu
4: că...
3: doar în centru de, nu, de comun.
4: Nu, pentru că și infrastructura de bază am dezvoltat împreună toate satele. Deci atunci și legea se aplică peste tot și puteți să verificați, pentru că și toate satele beneficiază de programul cu flori și mușcate și tot. Singurul lucru ce nu au satele aparținătoare sunt centrul educațional și infrastructura care este unul suficient pentru o comună.
3: Am înțeles. Ceea ce vedem este râul Calata. Am observat că sunteți și într-o activitate oarecum de decolmatare a acestuia. Am trecut chiar pe lângă sediul primăriei.
4: Aici avem ciclu primar, clasele 04. Avem separat copiii din 04 și scrie corpul F. A școlii, fiecare clădire este notată cu un simbol și aici avem afluentul Călatei, îi Valea lui Băl și pe acest podeț am pus murcatele curgătoare.
3: Cum reușiți, domnule primar, pentru că mare parte din probleme în privința curățeniei sunt pe cursurile de apă?
4: Da, noi nu avem probleme de genul ăsta. Sigur că înțelegem și prin educație să conștientizăm, avem ziua pământului și ziua apei și tabără ecologice, dar cum am spus, pentru cei majori, mai ales la început am avut probleme, dar acum și ei cunosc, să nu mai vorbesc de sistemul de supraveghere video. În toată comuna avem peste 80 de camere de filmat, toate satele, intersecțiile, intrări, ieșiri la o, adică putem să ne uităm cine a scăpat intenționat câte ceva. Aici avem clădirea grădiniței, avem cu program prelungit grădiniță cu peste 50 de copii. De anul trecut am repornit grădinița și în limba română. Sunt mulți părinți care aduc copiii de la Huiedin, că consideră că
3: cum vin copiii din orașul Huiedin, vin la grădiniță în Sâncrai?
4: Da, da, pentru că
3: am văzut
4: condițiile, că... condițiile sunt și...
3: Condițiile, da, spun cuvântul.
4: Da.
3: Am văzut că aveți tot felul de... Mă rog, înscrisuri, nu înțeleg,
4: da,
3: nu înțeleg ce,
4: da, vă
3: ce
4: spun,
3: scrie.
4: Suntem membri în asociația localităților care poartă numele Sfântul Ștefan.
3: Deci, am înțeles, da. Sâncraiu, cel mai mare sfânt al maghiarilor.
4: Da, așa este. Și în anul asociația este formată din 22 de localități din bazinul Carpatic și anual se ține adunarea asociației, unde ducem ansamblurile folclorice, mă rog, este un spectacol și noi am avut în anul 2018 aici acest eveniment și în memoria acelui eveniment am plantat sălcile plângătoare și fiecare localitate este marcat cine
3: a... Înțeles, deci fiecare localitate care a participat și a plantat o salce își regăsește numele.
4: Acolo avem biserica reformată, uitați cum arată aleea în sus cu trandafir.
3: Cu trandafir, superb. Super. Am văzut în mai multe locuri anumite opritori, să zic așa. Pentru ce sunt puse ele pe trotuar, domnule primar Andrei Poca?
4: Da, aici este doar ca nici din greșeală cineva să nu
3: intre cu autoturismul?
4: Da, sigur, să nu, mă rog.
3: Am mai văzut în câteva locuri.
4: Circulă copii și atunci deja vin copiii la not și la patine. Sia stoklanio. Jetek. Nem könnyű, igaz? Most is jöztek. Îmi place foarte mult să provoc tinerea generație și ei. Iubirea este reciprocă și respectul.
3: Asta e cel mai important. Ajungem la un adevărat
4: campus
3: școlar care cuprinde un teren multifuncțional, fotbal, basket și așa mai departe.
4: Toate
3: o sală de sport, un bazin de not și un patinoar.
4: Și acolo vedem internatul cu cantină și sală de mese.
3: Cantină și sală. Câți copii aveți de obicei în timpul anului școlar, domnule Andrei Poca?
4: În jur de 240 de copii. Aducem copii cei din Valea Nadășului, deci între Huiedin și Cluj vin la internat. Dacă bine știu, momentan sunt 37 de copii. Pe ei aducem în lunea și vinerea îl transportăm înapoi. Internatul are 48 de locuri. Știm că depopularea este valabilă pentru toate localitățile care nu sunt în jurul marilor urbe. Deci lupta pentru copii este mare. În sensul ăsta trebuie să facem și noi un efort ca și Consiliul Local, pentru că la o comună unde nu este școală, despre ce vorbim? Deci nu putem să vorbim de viitor și de orice. Aici tot așa avem ornamentate printre aceste trandafiri. Sigur, în primăvară vin la lelele. Și da.
3: Am văzut că aveți aici și microbuzele școlare pentru transportul elevilor.
4: 6 microbuze care fac transportul elevilor și pe cei din comună aducem zilnic. Ba mai mult, cei care grădinița termină programul la 12, ei deja sunt duși acasă, pentru că toate drumurile sunt asfaltate și nu este o problemă ca aceste lungimi de 8-10 km să parcurgem chiar de mai multe ori pe zi. Putem să intrăm.
3: O să intrăm, dar n-aș vrea să-i deranjăm pe copilaș. O să filmăm puțin bazinul.
4: Acolo este pentru fete, aici pentru băieți.
3: Vestialele.
4: Putem să aruncăm o privire.
3: N-aș vrea să fie cineva.
4: Nu. Aici sunt cabinele. Aici avem
3: toalete
4: sanitare, dușurile sunt aici. Aici sunt vestiarele. Evident că avem și vestiare pentru persoane cu dizabilități acolo.
3: Pregătite, da.
4: Aici. Iartă, Claniu, iartă. Pentru persoane cu dizabilități aici se țin și
3: pentru
4: ustensilele didactice. Sigur.
3: Aveți profesori de sport care vin, pardon?
4: Da, avem doi profesori de sport la școală. Ei își organizează orele de educație fizică, mă rog, și este și instructor de not. Aici avem un grup sanitar când părinții aduc copii ca să poată folosi acest grup sanitar.
3: Să intre părinții, sigur că da.
4: Deci,
3: și copiii din comuna Sâncraiu beneficiază de acces gratuit la acest bazin, domnule primar Poca?
4: În timpul școlii, da, că profesorul de educație fizică rezolvă că o oră de educație este not, cealaltă fotbal sau patinaj și atletici. Și ei corelează între ei.
3: Și în rest, cât costă accesul la bazin? Spre exemplu, vreau eu să vin din afară.
4: Da, accesul pentru cei din comună cei din comună beneficiază de o reducere de 50%, adică dacă bine știu, 14 lei pentru copii și 18 lei pentru adulți. Cei care vin de afară sunt duble.
3: Sunt duble.
4: Aceste prețuri sunt duble. Ce trebuie știut, că noi după ce am terminat construcția bazinului, a patinarului, am predat în administrare școlii. Deci,
3: practic școala administrează școala aceste două investiții.
4: Da.
3: Aceste investiții prin ce fonduri au fost realizate, domnule primar Popa?
4: Aceste investiții, bazinul a fost prin fonduri proprii, cu fond de rezervă și
3: cât
4: parțial. Dacă bine rețin, la sfârșit de an 2021, 700.000 de euro, deci undeva la 3,5 milioane de lei. Aici avem și saună și ciubăr în interior, pentru că școala în vacanță organizează nenumărate evenimente ca să aibă venituri din care să susțină activitatea în
3: bazinul
4: școlii. Pentru că, din păcate, Ministerul Educației nu prea ne...
3: Nu vă sprijină din acest punct de vedere.
4: Nu vă sprijină în sensul ăsta, că avem multe de rezolvat și atunci toată vacanța, toate vacanțele, weekendurile, zbotezuri, tot, deci aduc un leu la capitolul autofinanțare a școlii, de unde au reușit să angajeze și om care administrează atât bazinul ca și patinoarul.
3: Am înțeles. Văd foarte mulți copii la dumneavoastră în comună. Văd și foarte multe biciclete, ceea ce mă bucură peste măsură. Se circulă mult cu bicicleta, domnule Andrei Poca, în comuna Sâncraiu, a județului Cluj?
4: Da, pentru că am considerat, după ce am terminat infrastructura de bază, că infrastructura sportivă este la fel de importantă. Și în sensul ăsta am făcut și pista de bicicletă și baza sportivă aici la școală și mai avem o bază sportivă pentru fotbal cu tribune, vestiare, inclusiv iluminat nocturn pentru fotbal, pentru că scopul este ca copiii să iasă din fața calculatoarelor și să, încă romanii știau pe vremea lor că minte sănătoasă în corp.
3: Mens sana in corpore sano.
4: Și da, pe principiul ăsta atunci. Și acum și momentan sunt tabere aici și în școală, muzica care se aude, deci face parte dintr-o tabără. Săptămâna trecută am avut tabăra de creație la școală și în cursul acestor tabere copiii învață.
3: Și de unde vin copiii în tabără la Sâncraiu?
4: De la școlile înfrățite din Slovacia, din Ungaria, din
3: deci din toate Sălași. Comunitățile de unde sunteți dumneavoastră înfrățiți vin în tabără la Sâncraiu.
4: Vin la aceste tabere și super. Copiii învață războaiele de țesut, mărgelărit și sculptat în lemn și toate aceste îndeletniciri de pe vremea strămoșilor. Baza sportivă este valabil pentru orice sport, cu nocturnă și inclusiv tribună, tot așa printr-un gal, printr-un proiect finanțat de AFIR. Printr-un gal am făcut și aceste investiții. Putem să aruncăm o privire la patinoar, să vedem în interior cum stăm cu...
3: Patinoar realizat parțial prin fonduri gal,
4: da.
3: Și parțial prin fondurile comunei Sâncraiu.
4: Așa este.
3: 650.000, îmi spuneați că da. A fost. 650.000 de euro a costat acest patinoar.
4: Da, așa este. Putem să intrăm.
3: Se pregătesc de patinaj copiii.
4: Acum începe programul la ora 3 și copiii acum iau patinele. Deci ce trebuie știut, că este o suprafață de 340 de metri pătrați. Este un material sintetic. care se asamblează ca și puzzle-ul și după ce o parte este uzată, poate fi întoarsă.
3: Reinfolosită.
4: După ce ambele părți se uzează, poate fi luat un șpan și
3: se o luați de la capăt.
4: De la început.
3: Super. Văd că aveți și patinele de închiriat.
4: De aia spun că mentenanța la acest patinoar se apropie de zero. Toată problema este că avem patine speciale pentru această suprafețe, dar în mare sunt ca și patinele normale și avem mașină care ascute patinele. Ăla este mașina care ascute acolo patinele.
3: Deci le țineți în cea mai bună formă.
4: Da, are un disc abraziv profilat. Toată chestia este ca la stilul de a patina, ca să nu aluneci pe vârf sau pe călcâie.
3: Să fii pe toată banda, da.
4: Punctul acesta, deja copiii au însucit procedura și merg foarte bine și, cum am spus, zilnic vin 30-40 de copii, același lucru și la bazinul de not. Și dacă luăm că toți copiii din care vin la școală au învățat să notă, deja este un câștig real.
3: Este un plus valoare.
4: Un câștig real.
3: Un plus valoare. Ce să mai... Repet, o comună din județul Cluj, 1500-1600 de locuitori, câți sunt în comuna,
4: da, din păcate,
3: Craiu?
4: Pe 1500 suntem acum. În reședința de comună avem 1000 de persoane, ceilalți 500 sunt în cele patru sate. În fața noastră aici avem cantina cu internat, adică sală de mese, tot aici la Demisol, dacă bine zic, da?
3: Da.
4: Este spălătoria, centralele termice și depozitele. O să urcăm. Până ce urcăm, acolo avem clădirea. Pe vremuri, directorul stătea în școală, da? Și este clădirea fostului director de școală. Am reabilitat și acolo, și acolo avem ateliere pentru tabăra de creație, Războaie de Țesut și, mă rog, aici, de aici vedem baza sportivă multifuncțională. N-am făcut cu iarbă, pentru că este ultima generație care îți protejează încheieturile și...
3: Ca să nu aibă probleme medicale, da. cei care folosesc.
4: Da, și suntem deja în curtea școlii, Odi Andre. Ce trebuie știut, că în Sâncraiu există un cult pentru Odi Andre, pentru că prin rudenie a trecut pe aici și poezia lui scrisă în 1914, în ajunul războiului mondial, cu titlul Pe malul Călatei. Deci el deja a presimțit războiul mondial și în această poezie, care este un ars poetica pentru noi, toată lumea știe și trebuie să știe, stând sub teiul acolo unde am trecut, lumea cobora de la biserică pe vremea aia în haine tradiționale. Și culorile au fost impregnate în aceste câteva versuri. Suntem în curtea școlii.
3: Da, se mai păstrează porturile astăzi, domnule primar, măcar la sărbători, se mai îmbracă oamenii.
4: La sărbătoare, da, nu este un port ușor, să zic așa, dar când se produce un eveniment sau la marile sărbători bisericești, cum e Crăciunul, Paștele și Rusalile, da, sunt... Și da, este o mândrie acum ca să fii membru în ansamblu folcloric local și să încarci și ținuta tradițională. Acolo avem clădirea principală a școlii, care am reabilitat cu ajutorul Băncii
3: NRR?
4: Mondiale.
3: Banca
4: Mondială la început. Această cantină, tot așa, am construit din fonduri guvernamentale, mai pe vremuri erau niște fonduri pentru campusuri școlare.
3: Mi-aduc aminte, s-a făcut unul și în județul Sălaj.
4: Panourile solare pentru producerea apei calde în internat și la bucătărie, tot prin Gala am făcut. Avem centru de informare și documentare acolo și intrăm, aruncăm o privire și pentru în incinta cantinei. Cum am spus, aici se țin botezuri și...
3: Deci aceasta o puneți la dispoziție pentru cetățeni.
4: Și baluri de binefacere și mă rog. Deci aici avem garderoba și grupurile sanitare. Aici avem sala de mese. Poate fi folosit până la 150 de persoane.
3: Și de obicei aici își țin oamenii evenimentele din comună sau mai aveți și ceva sală?
4: Și de afară. Avem sala de nunți.
3: A comunei. Deci tot publică.
4: Tot mai puțină lume
3: o folosește.
4: O folosește acolo pentru că merg la restaurante, mă rog, și la încăperi mult mai mari. Acolo afișăm tot timpul în cursul anului sponsorii care finanțează școala. Avem multe evenimente, expoziții. Stați
3: puțin, aveți sponsori la școli?
4: Și sponsori și, cum am spus, avem bursă.
3: De cum ați reușit să-i atrageți pe sponsor, domnule Poca? No, sunt niște lucruri de care mă lovesc și pe care le au mai puțin.
4: Oamenii când văd rezultatele și sufletul dascălilor de aici și rezultatele copiilor, nu este greu să convingem, pot să spun. Dacă ne uităm acolo pe hol, pe acele invitații, care sunt invitații pentru balurile de caritate, anual se acordă pentru 5 elevi bursă de merit și pentru 2 elevi bursă socială. Deci este un program artistic și lumea vine. Deci participă nu numai părinții copiilor, ci și părinți la care copiii au terminat de mult sau se întorc la finanțarea acestor evenimente deja copiii care au studiat în aceste școli.
3: Vreau să vă mai întreb încă ceva.
4: Ne uităm și la bucătărie, aruncăm sigur o privire și acolo.
3: Acestea sunt bunuri publice. Sunt puține comunități din România, nu știu dacă mai sunt, de o așa mic număr de populație care să beneficieze de toate cele pe care dumneavoastră ați reușit să le aduceți în Sâncraiu. Bună ziua!
4: Da, aici avem depozitele de veselă, tot aici avem bucătăria. Momentan gătirea se face cu butangaz, da? Și aici spălătoria de vasă și știți că circuitele trebuie să se respecte.
3: Să fie separate, da? Sigur că da, pentru direcția sanitară veterinară.
4: Produsele de carne acolo. Alte produse alimentare.
3: Deci toate în circuit produse, ca pentru un adevărat restaurant, să zic
4: produsele
3: așa.
4: Produsele de lactate și ouă și inclusiv de prelucrare a materiei primă cu toate ustensilele și aparatele, ca materia primă este adus cu ascensorul de la depozitul de jos, unde v-am spus, de dedesubtul clădirii.
3: Superb! Revenind, domnule primar Andrei Poca, spuneam că sunt puține comunități care să reușească să aducă asemenea investiții, așa cum ați reușit dumneavoastră în comuna Sâncrai.
4: Sabat. Beler cu Quintanii Eidbeck. O cardiere, vala mea, e cu
3: Și vreau să vă întreb, care este rețeta succesului? Pentru că la această oră vă ascultă și vă văd primar din toată Transilvania. Și din Satu Mare, și din Sălaj, și din Cluj, și din Bistrița.
4: Munca, munca consecventă și de echipă. Aruncăm o privire și sus la, la partea de internat, adică de, de camere cu... Sunt 12 camere, bine zic, Anică, 12 camere, a 4 paturi fiecare. Avem și eu un cabinet de consiliere și orientare, deci când vin părinții sau psihologul, aici atunci intră și aici se discută. Momentan, cum am spus, îi vară și activități non-stop. Aici avem camera pedagogilor. Așa, grupul sanitar pentru fete și dincolo pentru băieți și vă arătăm și una, două camere să vedeți. La capătul coridorului avem și două apartamente pentru cazul când vin cu copiii profesorii, deci ca să
3: am înțeles
4: separat.
6: Ok.
4: Așa, patru paturi, dar cum v-am spus, tabere,
3: da, non-stop. În momentul de față sunt în tabără copilașii, da, de aceea...
4: Da. Ce tabără?
3: Puteți observa, nu este un dezastru, este,
4: asta,
3: este normal pentru copii.
4: Săptămâna asta ce tabără?
6: Dans.
4: Sarcolac sau...
6: Da.
4: Bogaci. Ansamblu folclorice din Cluj, a liceelor, Bogaci, mă rog, ei.
3: Deci ei sunt, da, prezenți săptămâna aceasta,
4: da, da, da,
3: în tabără aici la Sâncraiu, da, după, da, cum, da, da, puteți observa, deja copilașii se întorc, iată, de la anumite, da, activități, se retrag pentru
4: Cluj,
3: a se odihni, probabil. Ne continuăm așadar periplul, dragii mei, tot prin comuna Sâncraiu a județului Cluj. Spuneați că munca în echipă, domnule primar, da, sunteți unul dintre primarii care faceți parte din UDMR. Cât de mult contează susținerea politică în astfel de demersuri, de realizarea unor proiecte mai mari, așa cum este tot ceea ce am văzut până în momentul de față. Cămine culturale, cantină, bazin de not, sală de sport, patinoar și așa mai departe, campusuri școlare.
4: Da, cu siguranță că contează, dar acest lucru este reciproc oarecum, pentru că în cazul alegerilor se observă.
3: Deci oamenii sunt alături de partid și partidul alături,
4: da,
3: de oameni.
4: Da, am susținut că reciproc și avem oameni de calitate care sunt în funcții cheie și iau decizii și ei sunt conștienți că deciziile lor au un impact major asupra nivelului de trai din mediul din care se solicită o anumită finanțare.
3: Se laudă oarecum și cei din partidul dumneavoastră cu ceea ce ați reușit să faceți la Sâncraiu? Sâncraiu, ca să înțeleagă toată lumea, este oarecum un exemplu și povesteam mai devreme cu domnul primar și îi spuneam că știu despre Sâncraiu și știu că au fost mai multe tabere în care au venit primarii prin diverse galuri ca să vadă ceea ce s-a întâmplat în această comunitate. Vin... Și din străinătate, sunteți un model administrativ și pentru cei din străinătate, domnule primar, vecinii noștri, frații noștri din Ungaria, vin, spre exemplu, să vadă ce s-a făcut la Sâncraiu?
4: Acum nu neapărat cei de dincolo, dar nu ne putem plânge. Deci munca noastră este recunoscută și nu vă ascund faptul că este o bucurie ca să... O bucurie și ne face un bine la suflet, pentru că nu este ușor administrația, și dar dacă, cum am spus, spiritul de echipă, munca în echipă și consecvența îți dă rezultatele, atunci merită orice sacrificiu. Și trebuie să vă spun că în comuna Sâncraiu este o comună viabilă în care merită lucrat pentru cetățenii comunei și, cum am spus, totul secretul este cea mai mică echipă a angajații primăriei și consilierii locali, pe urmă echipa mai mare care cuprinde cadrele didactice, conducerea școlii, a dispensarului, a societății civile, reprezentanții cultelor, indiferent de etnie, și cea mai mare familie, evident,
7: care toată cuprinde
4: toți locuitorii comunei. Și dacă toți locuitorii comunei, cu mici excepții de care avem noi grijă, ca să respecte anumite standarde,
7: cum se zice, îi trageți la semne, la linie,
4: împing în aceeași direcție căruța, comunității n-are cum să nu se observe o mișcare și o evoluție în sensul bun al lucrurilor.
3: Am ajuns, iată, la un monument important. Deja l-au văzut pe video cei care ne privesc, biserica reformată din comuna Sâncraiu, care stă oarecum să străjuiască și să privească de sus la ceea ce se întâmplă în această comună, să vegheze asupra lucrurilor bune care se întâmplă. Ca și turist, ce îmi recomandați să văd în comuna Sâncraiu? Evident, biserica reformată plus ceea ce am văzut până în momentul de față, așa cum este bazinul, patinoarul, activitățile pe care le pot face, plimbările în natură. Există un muzeu la nivelul comunei?
4: Da, avem casă tradițională care am inaugurat în anul 2017. În ceasul al 12-lea am reușit să facem rost de mobilierul și anumite obiecte care l-am expus acolo. Cu siguranță că orice turist vine aici să se simtă bine, să se simtă în confort. Ceea ce n-ați văzut dumneavoastră sunt ansamblurile folclorice și
7: activitatea culturală, da.
4: Și activitatea culturală, pentru că ca să vină turistul, pe lângă că el trebuie să simtă bine și, mă rog, trebuie să faci și programe. Sigur că împreună cu agenția de turism și cu asociația proprietarilor de pensiuni, respectiv cu ajutorul școlii, facem nenumărate evenimente și pot să enumer doar dacă festivalul măceșelor, balul strugurilor, pentru că cu toate că nu suntem noi producători de struguri, dar asta nu ne oprește.
7: Știu că este tradițional.
4: Da? Și pe urmă, tabăra internațională de dansuri și cântece și tabăra de creație și tabăra ecologică. Și avem echipă, asociație sportivă și echipă de fotbal în campionatul județean, ultima divizie. De-a scopul este de a forma o comunitate ca toată lumea să-și simtă și să găsească locul lui preferat în societate, în comunitate. Și atunci, dacă acest lucru rezolvăm, nu ne interesează rezultatul meciurilor. Deci scopul este ca să lumea să se simtă bine și am observat tineretul cu aceste programe cu care s-a prezentat pentru obținerea titlului de sat european de tineret. Nenumărate programe a reușit să facă un liant între generații și a început să ia destinul în propriile mâini. Și atunci cu siguranță că datoria unui conducător este să acorde tot sprijinul, pentru că ei sunt viitorul comunității.
3: Vreau să vă întreb dacă ați avut personalități care au vizitat comuna Sâncraiu?
4: Bine, acum personalități, dacă vă referiți la politicieni, evident că,
8: toți?
4: Mă rog, dacă nu neapărat, atunci cu siguranță că faptul că mai mulți scriitori și-au stabilit reședința la noi în comună, Cantor, Loioș, Silagi István, deci
8: nume mari. Oameni,
4: nume mari în cultura maghiară a literaturii, și dacă vă spun că însăși titlul de sat european, care am obținut înainte să fim membri în Uniunea Europeană, în 2005 am obținut titlul de sat european și însăși domnul negociator șef Jonathan Shilly a venit și ne-a predat indicatorul de localitate, care n-a însemnat material nimic, dar moral deja atunci deja au premiat și au premiat că am încercat, am reușit pe vremea aia să cumpărăm o centrală telefonică proprie și

0: prinde pe oamenii în naturalețea lor. De asta vreau să vă spun că nici pe domnul primar nu l-am anunțat, vă poate confirma, și dânsul l-am anunțat exact când am intrat în comună, atunci am pus mâna pe telefon, pentru că nu vreau să fie ceva artificial, domnule primar, ceva pregătit. L-am anunțat cu o oră înainte. Deci când am intrat noi în comună, domnul primar era la o ședință, l-am anunțat
1: la
0: că am intrat...
1: Exact. La ședință.
0: Și într-o oră am fost aici, nu a fost nimic pregătit, am dat direct drumul la cameră și am vorbit. Pentru că, repet, credem că Sâncraiu este un model, repet, un model nu cu bani puțini, nu fără sacrificii, și cred că este și un model destul de greu de întreținut, pentru că aceste obiective, așa cum menționa și domnul primar Andrei Poca, nu se întrețin singure, dar sunt multe lucruri pe care le pot implementa și alții fără bani, așa cum ar fi întreținerea domeniului public, atenția la anumite detalii.
1: Să fii curat.
0: Astea cred că nu costă.
1: Nu necesită milioane de euro. Un pic de disciplină, curățenie și...
0: Credeți că asta lipsește României, domnule primar Poca?
1: Știu că la început de mandat în 2000, când am pornit colectarea deșeurilor, și mă rog, au fost oameni care au zis că tu nu vezi cum arată țara și ce ai de gând aici. Și am explicat frumos că țara arată cum arată. Asta nu înseamnă că Sâncraiu trebuie să arate la fel. Și cum am spus, trebuie un pic coordinat și lucrurile merg în direcție bună. Ca să fii curat, un pic de disciplină și indicatoarele să stea drept și vopsite, mă rog, nu ai nevoie de milioane de euro, și aduc alt aspect întregii comunități dacă aceste lucruri sunt întreținute.
0: Câți angajați are astăzi primăria Sâncraiu, da? Primăria de 1500 de locuitori, cu tot pe care îi aveți în interior, în exterior, și bineînțeles dacă mai aveți ceva serviciu conex pe care sunt angajați,
1: nu
0: care
1: avem,
0: să aparțină tot de primărie, societate sau ceva?
1: Nu avem nicio societate, nimic în afară. Suntem 7 funcționari publici, 2 demnitari și cele 2 persoane care îi guardu și unul care este pentru întreținerea domeniului public, ei doi udă și cosesc și fac ca lucrurile să se miște. Când montăm, de exemplu, mușcatele curgătoare, toți bărbații din primărie suntem...
0: A ieșit cu toții?
1: Evident, pentru că sunt acțiuni, ne organizăm ca repede toate florile să ajungă pe locul lor și... pe locul lor cu responsabilitate, nu că florile vor crește către stâlp. Florile sunt așa plantate ca în exterior trebuie să arate frumos și dacă pui invers, n-ai făcut nimic.
0: Deci atenția la detalii.
1: Absolut.
0: Lucrați, și cu asta încheiem emisiunea noastră, lucrați în momentul de față la introducerea cablurilor în subteran, așa cum menționați, atenția la detalii. Mare parte dintre ele, așa cum vedeți, au fost deja introduse, încă nu s-au făcut racordările. Care este pasul următor, odată ce finalizați această investiție?
1: La acest pas mai avem niște pași mai mărunți de făcut. Sperăm că, sigur, la finalul acestei investiții, sperăm că vom schimba și stâlpii de iluminat public, pentru că care cade în sarcina exclusivă a primăriei. Și sperăm că va dispare și poluarea vizuală, care momentan vedem că toate se atârnă și se agață. Sperăm că într-un an, un an jumate, să dispară toate aceste inconveniente și să fim și mai frumoși cu aceste detalii rezolvate.
0: De la primărie l-am luat pe domnul primar Andrei Poca, dragii noștri. Vă spun și dumneavoastră să veniți să vizitați această comunitate, să luați exemple de bună practici, nu doar de la primar, ci și de la cetățenii acestei comunități. la primă

0: vă și lăsăm, domnule primar. Vă mulțumim încă o dată frumos și aștept să ne reîntâlnim aici.
1: Mulțumesc că ați venit în mijlocul nou și transmit salutări la toți ascultătorii dumneavoastră.
0: Vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, veniți la Sâncraiu să vă convingeți de ceea ce se întâmplă în această comunitate. Numai bine tuturor!
2: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
4: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

După ce treci de porțile frumos sculptate și intri în acest spațiu, observ că în jurul tău albine harnice zumze, zburând din floare în floare, și fluturi colorați apar și se zbenguie vesel. Florile își deschid corolele multicolor spre lumină, iar cerul pare coborât pe pământ în albastrul senin al sculpturilor ce te înconjoară. Și poți să crezi că ai ajuns în rai, dar, de fapt, spre surpriza ta, ești doar într-un cimitir. Cam așa se produce intrarea călătorului prin Ardeal în cimitirul numit Vesel din Săpânța, Maramureș. Aici se află aproximativ 800 de cruci sculptate de meșterul popular Stan Ion Pătraș, care a avut această idee prin anul 1935, când, la moartea unui prieten, a realizat prima cruce din lemn de stejar, făcută după ideile și pofta inimii sale. De atunci, fiecare cruce pusă de meșter a încercat să redea câte o poveste a celui ce a trecut la cele veșnice și și-a dat sufletul lui Dumnezeu, însoțită de o sculptură care îl arată ba la muncă, ba odihnindu-se, ba în cârciumă, ba făcând mâncare, ba lucrând la muncile câmpului, ba păzindu-și oile sau vacile. În general, sunt scene reprezentative de viață din timpul petrecut pe pământ de cel ce se află înmormântat acolo și o parte dintre ele sunt pictate pe ambele părți, regăsindu-se așa o descriere umoristică a celui îngropat, cât și motivul morții sale. Realizarea crucilor nu se face după capul sculptorului, ci în relație directă cu familia decedatului, care se prezintă la atelierul meșterilor din Săpânța și povestesc despre omul lor, aduc detalii despre meserie, pasiuni și întâmplări de seamă din viața trăită. Din aceste informații se alege scena principală, se stabilește textul și paleta de culori. Meșteșugul inițiat de Stan Ioan Pătraș este continuat de meșteri pe cum Dumitru Pop Tincu și ucenicii săi, care păstrează stilul, dar îl adaptează la poveștile de azi în mod discret. Multe dintre textele crucilor stârnesc zâmbete, pentru că inspirația inițială se pare că merge până la atitudinea dacică asupra morții, cea citată de istorici ca Ovid Însușeanu sau Hadrian Daicoviciu, care spuneau că pentru daci moartea era o șansă de întâlnire cu Zalmoxe, cu zeul suprem, și de aceea nu erau tristețe, ci o mare bucurie.

Acest fel de a face haz de necaz este specific maramureșenilor, care nu se lasă doborâți de nicio greutate și se pare că a devenit foarte interesant în ochii turiștilor din întreaga lume, pentru că Săpânța este un loc vizitat de zeci de mii de curioși de pe această planetă. În ceea ce privește arta realizării crucilor, trebuie să pomenim dincolo de sculptură coloristica, în care predomină albastrul de Săpânța, un albastru viu și senin care te duce cu gândul la viață, la zile însorite. Mai apoi este adăugat galbenul, care simbolizează fertilitatea, roșul, care simbolizează pasiunea, sau verdele, care simbolizează viața. Un epitaf de pe o cruce a devenit celebru prin umorul lui, pentru că mulți au relații dificile cu soacrele și au simțit că li se potrivește și lor. El spune așa: sub această cruce grea zace beata soacră mea. Trei zile de mai treia, zăceam eu și cetea ea. Voi care treceți pe aici, încercați să n-o treziți. Stai aici, dragă soacră mea. Alte epitafuri descriu meseriile și evenimentele din viața celor ce nu mai sunt printre noi, ca: draga anuță, ia aminte, fii deșteaptă și cu minte, să-mi aduci la mormânt flori de sute și mii de ori, iar acum vă las pe toți, frate, soră și nepoți, eu vă las pe toți cu bine și să nu uitați de mine. Sau: ardă-te ar focul taxiu, că ai venit de la Sibiu, cât e țara românească, n-a fost loc să se oprească, numai lângă casa noastră pe mine să mă lovească. Părinții rău să-i năcăjească, de nimic nu-i așa dor mare ca coconul când îți moare, că nici nu este supărare ca coconul când îți moare. Părinții cât ori trăi ei, pe mine morjeli. Sau: cât în lume am trăit, Pop Ion Poroncioc m-am numit. Cât am fost pe lume viu, om de treabă am vrut să fiu. Grădină mândră am făcut și în ea am lucrat mult. Două fete am avut, de amândouă mi-au plăcut. Patru copii am avut, de omenie i-am crescut. Tu, Măria mea soție, te-am lăsat la văduvie. Mărie, tu te grijă și pe mine mă jele până îi vini la mine. Versurile scrise pe crucea lui Ioan Stan Pătraș sunt și ele reprezentative și se cer pomenite. De cu tânăr copilaș eu am fost Stan Ion Pătraș. Să mă ascultați, oameni buni, ce voi spune, nu-s minciuni. Câte zile am trăit, rău la nimeni n-am dorit, dar bine cât am putut, oricine mi-a cerut, am făcut. Vai săraca lumea mea, că greu am trăit în ea. Este așadar de vizitat cimitirul vesel din Săpânța, mai ales că în apropiere se află și mănăstirea Săpânța Peri, care are o biserică cu un turn care este omologat în Cartea Recordurilor ca fiind unul dintre cele mai înalte din lume construite din lemn. Și mai apoi, în zona comunei Săpânța, sunt o mulțime de alte obiective turistice fascinante. Cimitirul vesel din Săpânța nu face parte oficial din patrimoniul mondial UNESCO, dar totuși putem remarca faptul că obiectivul turistic s-a clasat în cadrul simpozionului monumentelor funerare în anul 1998 pe primul loc în Europa și pe locul 2 în lume, după cimitirul din Valea Regilor din Egipt. În luna august, începând cu anul 2009, are loc Festivalul Intercultural de Tradiție Maramureșeană, intitulat Drumul Lung către Cimitirul Vesel, care are în program concerte de muzică tradițională, expoziții de produse locale, ateliere de meșteșugărit și dă o notă suplimentară de atractivitate locului. Cimitirul vesel din Săpânța este încă o dovadă a faptului că în Ardeal sunt oameni ingenioși, creativi, care țin la tradiții și care au știut să uimească o lume întreagă cu ideile lor, cu expresia artistică sinceră și liberă. Meșterul Stan Ion Pătraș a făcut din Săpânța un epicentru al turismului cultural și cred că fiecare dintre noi avem o datorie față de aceste valori: libertate de creație, expresie originală și grijă față de ceilalți. Eu așa spun. Voi ce ziceți?

0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Ce-mi folosește viața și tronul și bate-l cucu de rol să-l bate.

0: greu e de învățat și până de seară trebuiește negreșit să-l știu, ca apoi dau cinstea pirușenii. De seară îi beneficiu a glăiței și jucăm la teatru tragedii în cinci acte, Amorul și Eroismul. Eu am rolul cel mai însemnat, rolul de împărat înamorat. Am să fiu încoronat, cu hlamidă îmbrăcat și cu sceptru înarmat, numai de n-aș fi șuierat. Bre, bre, bre, de când învăț versuri pe de rost, m-am făcut și poet. În calte de mă aduce vreun folos poezia, de m-ar plăti de creditor, de m-ar scăpa de aceste legioane sălbatice ce mă alungă zi și noapte cu socotelele lor încărcate. Eu mă mir de ce Dumnezeu a zidit trei dihănii în lume, muștele, țânțarii și creditorii. Și mă mir încă mai mult de ce oamenii care au aflat chipuri de a se debarasa de muște și de țânțari nu caută un mijloc de a stârpi și creditorii de pe fața pământului. Dacă aș fi un împărat, aș da poruncă să le frig ochii la toți. Cu toate că și fără asta, ei ne încarcă tot cu ochii închiși. Însă, apropo de împărat, ia să-mi încerc rolul pe de seară. Ei, ce-mi folosește viața și tronul și puterea, când vai în al meu suflet s-a cuibărit durerea? Eu sunt puternic, mare, sunt domn, sunt împărat. Popoarele se închină la glasul adorat. Cu un cuvânt din gură-mi pot să răstorn o lume. Și amar mie tremur, eu tremur la un nume. Dar acel nume gingaș, sfânt, dulce, îngeresc, e al ființei blânde pe care o iubesc. O, tu necunoscută și mult frumoasă floare, tu ce trăiești departe de razele arzătoare, care încunună fruntea eroilor slăviți pentru o singură rază din ochii-ți mult iubiți, pentru o zâmbire dulce și o dulce mângâiere, aș da și tron și sceptru și viață și putere. Vino, la ta poruncă eu voi să mă supun, eu voi pe a ta frunte coroana să o pun.
1: Bravo! Bravo! De seară publicul are să te turtească sub coroane de flori.
0: Tu ești acleiță?
1: Eu și cu mine, puiule, am venit ca să facem o repetiție împreună.
0: Bine ai făcut, pentru că de seară are să se hotărască soarta noastră dinaintea unui public întreg.
1: De seară o să ploaie coșuri cu flori și bucheturi cu răvașe de amor pline de... mor.
0: Ce zici? Ți-a aruncat vreodată cineva vreo declarație în obraz?
1: Zi mai bine în ochi, că și acum mă doare cel stâng. Știi? Mai de ună zi, când am jucat comedia aceea în trei acte, la sfârșitul piesei publicul m-a chemat, nu? Dar când am ieșit, deodată, nu știu cine, s-apucă și îmi trântește peste ochi coșcogeamite buchetul de flori care mai mai că nu m-a chiurât.
0: Vrea poate să ți-l bagi în ochi pentru ca să vezi răvașul și era înăuntru.
1: Așa se vede, căci în adevăr, în pomenitul buchet era o declarație de amor plină de foc, un pârjol întreg.
0: Și nu ți-a fript inima? Unde e răvașul?
1: Ba nici măcar nu mi-a pârlit-o, iată-l.
0: Ia, vrei știi și mitologii? Citește-l tu.
1: Păi da, de vreme ce-i bătrân, cum să nu cunoască vechimea? Ascultă-mă ce-mi scrie. Frumoasă Melpomena, de când te-am văzut, mă usuc la focul dragostei pentru mata. Pieptul meu s-a prefăcut într-un jăratic ce mă chinuiește peste măsură.
0: Sărmăul!
1: Stai să vezi, capă-mă că mor, sufletul meu arde, arde mai avant decât focul cel mai mare din sărărie. De vrei să fii pentru mine ca o tulumbă cerească, auzi? Eu sunt gata a face toate jertfele, toate pentru mata, scumpa mea, Afrodită.
0: Aici trebuie să fie un pojarnic.
1: Iscălit Tachi Jăvrescu.
0: Tachi Jăvrescu?
1: Îl cunoști?
0: Nu.
1: Păi astăzi când am ieșit de la repetiție, un soi de provincial, ca de vreo 50 de ani, s-a apropiat de mine și mi-a pomenit de buchet și de răvaș.
0: Tocmai el o fi fost Jăvrescu.
1: Păi tocmai, dar Pe urmă, mi-a cerut voie ca să vie să-mi facă o vizită și eu l-am poftit de seară aici.
0: Cum, la mine?
1: Păi da, la tine, i-am spus că șed aici. Cum îți pare? Să-l vezi de seară că vine în vreme ce noi vom fi la teatru. Și în locul meu să găsească...
0: Casa goală.
1: Ba, nu! Iată! Iată persoana care l-a primit și care îi va putea spune în toată voia jăradicul ce-i arde inimioara. Iată, bustul de Ipsos. Dar ea îmi spune: așa, îți știi rolul pe deseară?
0: Mai am încă o scenă de repetat, scena în care te omor.
1: Hai, hai să o repetăm împreună.
0: Haide, însă n-am pumnal. Nu știu cu ce să te înjunghi.
1: Ține evantaiul meu.
0: Da.
1: Așa.
0: Și da, coroană împărătească de unde?
1: Pune capela mea. Pare că ești un muțunache.
0: Ar avea haz așa să mă înfățișez de seară pe scenă. Pun-te în locul tău și te fac că ești nevinovată dacă poți.
1: Păi de ce fel dacă pot? Nu-mi spui că ești isteță, te cred?
0: Crede și nu cerceta.
1: Hai
0: să repetăm.
1: Așa.
0: Ascultă-mă, copilă, un împărat ce ține a lumii soartă în mână acum, tremurând vine să-mi duplece al tău suflet, să-ți ceară mila ta.
1: Vrei pomană? N-ați un firfiric.
0: Lasă gluma, soro, și
1: așa.
0: Să repetăm mai departe. Eu te iubesc, copilă. Ah, nu te înspăimânta de acest cuvânt, vai mie, numai Dumnezeu poate durerea să măsoare și lacrimile toate. Ce simt al meu suflet, ce ochii mi-au vărsat de când amorul aprig în sânul mi-a intrat. Dar te iubesc și sufăr. Îndură-te, copilă, ești înger și ca înger tu trebuie să ai milă.
1: Glasul slăvirii tale, mărețe domnitor, în inimă mi-aduce cu tremur și fuior.
0: Ce vrei, fuior?
1: Ah, vreau să zic fior.
0: Păi fior?
1: Ah, mi s-a încălcit limba. Așa. Ah, eu sunt o biată fată, o tristă orfelină crescută prea departe de-a tronului lumină. Sceptrul nu se cuvine să încarce mâna mea și pentru a mea frunte, coroana e prea grea. Ia seama să nu îmboțești capela.
0: Tu mă urăști pe mine. Ah, alta nu-mi rămâne decât să caut moartea.
1: Nu te urăsc, stăpâne. Eu îți slăvesc puterea. Mă închin în preajma ta, cad în genunchi și tremur.
0: De-ai vrea am asculta, de-ai vrea să curm durerea și inima mă apasă, m-aș face eu supusul și tu împărăteasă. Lumea, întreaga lume, când ei te-aș arăta, uimită la picioare-ți încenunchiat ar sta. Taci însă, o idee în minte acum îmi vine. Ori tu iubești pe altul, ori mă urăști pe mine.
1: Nu te urăsc, stăpâne!
0: Pe altul dar iubești! Înțeleg acum de ce tu nu primești nici sceptru, nici coroană. Sceptrul ți se pare prea greu și pentru tine coroana mea prea mare. Dar știi, nenorocito, că pot eu cu un cuvânt să fac de viu să intre iubitul în mormânt?
1: Fii milostiv, stăpâne, pentru o biată fată!
0: Pe cine iubești, spune!
1: Nu!
0: Spune!
1: Niciodată! De mi pune pe un cărbune, ibovnicul nu ți-i spune!
0: Mor, dar ticălosă!
1: Adă-mi un fotoliu să cad moartă! Așa, trage așa! Pentru al meu amor! E dulce să-mi dau viața! E dulce ca să mor! Parpanghele de acum, zi să-mi tragă clopote, am murit!
0: Las-mă! Ce-am făcut? Ce văd? Sânge? Blestem! Ea moartă și eu i-am răpit viața! Te călasă soartă! Ce furie mult cruntă împinsa brațul meu, turbez, inima marde. Cine? Moarte! Cine? Ah, moarte vreau!
1: Ajutor! Ce este?
0: Lifta de zaraf s-a spărit de mine și a fugit, parcă l-a umflat nebătaia.
1: Auzi, Iuda! Poate că vrea să-ți ceară parale?
0: Dar păi ce alta? Oh. Unde face vizită degeaba vreun zaraf? Acestea ei sunt dator vreo 30 de galbeni care au un procent de 500% pe an.
1: Aoleu, și ai de gând să-i plătești vreodată?
0: Cât se poate mai târziu. Cu toate acestea însă vizita lui mă umple de groază, pentru că îmi vestește vizitele tuturor creditorilor mei și am cam mult soro. Slavă Domnului, creditorii sunt ca lăcustele. Când vine unul, vin sute și mii.
1: Păi și de ce îi primești?
0: Dar de unde îi primesc mâncai ar molii să-i mănânce? De câte ori nu m-am închis în casă pentru ca să scap de ei? De câte ori n-am dormit aiurea? De câte ori i-am dat afară? În sfârșit, azi mi-au scris doi din cei mai colțați că de nu le-o-i plăti, au să mă închidă.
1: Să te închidă? Ia uite! Și tocmai astăzi,
0: azi,
1: înaintea beneficiului meu. Ah, mai bine închide tu pe
0: Dar cum nu i-aș închide? Cum nu i-aș închide dacă aș putea? La ocne i-aș trimite.
1: Auzi? Știi ce? Ha! Mi-a venit în cap o idee minunată.
0: Ce care?
1: Minunată! Las pe mine că te scap eu.
2: Bonjour, bonjour, domnule proiector, bonjour. Ești bine?
3: Oh, trebuie, merci, trebuie.
2: Madama e sănătoasă.
3: Sănătos, madame.
2: Sănătoasă, dar copilul dumitale ce mai face?
3: Care, Napoleon?
2: Napoleon.
3: Ia
1: poftim un scaun. Da, ia poftim un scaun, domnule. Așa.
2: O țigară.
1: Luați loc.
3: Oh, madame, mulțumesc.
1: O țigară. Da, da, da. Trage țigare, domnule.
3: Țigară, oh, merci, țigară, bon, țigară.
1: Ia poftim, poftim. Așa.
2: Ce mai novitale spun gazetele franțuzești?
3: Noi batut pe Abdelkader.
2: L-ați bătut, ui, brava, ui, brava. L-ați scarmanat, bine, bine.
3: Ui, ui, bine, scarmanat.
2: Da, da, mă bucur, mă bucur. Socot că de acum s-a stâmpara.
3: Coman, para? Ui, ui, vrem para. Iată nota.
1: Nota. Oh, prea frumos, vrei bani?
3: Ui, ui, vrem bani.
1: Da, cât e numărul lor?
3: Cum am? Deloc? Ui, ui, deloc, bani deloc.
1: Faci calambururi, domnule. Ia, ia poftim, de trece în cabinetul list din dreapta, așa, da. Și așteaptă-mă puțin că ți-aduc bani îndată.
4: E vă, madame, vă?
1: Da, eu sunt vara lui Alecu.
4: Dumneata, un vara frumos ca un primăvară.
1: Vai, vai, vai, ce se potrivește, poftim. Poftim în cabinet.
4: Poftăm,
1: poftim. Așa. Na, calambur, dacă îți place, franțuzule. Așa, l-am pus platcă pe unul. Așa.
2: Da, bine.
1: Am închis ușa.
2: Bine,
1: și uite cheile.
2: Brava, brava, brava, Agnes, ești un înger.
1: Ah, un lucru numai mă cam îngrijorează.
2: Ce?
1: Tu ai numai trei otăi și creditori o mulțime. Păi unde să-i închidem pe toți?
2: Totul e să scăpăm de cei mai vașnici, măcar până mâine dimineață, pentru ca să nu-mi facă vreo șotii înainte beneficiului tău.
1: Păi de aceea trebuie să-i primim pe toți.
2: Păi da, să-i primim, dar e să vezi cum o să curgă unul după altul ca furnișile.
1: Te lasă că le-am gătit noi furnicar bun.
2: Cât ești din nebun, Aglaise, vine să te sărut.

0: Superment, das ist gut.
1: Iată și Herr Schmitzel von Kaiserlich, ciubotarul, care are cinstea de a se îngriji de picioarele mele.
0: Ia, ia, am onor să incalz pe Herr Graf de 2 iară acum. Parale, parale, nix.
1: Crede, Herr Schmitzel, crede că prin aceasta ai câștigat mult în opinia mea.
0: Ce folos, alt nu câștigat nimic.
1: Și asta puțin e s-o coț Herr Kaiserlich.
0: Zervening, foarte, foarte puțin.
1: Ai, șnițele, dragă, te socoteam un șipotar cu ambiții, dar văd că m-am înșalat. Ai obraz de saftism.
0: De saftism? Moderglanță e tot una. Poftesc, plătești la mine 10 par aibet. 6 perechi cizma.
1: Bine, s-o-i plăti mai pe urmă, că n-am să fug, bre.
0: Să fugi cu ștaife la mele, Doamne ferească, cu cizme a mele.
1: Mai neamțule, mai neamțule, ia seama cu cine vorbești, că apoi te trimit la berărie.
0: La berărie?
1: La berărie.
0: Am fost acum la berărie.
1: De ce ești cârpit, hă?
0: Ich nicht papuc, ich nicht carpit.
1: Nici carpit.
0: Nici mai neher. Ei sunt maestru, cismar imparates grecesc. Superment, superment.
1: Bine, bine,
0: plătești, ori mă duc la agenție.
2: No, no, no. Păi are dreptate, domnul Schnitzel.
0: Oh, yeah.
2: De ce ne căjești degeaba? Oh. Hai, nu, nu te mânia, domnule Kaiserlich. Nu vezi că Alecu vrea să te supere, nu te mânia. Intră mai bine, poftim, intră mai bine în cabinetul East, din stânga. Așa, și mă așteaptă acolo vreun sfert de ceas, că oi veni eu singură să-ți plătesc.
0: Ah, zo! Gut, gut!
2: Așa, poftim, domnule Schnitzel. Că eu aștept posesorul moșiei ca să-mi aducă câștigul.
0: Zergut, zergut! Foarte bine!
2: Pofti! Așa! L-am pus în calup pe ciubotar!
1: Reiță, îmi vine să te sărut, să te mai sărut încă o dată. Adăiță, Dumnezeu trebuia să te facă împărat pentru ca să scapi lumea de creditori. Acum sunt sigur că nu s-ar mai opri până mâine.
2: Ba nu, zău, nu prea.
1: Ce te bate? Ia,
2: bate, nu știu cine la ușă.
1: Încă o niguaie, încă o niguaie, bă, tată, spune-i, dragă, că dorm, dorm.
3: Sărut mâna la dumneata.
2: Nu faci și voie că doarme boierul și poftești.
3: Poftim la mine plata pe 8 ocat tutun.
2: Nu înțelegi că doarme boierul?
3: Așa, bre, păcat al meu. De câte ori vine la mine aici, tot doarme, doarme, bre, doarme.
2: E zaiaf.
3: Zaiaf, zaiaf, nu plătește, nu plătește. Asta velea mare la mine. Vine zeu la mine, se cânte. Frunză verde, măr, păr, văleu, păcate al meu.
2: Lasă, lasă, lasă, că ți-l plăti eu. Ia, știi ce? Da. Treci mai apoi, treci mai apoi.
3: Dumneata?
2: Da.
3: Plătește, dumneata?
2: Da.
3: Bine, sărut mâna, sărut du-te, mâna.
2: Du-te,
1: du-te, agop. Du-te, aleargă, până te preface în fum și tidvați în ciubeică și oasele în scrum. Oh, bine că am scăpat și de Arnean. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Numai cofetarul mai rămâne. Poate să mă fi uitat de astăzi.
4: Maniții de cum, Marhon Damu. Cu toate ca dumneata m-ai uitat de totul pe mine.
1: Nu-ți spunem eu drept aglăiți, creditorii sunt ca lăcustele, dragi.
4: Zii mai bine că datorniții sunt ca lăcustele, pentru că mănâncă la copetul de la Prapadescu și la plata nici nu gândesc.
1: Dar cine ți-a spus că eu n-am de gând să-ți plătesc, bre? De unde știi că eu alta nu visez, alta ambiție n-am decât să mă efituiez de dumneata, domnule?
4: Dar și ce folos? Ce folos e că nu se împlinește visul și ambiția?
1: S-a împlinit, dragă Zahar Maria Jean, s-a împlinit, s-a împlinit.
4: Te poftesc cu toate acestea să se împlinească acum îndată, că apoi, după cum ți-am scris azi dimineața, voi fi silit să-i întrebuințez mijloace.
2: Vai, dar se poate să te mânii, dumneata, chiar, zavarache? dumneata, care ești omul cel mai dulce din Târgu Ieșului și care trăiești în dulceță.
4: Haide, haide, dumneavoastră vă este arde, mie însă nu. Îmi plătește arhondamu.
2: Ia asta, hai, nu te aprinde, Chirco, fetache, nu te aprinde. Gândește că ești un om care lucrezi înghețate și că nu trebuie să te faci foc. Una cu alta nu merge!
4: Eu vede că dumneavoastră vreți să mă luați peste picior. Așa? Atunci știu eu ce-mi rămâne de făcut.
2: Ia așteaptă, sufletul meu.
4: Ce?
2: Hai, nu te poți supăra. Noi am șuguit. Alecu vrea să-ți plătească astăzi.
4: Adevărat?
2: Păi, mai ai vreo îndoială? El așteaptă pe moșul său ce are să vie acuș.
3: Și crezi că moșul i-a dat ceva?
2: E, cum nu? Păi unde s-a întâlnit vreodată moș cu nepot fără ca nepotul să smulgă bani de la moș?
3: Așadar poate să mai aștept.
2: Păi dar așteaptă în odea și ea din fund pentru ca să nu te vadă moș.
3: Bolica la foarte bine, foarte bine. Am prins.
2: Da, l-am pus în formă.
5: Bravo,
2: și pe cofetar, iau cheile.
5: Bravo, Aglezi, acum suntem scăpați de tot. Acum putem merge la teatru. Păi cât sunt de fericit, Aglezi, îmi vine să-l joc de bucurie.
2: Să știi că e bună ideea să jucăm pe la nasurile creditorilor.
5: Ia hai să le tragem în contra dans.
2: Ia, hai, pun-te în față.
6: Plătești la mine două galbene pe droșca. Două galbene pe droșca.
5: Păi, Varușca, bine că ai venit să ne duci la teatru. Așteaptă afară.
6: Hărășu.
5: Hai, afară.
7: Uve!
2: Deschideți! Andrei, dacă pute!
5: Afară!
7: Sahel, este matnatine de Teufel, diavolo! Deschide!
2: Au revoar, Abdelkader!
5: Noapte bună, domnule Schnitzel!
2: La mulți ani, Zaharaki!
5: Noapte bună! Noapte bună!

0: aici. Iată-mă-s în lăcașul melpomenii, a zinii care m-a fermecat atât de mult alaltă seară la teatru, încât mi-am uitat și casă și nevastă și copii și tot. Aglăiță, de când te-am văzut, toate gândurile mele sunt cu tine, inima-mi bate mereu ca un ciocan și simt că departe de ochișorii tăi viața este pătată cu negru. Aoleu, mă, văd întuneric aici. Ah, parcă zăresc niște lumânări pe masă. Ia să vedem de n-or fi și chibrituri. Ah, bă, sunt, uite, ce, ia, iată-le. Și fericit sunt eu, Tachi Zăvrescu, eu care, prin deosebite biruință asupra sexului frumos, am dobândit la hârlău titlul de Leu Paraleu. Paraleu. Nu mi s-a întâmplat, frate, niciodată să-mi arunc ochii asupra unei dame fără ca să farmec prin căutătura mea. Am auzit că este o dihanie cu ochi de vasilisc și că sunt păsări care amețez vrăbile la care se uită. Da, și-au afa și gângânile acele pe lângă mine. De pildă, am văzut pe Anglăița și mi-a plăcut. A doua zi am întâlnit-o ieșind de la repetiție. I-am aruncat o ochire de cele tătărăști. Și ca fără a ști ce fășea, a primit răvașul ce i-am dat. A rugat-o pe urmă să-mi dea voie ca să-i facă o vizită. Și sărmana copilă m-a primit fără doar și poate ca să vin în astă seară aici. Și iată-mă-s, toate acestea din pricina ochilor mei. Zău, îmi vine de acum să port ochelar că prea să primești dios. Mă tem că n-am adat seama pe lumea cealaltă de toate nenorocirile câte am făcut. Dar cine vine? Cine? A, tu ești Gheorghe?
1: Cine să fie, domnule? Eu, Gheorghe.
0: Da. Ai adus toate câte ți-am poruncit?
1: Da.
0: Bine. Așează masa.
1: Așez, așez.
0: Îmi închipuiesc mulțumirea și s-a zugrăvit pe chipul Aglăiții când a vedea această masă împodobită cu... Ai adus, mă, zacaricale?
1: Adus, adus.
0: Și mai ales cu două șampanie ai adus, da?
1: Adus și
0: două racat, buteli adus de șampanie. Da. Nu mă îndoiesc că recunoștința o va îndupleca în favorul meu, mai ales că după deosebitele însemnări ce am făcut în viața mea, am descoperit că cu cât amorul e mai mare, cu atât și stomacul e mai lacom.
1: Da, da, așa e.
0: Bă, ai sfârșit?
1: Sfârșit, domnule,
0: du-te,
1: sfârșit.
0: Lipsește în ochii mei că avem treabă. Trebuie să recunosc, n-a oglinda, da, ia uite-l. Trebuie să recunosc că sunt berban de frunte. Dar, eu sunt berban. Sunt un berbant galant și un galant amant.
2: Deschide!
0: Dar cine bate la ușa asta? Cine e acolo?
2: Deschideți!
0: Și dincolo, parcă ne jucăm de-a puia, gaia. Dar cine bate?
2: Deschideți!
0: Și acolo, iar? Bă, da, aici parcă e la teatru. Cine e acolo?
2: Deschideți, Superman! Deschideți,
3: dragi!
0: Dar cine sunteți voi, bre, mă, dracului, casa e alta?
2: Strigam ușa,
0: strigam! Strigam ușa! Bă, știi că și pe-am fi frică? Mai că-mi vine să spăl Putina, că și-așa... Ce? Ce-i asta? Ce-i asta? Ce-i?
2: Blastămacule!
0: Ce? O țară! Să știi, vrei!
3: Nu-i el, nu-i el, nu-i el!
4: Nu este el!
1: Nu-i el!
0: Păi nu-și eu!
3: Sunt un infamii! Nu-i infamii!
4: Asta este tilhaia!
0: Dar și dracu i-a apucat!
4: Stați în lura cniții degeaba! Hai mai bine să ne unim ca să ne răzbunăm! Hai dați cu mine la Gia! Să dăm salva! Și pe urmă ne întoarcem aici cu comisarii ca să venim de
0: hat! Ia stai, domnilor! Stai, domnilor! Spuneți și mie! Ce aveți de sunteți așa de tulburați?
4: Te avem? Te avem? Păi avem că ne-ai închis. Ne-ai închis în loc să ne plătească datoriile ce are către noi.
5: Ui,
4: dar lasa ca i-aratam noi cum se închide datornicii, nu numai creditorii.
0: Merge! Mai îngăduiți puțin. Cam cât aveți să luați cu toții?
4: Dați-ți pasa, domnitale?
0: Poate că vreau să vă plătesc eu.
4: Piha! El are intașest! A, dumneata!
0: Da!
4: A, data e așar, Honda, mu, apoi se schimba treaba. Și de vreme ce dumneata ai bunătatea să ne desi pe gobești, ne facem blânzi ca niște oi.
0: Așa, mai bine oi, că cât ai să iei dumneata?
4: Ah, eu 8 galbeni, uite poftim o socoteală.
0: Lasă. Ia să văd, stai, lasă-mă. Na, uite aici, uite, ia banii și gata.
4: Opt, da.
0: Poftim, așa, da, ți-ți cam sărate confeturile.
6: Unde ich am să iau 12 galbini.
0: 12, pe ce?
6: Poftim. Nota, vezi?
0: Ce este?
6: Nota!
0: 6 perechi și bote nouă, căputături, na, el, uite-ți, Wolf, nu, dar nu te înșel, domnule!
6: Nein, meine Herr! Da. 6 perechi nouă und 3 căputături!
0: Căputături, da, cum, doamne, iartă-mă să poarte ciubote! Măcar, adevărat, modele de astăzi sunt așa de poznați și bărbații au început să pune corsete. Nu-i de mirare ca femeile sunt calții șubote. Uite, Zvolf, iar galbini, da, 12, na.
6: Danke schön.
0: Da, dumneata?
7: 40 galbini.
0: 40? De galbini?
7: Ui.
0: Vai de mine. Și pentru ce atâția bani?
7: 2 sutuc. 20 galbini, 3 gilet, 6 galbini, 3 pantaloni, 7 galbini.
0: Pantaloni?
7: Oui, un costum de teatru, 7 galbini. Total 40 galbini.
0: Stai că acum să văd, iată, am ajuns la fund. Da. Mie am înțeles acum. Astea straie de teatru.
7: Mă mirea
0: și eu, ce dracu, pantaloni?
7: Că
0: n-ar fi prea de mirare judecând după bărbații care poartă fuste în casele lor.
7: 40 de galbini.
0: Auzi, 40 de galbini. Am ajuns la fund de tot. Uite. Stai că mama aici în partea asta. Uite aici, na. Ia uite, doamne, maica, ține.
7: Stai
0: că mama aici, da.
7: 38.
0: Ia-ți banii, tacă-ți gura că mi-ai spart mințile, da.
7: Mersi.
0: Aoleu, Agleițo, amorul tău mă ține cam scump. Și pot spune că surtușile tale mă strâng urât la spiete.
8: Plătești și la mine 8 tocatoton. Să fie o daciu la obraz.
0: Tu cine ești, bă, zvonitule, vin?
8: 8
0: toca? La ce dracu? Un pișleagă nu trage și buc așa de mult. Să-i dau și lui Milo. Uite aici, ți ajungi.
8: Așa?
0: Să mai... Zex, na, uite, zex, atât, zex, zex și ia uite, se vede că și Aglăița s-a luat după moda de asta. Bine zice ăla, cum dracul cheamă, că lumea e plină de fumuri.
8: Vă salut mâna.
0: Mă lăsați lepte, toată lumea sfumează. Trage fum prin nas pe gât, dușiți-vă dracului că m-a lăsat pe drumul. Mă, știi că m-am spetit plătind, dar în calte acum sunt sigur, da, Gleisa, că am sex apil.

0: Intre! Intre nel pomeriggio di lunata! Intre! Tu care ai câștigat în seara asta aplauzele cu sutele și buchetele de flori cu merța, intră!
1: Toate le împărțesc cu tine, împărățele, dragă!
0: Da, da!
1: Aoleu, ce văd!
0: Ce?
1: Creditorii au scăpat de la gros!
2: Da, psihii nu se v-au așteptat inadinse ca să vă mulțumesc!
1: Pentru ce? Pentru ce? Pentru că v-am pus la răcoare?
3: Abar, pentru că posesor tu tale plătit la noi, ales!
0: Domnule și măcar, cine m-a plătit, bre?
4: Dumnealui!
3: Dumnealui!
2: Dumnealui, bre!
0: Ce? Dumnealui a plătit datoriile mele?
5: Datoriile dumitale?
0: Domnule, cât sunt de recunoscător! Vino să te îmbrățoșez, domnule!
5: Ia pleacă cu șeapa ta! Ia stază! Eu am socotit că-ți datoriile agliții.
0: Ei, alea agliții?
5: La îndemime și sale altuia, păi dați-mi banii înapoi.
2: O fute naft!
5: Ia să-ți... Și fute naft, și domnule, ia să domnule, să ne înțelegem că doar nu suntem în codri herții.
0: Ai, nu cumva este Jevrescu?
1: El e. Ce vrei, domnule Tachi? Să-ți întorci darul. Oh, dar asta nu-i galant.
5: E galant, e galant, nu știu. Eu n-am gust să mă fac bancherul tuturor ștrengarilor.
0: Domnule,
5: mă miram și eu. Pantaloni, tiutiun.
0: Mă numești ștrengar? Apoi ea spune, cunoști trăvașista?
6: Scrisoarea
0: mea. Scrisoarea ta. Ce îi zice dacă făcând adevărat ca un ștrengar, aș trimite răvașista cu coanii dumitale?
5: M-ai prins la mână, blestemațule. Așa e dracu, m-a pus să scriu.
0: Cine hotărăște? Să trimit răvașul orba.
1: Ia stai, ia stai. Dar cum? Ia stai.
0: Nu stau.
1: Dar cum să faci un lucru ca ăsta unei persoane care te-a scăpat de datorii? Cum?
5: Ce fel? Ce fel l-a scăpat?
0: Păi cum?
5: Bă, nici de cum. Eu socoteam că-s adumitare. Ea nu a domniei sare.
1: Păi tot una ai.
5: Cum?
1: Păi negreșit, pentru că ne cununăm mâini împreună.
5: Vă cununați?
1: Da.
5: Vă cunun și eu ca un prost i-am făcut curtii și m-am calișit plătind.
0: E, lasă, coane.
5: Știți că încep a crede că-s neiub?
1: E, cum?
5: Să nu întreb eu a cui sunt datoriile. Păi ce să fac acum?
0: Păi
5: ce să fac acum? Să înghit gălușca cât e fierbinte și să tac.
0: Oare ce are de gând să fac agleiță?
1: Lasă, nu te îngriji, că ai răvașul lui.
0: Așa mi-e frică.
5: Mademoazelă. De vreme ce vă cununați împreună,
1: da.
5: Apoi te rog să socoți plata datoriilor domniei tale,
1: da.
5: Ca darul ce-ți fac pentru beneficiul dumitare.
1: Ah, domnule! Domnule Tachi, meritezi o coroană!
0: Și ce zici, o coroană? Două coroane!
5: Ce coroane, bă, ce amul, coarne-mi trebuie, mă, coarne!
0: Lasă,
5: coarne, mă duc! Dați-mi răvașul și rămâne sănătoși!
0: Uite, poftim răvașul!
5: Da,
0: poftim și chiar sănătoși! Dar cu ce te duci acasă, că e gloz afară?
5: Voi găse, eu văd, puțin îmi pasă. Mă să ies aici, mă duc.
0: Dar cum se mers pe jos așa? E droșca noastră, Ivanușca! Ei, Ivanușca! Ei, Ivanușca!
7: Oh, că-mi venit!
0: Ia du-l pe dumnealui acasă! L-am însărcinat să-ți plătească tot ce ai să iei de la mine.
7: Prea bine. Mergem cu mânașă.
5: Mergem.
0: Cu plecăciunii.
5: De mi-ți mai prinde pe la actriții. Să mă bateți la talpe!
0: Cu plecășunii, cu plecășunii cu alitachii!
1: Ești sănătoasă!
0: Mă rog și mine dai uitării! Ia seama la scări, că-s cam repez! Mă rog,
1: Sarmanu cu Nutachi, nu numai că s-a spetit plătind bancă, se mai spetește și pe scări!
0: Dumnezeu să-i dea sănătate și coastii bune! Așa om de preț nu cred că a mai fost și nici că mai fi. Auzi, să mă scape el de creditor fără a mă cunoaște. Ce zici, agleiță, de asta?
1: Zic că, deși multe comedii în lume se sfârșesc în tragedii, noi am făcut tocmai din potrivă în astă seară. Am început prin tragedie și am sfârșit prin comedie.
0: Așa e.
1: Ah, un lucru nu mai ne lipsește.
0: Ce?
1: O masă, că mor de foame.
0: Viva! Norocul s-a îngrijit atât de pungile noastre, cât și de stomacul nostru.
1: Cum?
0: Uite-te în fundul sălii.
1: Cu adevărat! Ah, Coale Dachi! Unde ești? Să-ți mai trântesc o coroană, picrește-t! Ah,
0: Saracu?
1: Se vede că tare mă iubea Sarmanu.
0: Te slăvea din tot sufletul și din toată punga, precum se dovedește prin aceste două butelci de șampanie.
1: Șampanie! Ah, tati, îngerașul meu! Ești bun de pus la cabinet! Hai să mâncăm!
0: Dar de unde se începe, mademoiselle Aglăiță?
1: De la șampanie, Monșu, Alexandru.
0: În sănătatea ta, Gleițe.
1: Ba nu.
0: Eh?
1: Ba nu. În sănătatea lui Conotachi. Că el a plătit șampanie.
0: El a plătit șampanie. Acum să bem pentru căsătoria noastră.
1: Ba încă nu.
0: De ce?
1: Nu, așteaptă. Să bem în sănătatea...
0: Cui?
1: Stai puțin. Să bem... În sănătatea doamnelor, domnișoarelor și domnilor
0: care
1: ne ascultă în astă seară.
0: Așa, Agnes, ideea e minunată, dar ai curaj?
1: N-am băut două pahare de șampanie. Să șercăm. Așa, zi tu.
0: Ba zi tu că tu ai avut ideea.
1: Așa. Domnilor,
0: doamnelor
1: și domnișoarelor, bem
0: amândoi în sănătatea domniilor voastre.

0: Ați ascultat Creditorii de Vasile Alexandri, adaptarea radiofonică Marga Rădulescu. Distribuția a fost următoarea: Alecu, Dionise Vicu; Aglăița, Virginia Mirea; Jevrescu, Dem Rădulescu; Croitorul, Mihai Fotino; Ciubotarul, Alfred Demetriu; Cofetarul, Șerban Celea; Tutungiu, Radu Panamarenco; Droșcarul, Dumitru Chiesa; Gheorghe, Candid Stoica. Asistența tehnică, Iuliana Grumeza și Ioana Teodorescu. Redactor, Mircea Popescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Manuela Popescu. Regia artistică, Dan Puican.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: mea.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, în cele ce urmează vom vorbi despre clasele sociale inferioare, adică despre, cum se spune, talpa țării, producătorii de bază de bunuri materiale, în special alimente. În Evul Mediu exista o categorie de oameni liberi, mici stăpâni de pământ. În Muntenia se numeau moșneni, cuvânt foarte vechi, provenit din substratul dinaintea ocupației romane, înrudit cu cuvântul moș, care există și în albaneză. În Moldova li s-a zis răzeși. Răzeșii și moșnenii sunt oameni liberi, deținători de întinderi de pământ în devălmășie, adică în comun, în sânul unei familii întinse, care își organizează lucrările împărțind pământul în fiecare an între membrii ei. E o instituție tipic românească, deosebită de zadruga sârbească sau de alte forme de organizare întâlnite la popoarele slave. Într-o seamă de documente vechi de răzeșie, apare că primul strămoș dovedit al acestei comunități avea statut de boier. Cu vremea însă, moșnenii și răzeșii au decăzut la rangul de țărani liberi, posesori de pământ. Pe măsură ce a crescut tributul țării către turcii otomani, deci apăsarea fiscală, impozitele asupra țărănimii, soarta lor s-a înrăutățit și mai mult. În secolele 16 și 17, mulți dintre ei s-au văzut siliți să-și vândă moșia unui boier, ajungând astfel în aceeași stare cu țăranul șerb. Coborând pe scara ierarhiei sociale după moșneni sau răzeși, vin românii, adică acei țărani care au căzut sub stăpânirea unui boier sau a unei mănăstiri și trebuie să rămână pe pământul lor, să lucreze pentru ei, să facă clacă. Românul nu e stăpân de pământ, dar stăpânul trebuie să lase să lucreze atât pământ cât poate lucra. Când a început amestecul între comunitățile de valahi și comunitățile de slavi, când primii au început să iasă din vlăsii sau să coboare de la munte pentru a se apropia de văile mai bogate unde se așezaseră slavii, aceștia din urmă, de acum stăpâni, pe pământuri mai rodnice, i-au considerat ca lucrători neliberi, astfel încât termenii de român și Românie

0: aproape sinonime cu șerp și șerbie, care vine din romanul servus, adică servitor, s-au putut păstra peste veacuri alături de înțelesul etnic, țara românească și a vorbi românește. Bineînțeles însă, nu toți valahii au devenit români. Toate comunitățile vechi de moșneni și răzeși au rămas formate din oameni liberi, cărora chiar ne arată hrisoavele, când erau chemați la mărturie la vreo judecată, li se spunea boieri. Dar iată că, începând din ultimii ani ai veacului 16, apare încă o categorie de locuitori și mai defavorizați, lipsiți și de proprietate, de pământ ori de case, dar și de libertate de mișcare, cu un cuvânt robi, adică țiganii. Țiganii pot fi urmăriți în exodul lor de mii de kilometri și de sute de ani. A fugit din nordul Indiei un trib întreg care n-a mai putut îndura regimul la care era supus acolo de clasele sociale superioare. Făceau parte probabil din casta paria, de membrii căreia cei din castele superioare nici n-aveau voie să se atingă. Au străbătut tot Orientul Mijlociu, respinși din loc în loc, războindu-se cât au putut cu persanii și cu turcii, până au ajuns în Europa, în Imperiul Bizantin, alungați din Asia Mică de turci și otomani. Din șederea lor în România și-au tras țiganii și numele de romi, la care țin astăzi. La noi au ajuns tot refugiindu-se pâlcuri-pâlcuri. Pe măsură ce treceau Dunărea, domnia și boierii, care duceau lipsă de brațe de muncă, i-au făcut robi, adică muncitori lipsiți de orice drepturi și au fost împărțiți pe la moșiile boierești pentru tot felul de meserii și munci casnice și de asemenea pe la mănăstiri, iar o mică parte, cei mai norocoși, au fost păstrați ca robi domnești, de pildă însărcinați cu căutarea aurului prin albiile râurilor. Aceștia erau numiți aurari. Dintre robii boierești, unii erau lăsați să-și exercite meseriile, cutreierând țara cu șatra lor, căci erau foarte îndemânatici ca fierari, tinichigii, potcovari sau spoitori. Numai o dată pe an aveau datoria să se întoarcă la stăpân spre numărătoare și pentru căsătorii. Mici grupuri de nesupuși au dăinuit sute de ani ascunși prin codrideș, într-o stare atât de groaznică de sărăcie și sălbăticie, încât li s-a zis netoți. La armată, la oaste se zicea tot un cuvânt latin, vodă cheamă bineînțeles pe boieri, pe boierii mari și pe cei mici, iar dintre țăranii liberi, pe cei care sunt în măsură să armeze un cal, ceea ce nu înseamnă că nu se găsesc adesea și români în cadrul cetelor aduse de boieri. Aceasta este oastea cea mică, pe care o poate aduna repede domnul. Când acesta se așteaptă însă la o primejdie mare, de pildă când va afla că au pornit turcii asupra țării cu armată câtă frunză, câtă iarbă, cum zic cântecele bătrânești, atunci îl cheamă oastea cea mare. Am zice în termeni moderni că decretează mobilizare generală. Și atunci vin din țara întreagă toți bărbații în stare să poarte armele. Vin cel mai degrabă cei din orașe, fiind mai la îndemână în caz de urgență. Orașele au apărut odată cu formarea celor două state dunărene, ba uneori chiar înainte de descălecătoare, ca să numim întemeierea voievodatelor, așa cum o numește legenda. Primii care le-au înființat, după pieirea urbelor romane, au fost sașii, mai întâi în Transilvania. Să vorbim puțin și despre orașe. În țara românească și Moldova au venit sași unguri de peste Carpați, atrași de noi posibilități de negoț. Așa au apărut Câmpul Lung în Muntenia și Baia în Moldova, imediat populate și de români, dar organizarea la origine a fost săsească. Aveau un fel de primari, starostii, care foarte multă vreme au fost cu rândul sași, unguri și români. Dăinuie și astăzi biserici catolice clădite pe vremea aceea. Prin urmare, n-am fost departe de a avea și în principate, ca în Ardeal, o burghezie de origine săsească. Astfel, orașele s-au născut de-a lungul drumurilor comerciale care străbăteau țara noastră de la Dunăre și Marea Neagră către Ungaria și Polonia și mai departe către Europa Centrală și Apuseană. De asemenea, se nășteau târguri pentru schimburile interne, pe măsură ce creștea populația și se populau regiunile mai pustii din sud-estul ambelor principate. Orașele noastre începuseră să prospere, iar voievozii la început au fost foarte bogați, până când turcii ne-au luat porturile de la Dunăre și Marea Neagră. Drumurile comerciale între Asia și Europa apuseană treceau pe la noi pentru că, de când arabii cuceriseră în veacul al VIII-lea tot litoralul sudic al Mediteranei, comerțul pe mare devenise prea riscant. Se foloseau deci drumuri pe uscat și pe râuri, de la porturile Mării Negre până în Europa Centrală, marile escale fiind în Transilvania, Brașov și Sibiu, iar în Polonia, Lvov. Apusenii căutau în Orient mai cu seamă mătăsuri, pietre scumpe și mirodenii, în primul rând piper, care era atât de căutat în lumea feudală, încât a ajuns la un moment dat o adevărată monedă de schimb. Țările apusene, Anglia, Flandra, Franța, Germania, Italia, exportau pânzeturi, scule, arme și altele. Când vor veni turcii, va sărăci vistieria țării, pentru că nu se va mai putea lua vamă de la marele tranzit de bunuri prin țările române. Și atunci vor decădea și orașele noastre, care trăiau pe seama acestui comerț intercontinental din epoca feudală. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.

0: plecat degeaba.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.
2: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

Făceam curte la cucoane, la la la la la la la la, dar numai la alea faine, la la la la la la la. Măi Ionică îmi ziceau toate, la la la la la la la la, și iubeam pe săturate, la la la la la la la. Și la noi și în alte sate, la la.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Ascultă Radio Someș, o mângâiere pentru sufletul tău.
1: Nu sunt rău, dar mă pot face, de nu mi-ți lăsat în pace.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.